0: Ja, men vi hauna løvun, men enda maler vi en her utgave som heser, altså Ursjanskatt noen tvei og etter noen for så vidt øsene. Hva er det til?
1: Enda maler at varspa ljøs av gåan først kan tonleik, at jeg var tonleikene enn og kjampiona, og at heira taimon som hava gynjunta, kan man sija, altså Simmi eier Nekle, Simmi Ljomlige, og Bittnedam, og Og så var det en tonleikar og noen, som har spalt av sin utgave noen. Det lykka som høves enda male. Og så var det en til at djeva hessen løven noen en nødjan hem som høsker til Big Band.
0: Og orkesterløyeren Tjatikon Uirin Keiran Matthews og Øysni saksofonspelare. Hvem tøytning hever han haft for seg til verskattlandet når du tar i og fløyre?
2: Ja, han har jo en stål vi at dirigera Big Band og arbeids nek vi sånn halvprofessional og tilprofessional Big Band i England. Og så han tror øyelig vel arbeid vi okken og færen den her Big Band stålen inn utenfor Tallinns. Det videre så han det øyelig avverskert du Tallinns ut av hårs i utvarten. Tjøkken alt, så sier du spiller det på 15 mymska mater, men han fær så samlet det til et Big Band ljøv som som kommer öle vara framme här så utgåvan.
0: Och nu nämnde Eiriker sangarna som är vi är så här utgåvan och det är ju folk vi fåna över allt möbelt pop och country och rock och voiceer och folk att hålla och så framvägis. Kvar är avbjörningen där du ska synja och i här som stilen och i en big band där.
3: Ja ja, det är en avbjörning du i. För det första så är det svink, de flesta löjene. Og det er ikke akkurat det som vi har spalt mest, og i førjen i røver. Det er nok så straight rytmer, altså det er vanlige, men så det kommer til jazz, så måtte det ha en swing feel. Men noen av disse løvene her, så vidt av hesverden her, er ikke nødvendigvis det. Så vidt av hesverden er tidlig, og når lydsenter etter, til folk og folkesvalen kan man si, ja.
0: Og nu nevnte ditt Magnus Johannesen til han som hever sett ut, og han øyr øysene tvei lø av utgavene. Hva tutning hever Magnus haft av fire ser utgavene?
1: Magnus hever omettelige stora tutning.
3: Han er alt å si.
1: Ja, han, i hesen sammenhengen hever han alt å si. Han hever, altså Magnus en av okkara helt store bei utsettaren og tonasmion. Ja. Han dor omettelige vel, og han hever godt øyre fire hesen tonasmion. Oj, oj, jag kör inte tonlage i över. Och
3: han gör ett bra ja, akkordförståelse ja. Som klaverspelare, som jazzpianister. Och han färger sig bra och ljovande fram som är nämligen så är starkt för Big Band.
2: Jag visste att som han har en stöd för att höra originalläge. Kör det in i hötten och så få sort jazzfeel och swingfeel ut. Och på pyrresen, det där kräver resen näka att ha din hötten och så då skröda ner så är det sett. Det är så gott som det ger.
0: Ja, skulle vi täcka näka sådär välsvingande instrumentala tonar vid torsanar Big Band-tonar som Magnus Ever skriva?

0: Vi der og Torssonar Big Band, stafeste Torssonar Big Band, og spilte nu ikke holdt der utgavene ur Sjansgatten og 2, og vi kommer ut og ut, ja. Og det just hessa utgavene som vi pratet om, vi får prate litt om jazzfestivalen her tid, Øysene Færa Padle, men du nevnte nu mye leis på alt det andres, at dette vi at skulle synge vi og noen Big Band til det er noe særlig, det for størst maskiner og gongt.
1: Ja, det og det Øysene størst ljø, som knapt blir 18-4, og det har vi så Øysene sær og sånn, og myndelig at hun en sanger som vi, at så kjøres vi for gang til å begynne å spille, så ble en av dem større, og ja, nå skulle det bare fylle vi, og det så akkordene som er sin fære, at jeg skal lykke å finne inn, så det ikke, jeg faktisk ikke bare stille seg opp og synes jeg, sammen med byggbanden, så det krever jeg sånn, når jeg fyrer ikke arbeid, og at det donali.
0: Og just dette her repertoaret som ditt gjør ut nå, det her var det jo også nødvendig å padle vi, og det vil rikke øyne vel, just sammen med vi her som sanger noen.
2: Ja. Vi har varit sånt där spalt vi havnene, så har vi eisen varit vi här som programmen och vi var ju i
3: Sore.
2: Sore i Salt för år. Här hade vi en fina konsert. Och detta här programmet eller hända ner konserten vi först kom då och hon för så eisen till Klaxegar kom han alltså vi säger ju att vi var vi säger ju. Så vi rörde komma runt om landet vi orkestern om. Og vi har også sjående av flere program med landet etter her vi først løvån, og så har vi det snitt av Count Basie-programmet som vi skulle spille i morgen, som vi spilte i Nirunavik for tre måneder siden her, eller kanskje, tre år siden. Og så vi regner her et arsenal av IMSK-programmet som vi kunne takke opp til togjere.
0: Og nå nevnte du Count Basie og Torssonar Jazzfolk og Bluesfestivaler. Han var enderstånare for en år så gjerne. Han fer atter ur Bakkastøtje og i morgen fyr i ære fyr i ges ned. Ja, ur sjanskatt noen tvei kan man ganske si. Ja. Men tid var jo også en parster av just Jazzfestivalen, men det var vi noen ørende repertoar. Fortell.
3: Ja, det så Count Basie. Og han var også en undergang med over i USA da. Han började spela när vi håller truschen och truschen och
2: ja, långt rätt rest.
3: Ja, och långt rätt men.
2: Han var född 1800 och
3: nej, inte 1904.
2: Och 1904.
3: Och då gick vi 44. Vi körde 44.
2: Ja.
3: Så han var en undgång med att ta och han fick ett breja akkord myntena in i big band. Man är en riktig över big band men det var synd mer straight forward. Så det var
0: Hvordan krever jeg det at være på at vi Count Basie?
3: Det er jeg krever det.
2: Ja, det krever jeg det. Det er som å få spille en maler symfoni i symfoniorkestret.
1: Ja, det er en særlig støyler. Han jo kort, altså her ved støylen i Count Basie ur Øtlaser og Tutsjene. Og det er fengt han støylen nesten til at før man var lengt fra til støylen, så er det ikke Count Basie musikken man spiller langt. Så er det bare One O'Clock Jump eller en annen sanger. Man skal lukke om fengt han der støylen. Det kan være nok skrevet.
2: Men her har vi så finnes Sigurd Flåsason, en ometallig donalig saxofonist og dirigent ur Uslandet. Han faktisk dirigent til Reykjavík. Storsveit Reykjavík. Nei, du kan jo bo i, så er det ikke sånn. Nei, i Uslandet, så han pleier Reykjavík.
3: Han var saxofonlærer, ikke han var så.
2: Å ja. Han kommer som støttende orkestren under i morgen, og han han ser alltså han tog väl vi har sån stolen och vi Count Basie. Och vi hade ju egentligen han tog väl att få det bästa framåt hos en big band.
3: Det var skött nog så ofta.
2: Ja ja,
3: vi har brukt han som fasta dirigent. En av de var cirka över han vill.
2: Ja.
3: Hjälpt också.
2: Ja.
0: Och kvar vi så att paddla till hos en big band då.
1: Gordon Sölja, Sinkor och James Olsen.
3: Ja.
1: Vi som sankar.
3: Så det är cirka hälften sanglö och hälften instrumental.
1: Ja. Var det någon för en Thomas konsert då?
3: Ja.
0: Nu är det vid India Jazzfestivalen någon tid vid en parter av någon i morgon. Hur känns det att jag tycker när det var finns Jazzfestivalen efter?
1: Fantastiskt.
3: Det blir otroligt gott. Och i forsen någon tar vi Torsan Big Band fast orkester. Alltså Kjolstøt orkester eller som husorkester för sankare som kommer åt andra. Och nu blir det efter ett slags husorkester, så det är var gott.
0: Och det här vant i ösene, här är det nekva gå minne, men om du nu skulle sett året alltså i så helt stort, hva är det tycker är bästa minne ganska från Jazzfestivalen nu? Så är det en andra vändning?
2: Alltså, festivalen tja, Brant i Östersund.
0: Ja, ja, du är till gamla.
2: Ta har så unker.
1: Ja, mest Eirikur som ska hoppa in här. Ja. Just det, han är så gammal, men han börjar bli långt.
0: Ja.
3: Ja, det är otroligt nek. Alltså, det har vi nek Big Band spalt vi tar i sinne. Och Jesper Thilo spalt vär solister till att Big Band ta. Nej, det har vi nek om under. Men så att han har Big Band så sålt vi det. Det var Big Band-spelaren ena för den här. Och ta skuld Danmarks Radio Big Band. Låttäcka. Og flikvaren flei holde annan tøyma i Flåvøtlån og får nyra til Danmark. Så takk og sørsten, og hun ble avlust.
0: Ja, og orkestret var stående i 1902. Og omframt av husorkestret ved Fyra, så hever orkestret i Østene samstarve av en rød av spennende folkene fra begge førske og utlandske tøndag og undrals omkvarvene. Det er ganske to øyre, ikke mer enn noen annen, men hver er ganske søvende så det er i høvesøyden og kjøttet fra Big Band?
1: Jag vill gärna lukka säga att en stor sjöva till Torsen och Big Band till Eirikur. Alltså, Ola och jag började spela vi i Big Band i 15 och ta var Eirikur dirigent. Och han är ju väldigt villig att säga. Så han är liksom en av dem, han och Brandt Östersson är nog en av de största növnen som har hittat Torsen och Big Band i Kajran till Svensson, tror jag. Och Eirikur som fejlts ett år,
3: ja. Ja, 4-5, ja.
0: Ja.
3: Ta spalt og tar vi på eier.
0: Ja, ja.
3: Som har trenger.
0: Ja, vi fikk nesten om Big Band i gjøtene før. Men det er jo ikke under utgaven til Tikkun. Det var lett mer ur hånden enn hese boer. Altså, for noen faven av arrangerende, det var det jo en helt særlig utgave hver en sanger kom, hver jeg viker til noen sommer. Og det var det så særlig til å være til.
3: Ja, det var vi... 22, og da var Big Band så holdt så kjær. Og så holdt vi kjærlig til hjemme og lukket så feirast. Og. Så vi gjør da en kapping og æren til hjemme. Og her kom så 8 lø inn. Og tjej tåna skuld. Skulle ikke vi mest kjæreste. Så hadde Magnus 82. Men henne 6 stikkene, det var nødger, mer eller mindre nødger, utsettet der, vørsker.
2: Komponister, ja.
3: Ja, og komponister. Jeg skulle gjøre løgene selv, og årene skulle eisen være førerisk, og utsettet der skulle skjønne eisen være føringer. Vi ville ha originalt førerisk material, ja. Og så det går vi til så ut. Vi spalte inn i 22, og går det så ut i 23, og vi løyte landet etter. Hva skulle det eite? Så kom vi frem av gudl. Så utgaven eiter gudl.
0: Og hentan utgaven, hun øyter ur sjanskatten noen tvei. Hun kommer ut i det, eller utkommen, og i hver hund hjemme kan hun få oss, og hvordan kunne folk få fædre av løvene, eller utgavene, rett og slett?
2: Ja, jeg så finner her, hun talgilt, som hun fasta av utlån strømingspatlån, eller så høyeste eiter.
1: Ja,
2: tjernastån. Og vi tar oss å ta oss om at det er spettelig at hun ikke er i vinyl et eller annet. Altså, vi tar oss kanskje et eller annet rom at få av begge ur sjanskatten om 1 og 2 gjør det til denne dobbelt LP.
3: Ja.
2: Så, men det ligger jeg synder frem jo.
0: Ut
2: i fremtiden.
0: Ja. Det gleder vi dere med utlån for rundt til. Vi får låka hese Big Band-låtene vi satt og kjøring av utgavene, minnes du en. Og her genka skulle vi si at uelevene, DNA og familiebondene opp i en akkurat.
2: Til rett, ja. Til rett lær tja Simma. Og han kjenner vi jo utlån fra... Han har vi gjort denne rekvel over. Og til hette leie, så... Helt vi tar at vi tar jo flere, nå har vi tatt som det at vi tar flere helt forbi donade av sjanker i landet nå. Og tveir av teimen, det er så Abba-bøten Tja Simma, det er Conny Kass og Hilmar Kass. Conny kjenner vi ganske bedre enn Hilmar som sjankere, men vi spurte så teg om teg at du hoa sinja, leie Tja Abba nå. Og det hadde du det selv om det.
0: Og det var jo også nye patler vi just hessere i utsettingene, da jeg hadde konserter.
2: Det var det, ja.
0: Ja, Oliver Olsen, Andras Olsen og Øyrekker Skala fra Torshavnær Big Band. Tusen takk for samrådene, og ikke minst, for Tøvnøyden.
2: Skjold takk.
1: Skjold takk.
3: Skjold takk.

0: vakkurst, indeslett og størbarst. Torsan Big Band av Spildinutje utgavene ur Sjanksgaten om 2, og jeg kommet ut just ui det. Og minnes du en, og så til nekka helt anna, Inge.
1: Nu får vi ta oss om en nutja bok som bäger en personsöva, en sövlig samflagssöva och en familjesöva allt i sen. Och i nästa omvärld boken är fota i mer attor efter Herdes Skårastan lagt fram. Herdes är född i Lorvuk i 1945 och som 11 år gammal fick hon trobeläggare vid vinstra knäje. Hon var sent till Danmarskar i 1950 och sättnes hem och arver beinet tidsjö om man fick knäje. Nästa tutsjöarna ströjtes hon vid avlängarna av sjukene och vid fota sig attor. Till detta tujarskaje Herdes har vi skrivit om och som nu kommer ut i bok. Herdes moster, Jastrid Veie, som har lagt bogen til rette sammen med Palen Dam, som har... Palen Olsen, orsaka, jeg vet ikke hva jeg har sagt om, Palen Olsen, og, som har omsett og omskrivet. Og Jastrid og Palen er kommet ut hver stående greier fra bogen, jeg får deg med at du er velkommen til bogen.
2: Takk, takk for det.
1: Jeg lærmer bare først spørre hentet spørningen. Hva er det tikkere samband vi Herdes Skårastein som stendet har skrivet bogen?
2: Herdes Skårastein, hun moster min.
1: Moster Jastrid.
2: Og Herdes Skårastein også moster mannen som er. Det var med min Jastrid var sist.
1: Ja, så det er greit. Men hva er det for en bok?
2: Det altså, jeg husker at det henne er enda med alt. Det at det skal være en opplysende, at hun skal opplyse henne til fire ånder for alt som støv også. Og et som hun legger kruller størst dette, særlig fysene som vi da brukte ikke var til på at rødt å skrive om makter og ødler røynskrive, det at hun ikke skal si at vaksen folk skulle lust etter bøttene, og det skulle ikke være autoritetsstrik i fire lakene og ørene som stande hakser. Det er litt noe større enn dette. Og så også gjør det er en søv- og samfunnsbok, som sier fra tog inn og skal leses i tydeljøsene. Og hun sier om flere samband til hokbord til kyklinger og hokbord til familie og sykrosversk, og det er man ikke skulle spørre om ikke.
1: Ja, just att det är en pastor av henne har sövit att hon färger illt i knäje och det har blivit tidigt för fullt av brevet har sagt att hon över hur svärda vuxenvärsk.
2: Ja, så hon är märklig om hon ständer växt och har haft som ötlom på ett och fejlar och att det ska bara finnas ju i. Och så det enda vi att hon säger släck hos illt hon över och röjner bara ströjast.
1: Hon får reas lacknar.
2: Ja, det är hon får reas lacknar. Hon säger att året lacknar ska man smacka mer illt i munnen. Det måste och, nävna året lacknar och det är det har jo også en tøyen til. Lagt man først lagt noe, og holdt, holdt alvorlig til å være gale. Så har man rønt alt annet.
1: Man får ikke bare lagt noe til man er gilt.
2: Nei, nei, nei. Og nei, nei, så rønt det vi har hatt en omsleie, og forskjellige sånne som man gjør det ta. Altså, har man rønt skulle rønnes først, har man før lagt noe. Og i snitt samband, jeg kan nevne at da vi da løyte etter mynton til bøtjene, så tog seg vi en granne til Herdes, her i Lørvøk. Som är om samma alter som hon. Och han säger till henne att vi är ett ötlbötna över Lörvök. Vi blir så bänken. Vi ser fink och ett bojne. Och det är så helt det för att missa bojne.
1: Som han gör det ju.
2: Ja,
1: lycka till att jag har gjort att spyrja om Herdes Skårastein. Hon är av Lövien.
2: Ja, hon är av Lövien och hon bor nere. Men nu är hon ögonen för sig och gammal nu. Vi är 2 august. Och nu är hon dement så hon kan inte komma hem.
1: Nej.
2: Till utgav till det. Men här ser ju döttjen att henta, det här handritet som här till sig skriva har hon brukt gruljan ekvö till att hon är tisdag vikvar från Vitsa Mamsyn att döttjen bor i Island och mamma bor i Danmark.
1: Ja, lämna så spyrja henta spåren. Kvossi är henta bogen? Det är ju såläs att hon har ju skrivit det handritet av danskon och så är tillfärden efter då. Kvossi är henta bogen kom i världen?
2: Alltså, det som värt är att jag prövar att rockna med framtiden. Att vi har haft mejlsamskifte. Och här kom jag fram till att jag skriva bogen i 2005. Och då är hon trusjära gammal. Och hon sände mig handritet i 2008. Och så läser jag och hon ber mig läsa böckerna och veta vad det är för bursjur. Och jag läser böckerna och blev verkligen rörd av att läsa mostermänna som en unga jätte som faktiskt smart jätte som vi har känt ensamma till Danmarskar av sjukhus och när då har målet. Och så sa ni hört jag med om att geva sig böckerna ut. Og stund jeg alltid bra hos her før, altså, og hvordan skulle jeg etter gjøres, og hvordan venter man seg til, jeg kjenner ikke altså, bøkaverene. Så jeg prøver jeg først, jeg venter meg til Krabbamannsfjellet, jeg ber at jeg leser handrite. Og etter en er tog, ja, og så synes jeg at det er oververst, og så... Så hentet ikke morgen til, så stod det her så ordet, så måtte jeg først ordet etter ett ut. Jeg har bare etter øyne kopier. Jeg prøver å spørre om jeg ikke kunne sende meg da av mail til at altså, jeg kunne sende til Krabbamannsfjellet, men det var ikke til. Så snakket jeg med Jonnard, og språkte han noen, og til hest, Jonnard Mikkelsen, og til hestet, hvis noe tror jeg. Og han på øyne av veien, så er han med etter, det en hjerte nedmann til Lekkensøva. Men hon måtte omsättas och jag tänkte bara, ha? Då är jag inte det att jag har skrivit danskan. Så spurte jag på alldeles för inte när jag kommer. Hon säger ja. Och hon ber så att omsätta årsskiftet 2020.
1: Ja, på alldeles för att omsätta. Hur ser det här vidare?
3: Faktiskt är det att vara, ska jag ta oss först. Det är inte så öliga ringt. Nu känner man familjerna, man vet hur det är Sjalt om du skriver danskene, så det sent å skrive av danskene på først. Altså året og vendinger i først. Men man alltid har ansett etter at det ikke blir fornøy bøkmål. Mm-hmm. Altså, det en månedlig frasang som vi skriver nye år, og du skal det være månedrett og latt. Og røyne få... Jeg har røynt at du ikke så løs at det familien sier, åja, så løs jeg vidt.
1: Ja.
3: Altså, nekker åringer. Altså,
1: det er helt det var avhåverst. Nå leser jeg ikke alle bøtene, sånn, det fikk han sett denne parten gjør, men det som helt var avhåverst at du kommer så tatt opp på en person. Det virker så, det virker som du sitter og prater ved henne. Nesten.
3: Ja, jeg har pratet ved henne. Nå det noen år siden jeg pratet ved henne til, jeg har hans år siden, men jeg pratet ikke med døtterne. Og alt det, det ikke noen sysken. Etlo-sysken. Ja, og det her var til fele, altså, at det sysken, og det her var sånn måte at vi har sett henne på å ta seg. Og det nok så point fram.
1: Mm-hmm. Og så det her, hva skal jeg si, talemal, et eller annet frasaknar, hotteren, at hon är ju mellan 14 och 19 januari eller sånt där här och yeah. fortæller han att det är till tant personen vill höra till inte en gammal person vill höra.
3: Ja, det är alltså det som jag också på när vem alltså hon klarar öle väl att få ta sagt ut i jagna munnen ju en 14 år gammal och en 19 år gammal eller vad det är. Att han är ute i allt sin och det ska man redan alltså efter att man inte lägger vuxna mala men jag tror jag har flökt nu före snirroj men att man redan haltat det här som temali är ute i tojen och henne är personliga mal.
1: Och tack för att hon är rullad att läsa.
3: Ja, tack för det.
1: Jag kan se så arbetsbordet var med tecken på arm.
3: Ja, så är jag steg för tojen nu. Så är det jag tryckte och inte för att jag har bytt lär så jag sitter vid mest och så sitter jag samman och det kök nattor och så är vi att omskriva. Så ska hon ta efter fram till man tojer.
2: Och ja, och det har Paul nu sett att det är kapitlarna kvar som hon skriver så sett man några sen och så har jag sitter och när det så rättligt eller små år och så ut och sen ja, det är några år vi då när hon som ska ta sig så i sätta så så så har vi fint ju två saker fram om det. Det blir gott där på.
1: Ja,
3: och så själva så tar vi det lite när vi åker och så först pratar inte att rätt läster och vi får det och så har det sent att fram här på inte att man ordla för in i detaljerna här.
1: Om vi skulle ta centret in i sövna vi nu har ju se allt sövna tja Hertus. Så här det ju ver en hör lagtna. Tog att hetta över att sent av land och vidare vid hon blir ensam all och hon kommer helt annan omkvarvi hon har mist bein och all attention. Hva kan du si om det?
2: Jag husker att hon tar en väldigt känd först och för nio år. Ta så tjej att det är den äldsta mosten kommer som för nio år vid henne och det stäcker av och i helt landet jag skriver hon till att det är för vid kjaltren. Det var kallt och sälte ta. Och här är det stort lite. Vi tar fjärrattlarna akkurat i tannturen. Till Palen har funnit fjärrattlarna någonstans. Jag vet inte vad jag fann annan. Men så får jag säga att jag är helt bland annat till att jag är kallt. Och så får jag att jag gick en tur till förra nian i bojen. Och ta sig hon att nå, jag glömde att hon är helt i bojen. Men så tycker jag att när systern så får jag nya damarska vena. Så såg jag att inte kvar systern blev av. Så det var som hörde sig för en hospital och så var det inte som hinn från hemma. Det var inte kvar om fyrt, det vet jag inte.
1: Nei, og hetta, hvis vi tar seg etter om henne er søve, så det ikke sånn, som jeg nevner, heter han hører lagt dem, men det ikke sånn at hun, skulle si, tenker synd i seg selv.
3: Nei, altså, det er alt det mest utrolige. Hun sier, det er ikke en søve om en person som sier,

0: i färgen och betala loje och så.
1: Så han fått Danmark.
0: Så fått Danmark och här har vi växt upp och det som bor i Island är ju två bötten och man och hon bor i Danmark.
2: Och det är ju just bara när vi ska igen om. Ja, det är ju för en kvart år.
1: Ja. Ja. Lukka etter at det er så myndene her, til så kom det at det er sjående, til det var ikke handritt noen, til djever eisende bogen, nega vil jeg si.
0: Ja, til til med alt i Jon her, på en av veien, at vi skulle røyne få mynder i bogen. Og det har vi vært med åkken, til vi er nok så drygt, altså, vi tar rundt av Sauneførgen, og vi tar finnes åkken som bo i Danmark, at ikke myndene er av Finsen, Tøyert, Palen är gott skill för
2: alltså är runt för öarna för utan ett jag låter så finner man efter av själva sönden men allt är uppåtsatt än det och så ska man spela efter kommer där och allt det där vi att det är och så skulle folk gå det och så då fjärs så är det man läst men när kunde läst jag vars så det har varit väldigt där på
0: och vi fann oss att ösnen av skorstoven som det var från att in men vi kunde inte köra ner båtarna
2: men en stor pastor av mynten är en alltså myntis myntis jag hade själv fra tøyene nere. Altså, ser man vi vindfalkene, og hun Østene, og hun er til endervenninger, og vi kjatt hei. Hun forteller her, det er utrolig, det går stort.
0: Døtjen som bor i Østland, hun følte til Danmark, hun viser mamma, hun følte Danmark etter mynt noen. Jeg fikk så om med døtjen, og så bor nere jeg takket mynt i Østene, av bygning noen. Så vidt det var.
1: Vidt det var baksast.
2: Ja, ja.
1: Nå nevnte jeg, her er jo en biografi, et eller annet kjølts av å søve, men her er jo en, som man sier, en søvelig samflagssøve, her er en familiesøve, her er en personlig søve. Hva er det mest, halte ditt?
2: Altså, det første av Øtlund er den personlige søve. Det hun forteller sine personlige søve, men det er godt nok også søve om hvordan det er at vi er sjukker, og ytla sjukker.
0: Og samfellet,
2: ja. Og utrykker noen. Og hvordan folk har vært ved ferden. Mittelen Anna var det så løst, ha? Hun skrev at Øsne Bøtjen er at de finner billettene på talta nyår, og til det var livet gjort, skulle de betale billettene hjemme til selv. Det vil si at hun skulle hjemme til hver ferie, så måtte hon tekka samband i föräldrarna så skott så uppställde sjukhusbiljett och föräldrarna betalade biljetterna när så betalade sjukhusbiljetterna och så skulle föräldrarna ändå gälla. Så det kostade dem nick. Alltså familj alltså föräldrarna det kostade nick vet det alltså pengarligt att hon rusade och åter fram.
1: Ja. Det har vært, altså, henne har vært lagt frem. Hvordan er det om mannedagen?
0: Ja, bøk ut hva han verer i Bøttersand, Lørvøk. Mannekvalitet 13. juli, klokken 20, og vi hukser at det er kanskje en time. Og skrønne verer, tonløker, vi tar alle har minst tve tonløker innslå, og vi tar finnes Teter Eiling Johansen å spille og klaver. Og Dorsa Tausen, forskvinner Krabbamøsfjellene, hun flytter frem røve. Og Jasle Veie og Pallen Olsen for Hule om Erbøy at du er bøkene. Åsbjørg Skårestøyen for at Hule om å vokse opp igjen er mamma som blir brek. Og Jannar Mikkelsen i språten og syr noen år om bøkene. Så vi rekker mor og øsene og høver vi å kjøpe bøkene.
1: Hva heter det altså mannedegn og... Att jag bara sa någon Lorvik?
2: Mannen i Ervik.
1: Okej, i Ervik. Det är något vi finner till vi.
0: 13. juli.
1: 13. juli vill Bojan lägga fram.
0: Klockan åtta.
1: Klockan åtta. Hända Bojan är goar 130 och så ger det alltid ett effekt till. Hon är lätt att läsa och hon ligger väl i handen som Pia säger. Och jag hade först sett lucka vid Bojan till vår.
0: Tack för det.
2: Tack för det.
1: Och tack för att du kom här, Jastrid Veie och Pallen Olsen.
0: Tack för det. Vi kunde komma.
1: Allt det bästa.
3: Sommarmorgon.
4: Att ha varit en sammandrottor ur sommarmåttnämn.

0: Klockan är 5 och går sända nu sändningarna månaden. Hette första pastor av fyra och i rö vid underheten om Fjalter Jimsteiner. Torben Nilsen är värstor.
1: Och så färdar vi till.

Ja, man kan säga att det är synd att analysera sig att kruttra åkara Jim Steiner vid harmonika. Och i 2023 var det att det tar Vestergaard i Stöttnäi. Och här är det sändning höjra vid ett lä härifrån och det är Brots och Stuttland Bildjan Blå. Til tekster etter Hans-Andreas Djurhus, Leia i Reindal og Kåre Bekk har lagt til rattes.

Vi tar det her da god til dyra navn og æra, skal lykke til å nevne at det var Leif Hansen som skjøtna i 24. Vi narskast enda noen. Vånande tid komen av Sinter i Ålasøke hos, men ikke for neg. Det skal helst ikke være så løs vi Ålasøke at man til i flere måneder og en Ålasøke, lykke som pynt i er i Donskund Handlund, her jævla pyntet kommer fram langt i oktober måneder. Så vi får nu att ta sista läge. Men Luka Arndt här skulle lycka sig att vi får att skydda där nästa fyra sändningarna. Därför är det tvär efter samma laste. Jag vill lust efter en och två med löven från framförslån som har varit i 16, 16 och upp till 25. Till Anker Sanchez som är spalter flera för. Jag hoppas att spela här framförslånar är slä i slä, till sälja solmar som är nytt rätter, så vi kunde ordentligt samarbeta solmaner. Den senaste sändningen, det här är så här som är för att sätta samman det som i halten skulle vara, kunde vara den optimala, den fullkomna Ålasöv-konserten, här får jag välja vad i halten är det bästa. Jag vet inte som är värd det senaste, Tudjo Arn. Vid enda vi skip och haunene, det gör det sanktur om at skip vilja vidja hauna. Det er sin analysen i det. Nu dolka det, det tekka plås, det larma, og som gjør det oengst. Men det er så en annen søva. Her, etter korsattelse fra Paula Sandagere, som eisen støttene i 2025, leie etter Reindal, år fra Hans-Andreas Djurus, så løs enda vi til samme månedsending. Takk for det til Lutte og

0: Kringva færja gav av morgon, og i dag høstavir, 2. juli. Sigrun Brent til reier ved dagsens første tøyndasending, klokkan tjej.
1: Strandfæraskipet Tettenan sylte sætna parsten ui jar og kajina av Siradelle og fekk skia. Ein riva kom i bekven ui styrbor. Tettenan får av klaksukar sleipestø her omvælingen byrja i alt fyrir eitt, sier Daniel Samuelsen, stjåri av strandfærslene, da vi tåsa vi han ui kjørskvelde.
2: Der tok jo i en betongkant som her ute ved rampene, og så har vi da så visst seg at det kom en skøve fremme når vi bekker noen. Og her så en tro folk, eller folk er gongt ved at sveise og reparere enda skia.
1: Leker skipet?
2: Nei, det gjør det ikke. Det friska en gang meter iver vannstanden, og men det sort händer så får man bara vi och färda kanna och det är hål som man säger och skotchen men det är så mycket lite att det är svajsat på när vi.
1: Och som Michelle så har vi kajkanten här och ser att det är isne fiskeske.
2: Ja, jag har det har vi skilt alla någon. Jag vet inte bara nu hur allvarsamt det är men som Michelle så kommer en liten skaj och isne här i Siradal, ja.
1: Og fer så tett noen sykling i morgen, helt du?
2: Ja, så det råkner vi akkurat hos av dette her. Det råkner vi at dette blir omvalgt nå i løpet av nattene, og så fer hun sykling etter ta klokken 6.40. Samme ligger man fremmefri her, og han kom etter arbeidning nå i vikskiften, og han fikk så troplag av en motor, så han ble så tids noen sykling etter, og tog er det tett noen som blir sylt etter kasset alene.
1: Og nå så så testen kommet, fire tettene som kom fire sam. Hvordan var vi farleiene ut til Nalsia så da sam her nåre?
2: Ja, altså det som vi gjør det til at testen kom nåre til at han har vært til Nalsia til Nalsia, og han fyrer så sykla turen. Ut Karlsson han 2015, her standa jeg fytte bilen og utlandske ferrafalket som skulle innta Nalsia til. Så det är nästa skipet som vi tävlar till att attacka bilar innanför. Så han är här norre och Erle har så sylt där cyklar Nalsialainen i kvöld och cyklar så eisen tar turen om morgonen och är rent. Och i tasten han var så sent inne, han färger cykling att för en morgon förra part. Så Erle är Nalsialainen tar första turen om morgonen och i kvöld eisen.
1: Så är det ett annat skip eisen som fick skia och i det och det var Josup. Vad hände här?
2: Ja, vi fikk sådär cirka samståndes det här senarparten där jag frågade honom att Josup hei tids botten och sådär att skip hei finn skia tegne skrona och Josup är så färren innan stentret av betning har fått omvalt och som är skilt i alena fyrir kvöld så verir han inte cykling i en fardier.
1: Och sätta det så nära en fyrt här?
2: Ja, det har vi arbeidet ved løtene, og det er ikke ordentlig å avklare bare nå hvordan det er, men vi røyner å finne den løs til vårt førjepart. Her er bare at han er begynt at jeg ser ikke ut ved veksten og ut i mykjennes 17. part om morgenen og fortsetter inn og kanskje helt slere deg inn. Men vi får røyne å gå til å få en løs til førjepart om morgenen, så vi får tidsje noen folk av mykjennes som egentlig slipper inn i det.
1: Så du skulle ha jobbet ganske fra privaten?
2: Ja, det är det här som vi arbetar i Bartlöten.
1: Säger Daniel Samuelsen, stjör jag strandfärsne och han tar samråden var som sagt gjort i Kärskvölde. Bart nu sast av Vesselfinder att tättnan är i cykling attor och era vi iver av Siradell. Samvarsheim har synet kjøs randfersene, sikler Ella Kongstøtter første turene av Nassøya-leiene nå i morgen, og turene av Mijenes-leiene fyrre parsten og beint etter døvra være ikke silter. Og så er det et annet strandfæreskip, Eisene. Tøystrandfæreskene opplyser morgon at Smyril hever tekniske tropeleikere og ligger enn av krampetenka, hien i han annars skulle fære klokken 6. Smyril løser så kjøtt klost er av sikla, Meira Kunning kommer sættene, sier strandfæreskip Lansens. Færre lovar brått i verhøver vil ha meldt av nå, men flere brått er å refselåne. tagat att det färre lower broad i vår höver vi har meldt nu, men flere brott är att arrestar låna. Detta visar nu just då haktölna till förra lök och politi. Och talan är ägstning om större brott än fyrr. Ett döme är rusevne. Färre fraboaner är då, men rusevnesnöktena är då större. Det kan vara en avbändning om växande missnusslo, säger lökreglan. Ett annat döme är kinsligt till färre om böden och flera nejtöker av helt små om böden vara fraboajar. Her til det færre en tutsje elbiler latner inn til bostorbeininger. Kommunala brennestøyen som teker elbiler ur Øtlundlanden hever 4 batteri og 4 elbiler i varvarslo til greie er finnjen av hver skal bære kostnaden. Til dømes hvordan store parster skal være til bileierne. 2 batteri fra bilsølun sendt av landet noen til Vidgerar. Det sier Eidis Harsmann Niklasen, landstyrskvinna, og i sværet til Stefan Klein-Polsen, løkningsmann. Landstyrskvinnan sier at enn ikke greit hvordan arbeidet og kostnaderen av beina bostor elbiler skal bytast. Helse- og orskomalareie arbeider vi spørninger noen. Sambarsmeting til Stena Recycling koster til 20 400 kroner at han færer batteri ur elbiler. Hever batteri i skia koster det 1 200 kroner. Så det vever vannar, låt til frukslåd vestan, trutjar til 8, som fra lyr veksande opp i frukslåd til fruskan vind, 5-12, skudja vi sølglåten og okkurs elever eisne. Og i natt og fyra parsten av morgen, frukslåd til fruskan vind av usseninje, 5-12 meter om sekunde, og støvun opp i 13. Skudja og elever, hiten alt samtøkre, 8-13 sti.
3: Vi sender morgenlesteren. Bergtorur Hjelm Bjarskramar Prester skriver og leser morgenlesteren. 4 lester ved Sjøndje Solmor nummer 204. Guds kyrkje grunt alene. Og etter lester, Solmor nummer 243. Fetrana kyrkje. Det var Solmor nummer 204 og 243.

0: God morgon, klockan släcka tjej minutter iver holgon åtta till er höst över annar juli och till er som också säger skutja vid sölglottan och åkos till alla men släck tjugo alla övergångar
1: Dejligt väver, det har alltid ett att säga Det var gott östen till korta sorätter och i morgon, det var finaste slä Og ja, etter oppledegar varsli opp i hus og fyrst og privat og varslina farna viku skifte, let kåke hotelldittna opp fyrir fyrst og gestnån og i djar, 1. juli. Vi dvar og gott her vi Tittus Djauran og Erikur Jakobsson.
0: Kruks Herren og Kreml, Putin og Hansaratoi heitja bók som språten hefur givet ut. Det Åke Storm Borskreving som hefur arbeidet i Russland i alt sitt vaksna løyv og hefur skriva bókina. Bjarni Djuralm hefur omsett hana til først. Vi skiftar år vid tøyaran om leik klokkan halvgon nudje eller så.
1: En annan fyrir velkommen til sommar morgon. Her fyrsta tånan nervera vi Arjanara Gomlu, Ingo Dam, Eurene.

0: Og til å si Inge av Reine Dam, si Wen. Og Inge, så det morgon HM.
1: Morgon HM. Ja, det var sannelig ha spenninger i luften i Gjør, som man kjente med over flere siden til andre kvisten. Så spennende var det at jeg måtte sitte nekker langere opp igjen i Atleien. Ja, først så vi England vinner av der Kongo. Vi bit og slit, til det var altså Kongo som skårer først og faktisk spalte bedre og helt England fra store mulig og store parstadist noen. Men så det her store som trakket til ved kvørst. Det satt noe holdet jeg fikk England holde, og det var sånn som lyskiparen Harry Kane, som fikk skalle i bølten og i malet, og at enda trykket i England i Syrien, da han snedde seg ja, øyelig flott av og hamret i bølten og nede. Her ja, her øyelig trøst han ser her rundt, og til han tok han og velger til sin gjør. Men det kongoliet, det var utrolig charmerende. Det gav ikke spill, og spilte faktisk helt vel atlantisten, men det var altså England som kom igjen. Og så var det Belgia og Senegal. Her var, ja, det var garvelt. Her skulle vi helt ut i ivetøyene av omdøsten av Arjen Belgia vann, men det hadde der først vært i 18-4 ved 2-malen i vanlige døsten. Det var jo om å smakke fullkomlig sammen Arjen der vendte i Øtlandhøtte. Anker Belgia får til Henders, og ja, alt her alle best spillere for ut, ble utskifter, og ja. Senegal skårer kanskje flottest av Mali og i kappingene. Men så gjør det Belgia et fullkomlig overlig comeback ved Lukaku og Tillmans åtta helt mot enda av distan og lengt inn i uttøyning om distan og skåret der på et rettelig ivasant brosspark. Så her var alt, altså. Hva distan ikke alltid var så god. Og, ja, ja, så var det det tredje distan i natt. Ta være ferdig sånn. Ta spalte USA, så vi er ved 2-0 av Bosnia-Herzegovina. Hva amerikanere fikk et rett kort av enn, så gjør det der som det skulle, men alt hatt har kunnet høre mer om i HM-tøyndon og at døra vi såna mestern.
0: Og inte lukka så ointressant som HM fotboll är och fotboll i överhuvud. Lukka så av och värst.
1: Ja, kom här går. Hade faktiskt varit av vanliga gott HM vill jag säga. Jag vet inte om det är sant det där. Att som är öliga spännande här för det är att faktiskt alla dessa helt stora stjärnor levererar. Det blir alltid över några dem som smakar ner i mitten och det är som det ska vara. Och Jar var det Kane, men hin har alla Messi, Mbappé och så framför sig har vi här Gunnar så. Ointressant så ska man, jag vet inte, vill jag öliga svarsikt.
0: It's Messi. Det som jag skulle säga till er att lycka så ointressant som fotboll överhuvud är HM, EM, lycka mycket kväll. Lycka så avvärst är att höra Sona av mitt i. Ja. Vi såg normalt för att lycka sätta år och att det som hände och ganska fär att hända. Nu färger vi till Liverpool. Han var född i 2003, han dag i långt i 2016, 3 år och 3 år gammal. Han började i en rock- och punk-scen med sig uppgörd som bara poppade i 6 år och 6 år. It's a wonderful life, og det er det som er så løs og vekker i er på et nivå.

0: It's a wonderful, wonderful life. Stanfest Black at 1906. Kommer då AMM Records halt i år efter Moira Worldwide. Det är stött. I'm sick. Han är tyvärr inte åker med lite långkare. Into a wonderful life. Det är först och jag att prata med er vid tonlöjde som ger en glän. Ett nyrka. Wonderful.
1: Ja. Hur var det att ta sig om dig? Jo, vi hade gärna för en sändning här vi tar sig om ett och tonlöjde halt i det här. Och bara Sundla Frasmussen som var inne och säger till att han visste ju att vi sommer sände gärna en ett känsla och kunde ta gänga på en avsan hot och skruva samman på avsan hot. Og jeg halte han valgte Penny Lane til Beatles for å understryke anker akkordskift i åkst annet, og så valgte vi det imenske tonelag, og jeg valgte I Wish to Stevie Wonder, til det er en sånn sanger som, han ligger ikke klar her, men til det er en sanger som fær til kjensla fram angsten til meg, til jeg har rytmen og gongt, og ja, jeg vet ikke hvor.
0: Ja, men det er en døylig sanger, han færre vi da vente alltid til. Nå færre vi en tur til Norra, til Terje Vagelit og Kjell Myklebost, sammen nevna tørs mentorn.

0: Glæje toner fra Stevie Wonder, I Wish, så kommer vi ikke til å kunne alt mulig godt i den.
1: Ja, men det er så pura sannhet. Han har singleplaten kommet ut 24. november og i 1906 og hester kommet den her fantastiske dubbeltalbumet.
0: Han der inn her en av som er i fengen den.
1: Just så. Songs in the Key of Life nevnes platen vi har etter at man tog inn klokken 8.
2: Sommermorgon.
3: Klockan är 8.
4: Nuttio år efter att grävande journalisten Daphne Caruana Galizia lät liv i en bilbombo i Malta var han som hilde verur i bergmauer för illgärne och i ratten om i jar, det skriver NTB. Han hade smävren och multimiljoningren Jörgen Fenech är akardur för att ha givet på om att dräpa journalisten som är i avduka korruption och högsta stige och i ödjastaten och i mera hävnen. Fenech som hever vinnerlig avamal innan Orsko och Feravinno var han tidsen om bara stuttlaga bate synen i 2019 ta en rönt i affära av Malta. Sambart av karriärnån skipa i hand för drapen ty Caruana Galizia skulle geva ut avdukande grein om pappabadje hansara. Fenech noktar sig sekan. Fem folk är långt dömd för att ha utvia sig språntjävne och framt drapen. Tvär att han har dömt det är upprövor. Drap är äldre till en politiska kreppo och taverande försattesraharen Josef Muscat lägger frasar i 2020. Strandfärarskipet Tettnan som cyklar fyra sam som efter att ha varit beting i 6 veckor fick tekniskt brygg sylte sätnaparsten av kajerna av Siradelle. Sätnaparsten i Jar. Kajen fick näka av skia och Tettnan fick en rive av bäckven i Storeborg. Och Edvard Leo tog ärst färslo samskipare tja strandfärslene. Kvart hände av Siradelle sätnaparsten i Jar?
5: Ja, i Jar ta hände till Siradelle att Tettnan skulle backa men nu är oj. Vi kajina ta backa in i kjötan skolte och tog upp ärum vid land.
4: Så det är ett tekniskt brek? Eller är det människans brek?
5: Det här hände ett brek som gör det att han inte backa i tan skolte.
4: Men Tettna hon avlöser sam av Kalsjärleina och hon är så färd i cykling efter men ska hon ha beting sett ni att omvälla skian eller hur?
5: Så vårt som är här och kylt da, så har det omvalt skien så att hon kan cykla väldigt tryggt och gott inte långt för dock attor. Så hon vill nog inte till något patro arbeting så alldeles bena vägen i hvert fall.
4: Och hon får lagt det att Ivri och Siradelli har oss färgelevan hur finns det näka skia är vi som stöjt nu?
5: Ja, vi har så inte hört det att hon inte kan och vi har tagit testen här ute i Joar och han är näka större än Tettnan. Och han klarar det smärste frukt, så kan jag just för att hettna nästan klarar sig att allergi att åtta näka.
4: Och som sagt så var hettna fyra sam som över tekniskt brek. När kommer sam efter cykling?
5: Vånande här var vi sam klarar efter månadagen. Här var onkre troppläggare. Så vi sa inte just kväll, det tar finkar vi ett lösthand. En av troppläggaren vid motorerna och sam och... Det är också en annan troplagetter som där arbetar vi ju. Och i det har vi släst ni omkring dagligt land och är en del. Och en annan är 100% klara för cyklinggattar.
4: Så det vet du inte när?
5: Tog jag att landa kan ni också säga om alla dig.
4: Och så är det testen. När kommer han så att röna sig alla inne?
5: Testen är att röna sig alla inne så han är klar att cykla av mitt dag eller halvgående ett av havnen i utlösningar.
4: Och så är det Josup av Mykinesline. Han tog i jar botten och skruvan fick skia. Här var det den en lösning för att få affära fälsen i avåtning efter?
5: Här var en lösning för fälsen i avåtning. Och de fälsen som skulle in i det. De får vara beinleis på omvistelt post och sms från till hur de skulle frihalta sig.
4: Och vad är det för lösning då, Finche?
5: Ja, här är en batteri och detta imorgon. För det alla helst för det där parten och idé. Men jag börjar ju lugga efter att få en del av vattan från då är en tjockon till kväll. Akkurat kvart av er som för detta imorgon.
4: Och hur är det flera folk är i tälla nu?
5: är inte nek vad det är ja vi mest talar ett och som vi vet om som skulle in attor så men vi tar en skilt och tilla på att in attor och tänker det att som kom fyra och som Daniel nästan säger och Josh Kölde så jag vet inte om man kan säga veckri vi och kon men det ser inte ut till vi har ju en veckri jag cyklat till Michigan så här sett ni ut det och så tar turen er som skulle være i morgen, og tar klokken holdt om 2. Det er så ærlig det, vekkene tekstet troppleger, men vi tar nok ikke slapp ut etter etterfølt at han har klokken 2. Så her er det, Sintor.
4: Når sikker så gjøres opp etter?
5: Han omvikler, så skulle han jo klare etter om leierdegen, som det er i dag.
4: Och så är det Smyre som skulle sikla och krampa tänka klockan 6 i morgon. Han är i teknisk brek och får tog inte sjure förrän klockan ta halvgon 8 tina nu i morgon.
5: Ja.
4: Kvät var gäll i här?
5: Här var det en gäll vi en blåsare som är ny till maskinrummet. Som inte är största i morgon. Och tar han inte största så får man inte maskinerna igång. Det här var det så finns ju löst nu. Så han har sett i en gång halvan timme nu.
4: Och vi chaufför att han i det brött nu han var sänkad i morgon.
5: Och han var brött. Vi klarade inte att cykla till innator som vi hade mist. Utan jag förstår att alla färre att landa. Så jag körde till sin om att turen nu kvarste nuttio i Urhavn. Och turen halvgång 12 att förra tar Petla Borstor. Och vi cyklade att tulla sätta parsten i Urhavn.
4: Takk fyrir Edvard Leo, ferslussamskipare tja strandferslene. Nu hefur Súria Sperikassi eisne búa frá at han hakkar rentina. Han dagfyrir a herra trett tænastu gjöldinni. Brøytinganar komu í gildi 31. august. Fyrja banki og betri banki hafa eisne búa frá rentu hatching, fyrja banki 22. júli og betri banki 15. august. Rentan hakkar tja öllum peningastónun upp í 0,25% stig. Og så det vever vannar, låt til frukslåt vestan, trutjar til 8 meter om sekunde, som fraløyer veksande opp i frukslåt til fruskan vind, 5-20. Skutja vi sølglåtten, og akkurst alle vil reisne, og i natt og fyrra parsten i morgen, frukslåt til fruskan vind av Østeninje, 5-20, og i støven opp i struk. Skutja og alle vever, og hiten alt samtøkere, 8-13 sti.
2: Vid är det bättre samtäckje. Batche, tritching, pension och heim. Bättre. Ett fälla vid öja och fälla.
6: Sommarmorgon.

0: Vi tar då Vanjo, Lailo og Barbara og sammen vi er sånn framover gåa torsene av Big Band tonen som er kommet ut etter disse vekene. Kvart et mannakvöld. Gleie tonar. Vi spurte og kvart gjør til gleien. Hatt har vært ødelig for en gleie tonar, Gunnar.
1: Det må man si. At her er sinter andre sisters i vidu. Det skal jeg jo bare tenke som at her er klart. Fantastisk.
0: Og annars har vært flere skriv om kvart gjør til gleien. En skriver her. Et som gjør det med gleien i morgen var at Gunnar helt fotballt være ointressant.
1: Vi er jo min lute, men jeg er ikke en samme
0: Og her annars, jeg gleis da jeg høyre frelsen her, en synes jeg halleluja synger i min hjerte. Til reisen jeg en glede.
1: Ja.
0: Hva er annars har vi?
1: Ja.
0: Jeg ble glad over til Liverpool vinner eller United bare for jaunlag, ja. Så var det at vi som fotbollen, så vi ikke slapp undan, altså.
1: Jeg fer opp, og man køkken og hittir ut i min blommande grøna hava, gjør meg overglede, it makes my day.
0: Ja, vi började faktiskt att prata tar vi tossa om tonlag. Onkel Tonlager ger en glean till sig ett nå rykan. Ta vet inte hur mycket kan vara så länge, men är man ja fär ett landa.
1: Jag minns att nu tossa vi den jazzfestivalen i Joar och vi förra dagen ösen och jag minns en av jazzfestivalen i Fiskal Femsen och Kanska i Tveval Femsen. Det var en brasiliansk harmonikaspelaren Sivuka. Det sa att främst av främsta bunch mitt för tar i regler så gott var det.
0: Ja, live tone lager hur att det lägga annat då ja. Till stä 100% eller öppna. Ja.
1: Men det kan stå ösnen gott av vad höra en platta flow strömma ett lag kvartan där. Och sen som du spurte mig för Jeremy Glea. Ett gott bo och på det är Hessens sanger. And the Williams Music to Watch Girls by Lucian Hunter Shaders.

0: Music to Watch Girls By. Steffesti Andy Williams. Og Shay og Trush. Ja, inte sanken kom ut i marsmannen i 1900 och Shay och Trush glädje här till hon där.
1: Att det var alltid glädje till ja. Och att det gör det till glädje, säger du. Det är en... Och det är en söva knutt i att du, men och det är det bara... Ja. Hon lär ju sanken.
0: Sanken är bara point in.
2: Sommarmorgon.
1: Vi gjør tjekka av første gjestene inn av Nudja Kage Hotel og Klaksvig. Vi dvore av godt, satt med parsten.
3: Nå jeg av vei inn i Nudja Hotellet, Hotel Kage og i Klaksvig. Og det som nok så stått litt at du stender utenfor og Eggløyer Hotellet til at her det fyra søyer, fyra rattelige imusker fasader. Du hever det som venter ut mot sjøen og vidt de store glasfasadene som finner nyr og utkjekven. Det som venter ut mot det førje bjørhet som ser her ute til rassen her. Et her hotellhavnaleg om vi så kunne si at kommer av vera. Og som øsne djever oss ikke ørvås i uttrykk ved timper, glas og betong. Og så er det jo søgene som venter sår etter nyanne møter Viskostørgen og Løvbygningen. Og her du hever selve inngangene som er nok så vel kjip, og jeg synes det er også om ut i øret og det som blir grønt og kvart av søgene. Og så er det jo henne søgene som venter over og møter nesten noen, hva prøver er nesten noen, som minner jeg synes om Hesa, men jeg synes Ørves er særlig at jeg vet også om det nyeste hatten her, vi betonger og glaset, er som velværa og alt det kommer å være. Men nu ferdig en tur av godt, og jeg har vært gjort en avtale ved Stjøren og Erik Jakobsson. Og i dag, det vil si at mye dag 1. juli, leter spilte Nudja Kage Hotel opp her og i Midbyen og i Klaksvøk. Og ja, vi sitter her, ja, og så er det hemsen i her, og man har lagt det for å spørre Stjøren, hvordan det er ikke vært nevnt, men Øyrekur Jakobsson, Stjøren, aller først hjertelig at lukker vi hotellet nå.
4: Tusen takk for det, og velkommen.
3: Takk for det, ja. Ja, vi sitter her og... Skulle vi säga hemsene och det öliga charmerande örtje. Hon har lett och suttit ner i mätstånda utav käk och utav terrasserna utanför. Hvordan nämner du det här örtje som vi är stötter i på nu?
4: Jo, på nu sitter vi i Sandbar och här tog vi möjlighet att köpa där äta och dricka. Och vi sitter upp här vid Sandmätstånda tjocken, La Sand Restaurant, ja.
3: Och titta var också valt några nöjn som relaterar till käk vi tar vi också om varslig höllespa och kvart av sönan.
4: Ja, det här var vi tog att hotellet så att säga ligger i Sjönon. Så höllet vi här var till varsle och konferenser, det kallar vi Sjösäleren. Och väl var det öke, ett spaje, det kallar vi Alta spa. Ja.
3: Det är som sagt det att hotellet leder upp för första gästen. Men långt nu har en näckfolk vidtja. Det hade ju stora uppladdningar i varsle. Fridja dagen och fridja kvöld. Lejar dagen var upp i hus och sådana dagen var den första privata varslan av hotellen. Hvordan har vi det här rikka här till?
4: Jo, det har vi rikka otroligt väl. Vi har tryckpröva, allvarligt kan man säga. Och själva det har vi lärt några ting till att vi har gjort det. Så vi är öliga fejen om vi har gjort det. Tog man vara som vi är sen tvungen att rodda upp åren och det annars tycker vi att det är ju halt vi har rodda upp och vi görs kväll det helt är en höst kväll det så det är väl otroligt stoltligt och spännande det är det väl ja.
3: Hur du hör mig och hur sen jag fast kan vara vidja här till.
4: Frutja det en varför in på någon och ta var ju omlag i tror en roll trusch halt det och lejer det en öliga ringt att säga men det var fullt alla tojerna och ja vi har hört allt om mellan 2200 och 3000 plus faktiskt men det var ju gott så fullt och det var inte så lite över akra lejer där men det var ju så jag ångar mig det var chock fullt alla dagen ja det var ordentligt fullt
3: och kvarjer återmeldingar har det finns ju
4: öjliga positiva det är helt otroligt för ska vara tidigt väl emot det och i allt allt som har varit för boy jag har sagt att jag gläder sig att komma åter tar vi det här var lätt formellt upp och bara äta eller sova eller ha varsler och fonder ja och jag tror ni måste kunna höra på ja för att glädja sig och det är öliga väl mot.
3: Ja, Kake Hotel heter allmänt upp i det. Här var första gästen att checka in.
4: Ja, det var faktiskt också stort lite. Det var en affärer folk en utlänningar som kom att sen driver 11 som inte visste om vi låt ihop i det hela näga som helst. Han var kom faktiskt åren. Men vi var klar och tog i hand någon och säga kameran var klar så han var välkommen att checka in och han fick en flaska champagne Och ja, han var faktiskt inte, han var väldigt ärren och säga ja, oj så detta var sövligt och ja, det var lustigt. Ja.
3: Ja, det var långt vi årsbyrjan att till att upp för bylegingen till hotell. Hur ser hever om man vara?
4: Han vill gå över. Ja, vi är ordentligt väl nöjt. Och nu är vi väldigt spänta så att jag är kosta för att överska till att vi vånande och vantande få gå om eller så. Men ja, vi är väl nöjt.
3: Hur ser det ut vid Börjegar-listan någon till dem som ut?
4: Det är inte som vantar alltid och inte som budgeterar så vi är gott tillfreds, ja. Det är vi.
3: Hur ser er byte mellan föringar och utländningar? Hur du ögna hur mycket du
4: Ja, bænt nu tror jeg vi det nødt, og vi det lukket som verenskjent i fergen, men utenfor landåttene det ikke sånn jeg som vi det av det. Tøyen da skriver ferie ut i det, i min skastene, i samme at vi heter Strawberry. Men jeg tror vi tar sinde flere føringer enn henne i hotellene, til det er forviden. Men på sikt vant det at vi får litt som andre hotell i fergen. Det er på ute, ja.
3: Hva har du sagt om avan for Vosli-hølene og Fondarhølene kanskje østene?
4: Han er større. Vi tar långt och baka flera varsler in och vi lägger en ordentlig anäck för att pröva att det är ordentligt av ägstna. Ja. Han är väl helt god.
3: Vilken tutning hällde du hotellet för att få fyra klagsvig och fyra norr öka?
4: Till Evan, det här hever tutning för öliga anäckfolk i norra. Risa står en tutning, tror jag att vi långt mangla distinkar hos kapaciteter i klagsvig till att halta rastävner och fyra folk har hoppen och vinner lustgästen. Och nu kunde folk bygga här och bruka pengar här och vara här långt ut och ska. Så är samfört rum att det är Risa står en tutning. Helt först.
3: Bertilla sätter år och kvärt heter er för koncept som hotellet kvar rätter.
4: Det är nog flera koncept, hvis man ska säga på den måten, men det här året vi inte har lett oss efter allra mest till att vi skulle vara ett aktivt hotell. Som du ser att du hittar runt så kunde hända öliga nekv ting i minska stan i husen och i sen. Och vi inte har till en och kvar att vi har lett oss upp här, det som sker i norra rötsen. Och om det inte händer, ja, så finner vi det på oss själva. Ja, så vi vet att det är ett ordentligt aktivt hotell.
3: Jag vill säga något om till dömes kaffir i vikeskiftes virksomhet som kommer att vara här. Där du ärst ut i husen är stora atrumgärden, han lägger upp till rättliga nekv i mest.
4: Ja, och här också vet att vi bär kipa fyra tilltuggen själva, men vi vill ägna bjåa ötlån och öron in av kipa fyra. Och det är ganska ännu stort lärare om man kan annarkera. Men skulle det vara att inte vara, ja, men så gör vi det fejen. Och det är bara hovflöj som sätter marsch.
3: Örker, bär ju frutadegn och lärdegn våra flöjr, tånlagare och bölkare av paddle. Hur ser Ricka i tandparsen?
4: Jag hade det rika i ordentliga väl och det låg ju fantastiska väl på att det blev sunnit opera här uppe i Atrium och klax för Garmantskår och det blev spalt klassiska tolläger ägstna och bästa spalten nere i Kjåsalen och då har vi varit näka över 300 folk inne här väldigt mätt. Bäge låg rika i ordentliga väl, jose rika i ordentliga väl men ägstna ventilation och sånt så det var inte för hett och ja, så det var helt fantastiskt faktiskt, ja.
3: Og vi sitter her oppe i Sandbar, og vi sitter nere i Mætstona Sand Restaurant. Hva har du sagt om Mætaskrona, Kjattekon?
4: Jo, det er ikke kvørsutt. Altså her oppe i Sandbar er det kanskje det som man kaller klassiske kafé-hotellmæter. En burger, fisk og chips, og man får så eisen i håndpilka i rætjer, og føres kjærkosteri, rotlepils, kjærspekjøt og kjøpils i såret. Og nere i, ja, og en burger, og nere i Mætstovene er det Alla ute synder finare till fisker, till här grilla kalvaspraka. Vi har en öliga fina Josper grill och vi har en bärskel som sker på Alex-maskinen. Och stöj av mäten och ta lyckor om tarv, barbara, årsrova eller så sådär. Och vi fokuserar på att göra oss i Josper grillen som är rådliga gott. Och så har vi där fint vinkost och vi har nekvar och goa cocktails i barren i eisene. Och möjligt att köpa revvun, kvittun, champagne och glas, sägsne, ja.
3: Hur så är det med att stovan och barren öppen ganska för det som inte är det gäster ganska?
4: Ja, det vi vill är att vi tar vi kallar det sant och inte kake. Och det är nämligen för att vi inte nödvändigtvis ska in och kakehotell för att komma av sant med att stovna och för att ha äkna inkomst. Och mätstorna har varit öppen om live från 5 till en tutsche och alla folk är ute av midnatt. Och Sandbar är öppen från 11 till 4 past och alla skulle vara ute av midnatt och kökrens stängs klockan 8. Och mätstorna har vi lockat sunnudag og månadag vantar vi i sommarholvene og kanskje sunnudag, månadag og torsdag i vetrarholvene, men ja, det kommer jeg sin drannet på.
3: Og hva har du sagt om virksomhet i vikskiftet nå? Hva skal hette vikskiftet?
4: Hetta vikuskiftet tekar vi mot gesten. Jeg har ikke nægge særlig å skra enn, men hotellet blir å fytles ut av vikuskiftet nå, så til det her vi konsentrerer oss om.
3: Vi var inne i Øyregård, etter her vi kvarje til på Øyregård med stovene og bærene og kvart og sånn. Hva har du sagt annars om til tjenester i tidvøyta?
4: Ja, altså fra det jeg vet av video, ta professionella hotelltjenester og gå av morgen med gå kammer og gå av tjenester. Själv matstovan, Sand Restaurant, hon vantar vi leder upp om ena fyrstande er här om. Och så Alta Spaje inne pastoren, han leder upp vånande i juli månad. Och ute pastoren, som nu är planlagt att vara klar till 1 oktober.
3: Och i sin här ute pastoren, hur ser han att det ser ut?
4: Jo, det här är faktiskt möjligt att köpa sig en gång till bära ute pastoren. Och här är det skifterum och ute bruser. Og en sånn brygg hvor man kan føre ut og svimme, og så et størst sauna til en fjørde folk. Vi utsynner ut av Kunojanes, så det var det vidt veldig rettelig populært. Og her er det så en potter utenfor, en heiter hile. Ja.
3: Bare grupper, nå må vi etter her, vi funder hølen og børst i hølen. Er det særlig føringer og førske fyrtøkker, er det? Eller er det også en utlensk av hovedet?
4: Det är kanske mest förut, men det är reisande utländska, ja, sannolikt. Och det är det man snackar om majs för övrigt. Då är det öliga tuttningar mycket, man häver goda omstyrt. Ja. Vi tar vad tror jag funtar höll upp jag första säljer. Som heter Blik, Lok, och Kyrrende. Reisande näka maritimt, om man vill. Ja, och showsäljaren kan reisande vara konferens i höll. Och kvar jag vill mäta henne att jag kunde vara cirka 500 standande. Och så hinner vi in, om vi brukar allt hotell, ja, så kan man ju häva en rättelig stora konferens runt då det här är så öppet i utriatrium, ute i atrium och man fick inte om man är showsalen, ja. Så det här har vi vill gå om möjliga till. Och till dömes nu var fishfair uppe i badmintonhöllen och ta det ju vi upplagt att haft några inslöner i tjocken och så var det en rikvi av Justin Big One, ja.
3: Du är väl själv starvast innan färavinn och avbord. Hvor är din bakgrund?
4: Ja, jag har alltid arbetat innanför tjänaste vinner, mest av vinner. Jag började som uppvaskare, 13 år gammal och går med. Och har vi alltid haft andra ben innanför de här vinnerna. Och så har vi varit stort och jag ska göra alkemist. Och att han har tävlar i Arp Hansen Hotel Group som har huvudsäte i Gentofte. Men man räcker en 13 hotell i Köpenhamn och ett i Aarhus. Och ta flott hem till förra värda arbetet jag har värst som omsitter i boer och sommarhus till Stottjärleje. Och härifrån här av Blå Story och Kaki Hotel.
3: Eirikur Jakobsson, Story och Kaki Hotel. Tusen tack för samrådena och blöja byr vid hotellerna.
4: Självklart tack och glädje mig så att jag är till.

0: Nekv hava öttast Vladimir Putin, men fa høttu vanta rav og innrasna tja Russlandi og Ukraina. Hvordan kunde leieren i akkurat stora grannalandi gjera så totaliterer og vanda Mijil? Etter nøkru åren av bergpermene av nødjebogene krukshærene Kreml, Putin og Hansara Tui, Det Åke Storm Borskriving som hever skriva bogina, han hever arbeidt i Russland i alt sitt liv. Det Bjarni Djurholm som hever omsatt henne til først. Vi tar henne her av Bornen, og vi tar Bjarni Djurholm i Utarsålene. God morgen, Bjarni.
1: God morgen.
0: Ja, først av Øtlund, hvor helt du at det var områdende at få just disse bogina ut av førskolen?
1: Som tøyna blivna nu, så hadde det nøyot at folk var så velkomna i høver om det virkjuttene som rekker akkurat. Vi lever i en brøydingar tøy som så sterkt allvarslig som vi akkurat generasjon ikke opplever. Og jeg halte til at akkurat samfunnskipen stendte vi høyt avfattelig. Og gammelt at han som ikke lærer av søvende, han var dømt til endetekene. Og tøy det områdende at man røyker folk hvis du gav en opplysning og innlitt som er høyre Tøy valgte jeg at tøy i hese bøkene som norsk og Hon är ju ju en dansk konsult som har skrivit att ta i förengar i överhuvudlösa dansk och ängst och skjolta norskt. Så var det bara tydligen att kom vi någon nutjon och hända bautjen som är skrivet av August Storm. Hon är en fantastisk lösning och väldokumenterad av Löfven och Boten och hur han är och hur han ger och hur han vill.
0: Ja, kvar var det första som slå till att ta till läst bautjen?
1: Ja, alltså det som är Det som jeg kjenner bøkene, at jeg forteller en søv om en person som at han har gjeldt sin, kom til valgte, og som siden da hever rike, man sier, Russland, til en støv som minner mer og mer sovjet. Her er folk være forfylt, folk være håndfangslet, det er korrupsjon og velsvik, og her er Putin selv og sider båren den, og styr Øtlund. Og Det ringer så ødelen til det at det herre i slinde som han hever, det røkker ikke bare til Ukraina, det er helt tydelig, det røkker ikke langere. Han hever, han er visjoner om at enderskapet sovjet, eller kanskje enda det gamle særveldet, og for han hever mannaløy og mannaretten til omgangtrykning, rett av samfunnet er ikke eksisterende. Så det er bøkken seg selv er en eminent løsning av hvordan en person oppfører seg, som fær så dikt politisk valgt, og som bare gautekke falskron om han som gautekke det som han sier.
0: Henda Bautjen, hun viser, jeg har jo skjønt ikke nått å lese henne, jeg fikk henne gjør, men hun viser allugall at Putin brøttest ikke fra en dag til annan, men så løs sti for sti. Hva er det til tøtninger mest sti, når jeg kan så si henne om det?
1: Nei, da han kom til, det var Hurlivas i Russland, en større parste av åkken hun kjøtt i allmenna, kjøtt i Sovjet, det var omsidig av KGB, som djupt korrupt, og her bytte man av skinnen, til høyre og til venstre, og ta så han kommer til valget, at han har oljeprisen med hver fattelen til 20 dollar i 1998, og budskapet sovjet, eller Russland da, hver stav for høyre fattelen, så kom han til, en avtale ved Jeltsin, så Jeltsin ikke ble rassverfilter, hans var familie, og ta sett han seg vår en dan, og begynner så at bytte opp av nødtjen, teka til stien som han helt var nøye, teka fattu på allar oligarskanar og gav dem grøybo om at nu det som bestemmer og tid skulle fylgja mer. Alle frysen var så oppfyllt i 0-0 og det gjør så til at han fikk russar faldetablar i Virak og han fikk så ærena fyrir det. Men langt ut i 2021 og han ble sånn vestlænske leier man ser seg opp til et skifte men 2021 ta seter han langt og linjerna i München og sier at høttafattelig møter Russlandet til ikke Russland selv, til henne som vil ha Russland han. Og det tog verre, kan man si, at vestlige løyere tok det ikke fullt, særlig ikke Angela Merkel, som bør vi at samstår vi Putin og vi Russland, og gjør det Vestetyskland særlig avhengt av russen gasset. Men da fikk han mølige fire, og hever siden ta størst Russland her i hånd, og han hilder seg vi valgte Vi velsvitje, korrupsjon, og annars et forfylltje og jakstra ølteg og fangsel ølteg som jeg har vært under båt.
0: Jeg kan slutte være at jeg var ikke prikket lukket sin tilten, Bjarni. Det at du har omgått fjallt hva du helder om Putin. Jag har sett det i allmän norra skift någon och to är också grejer och vad to helt är to pura efter det som spårningen.
1: Så jag halte att det är en kurs så är att läsa det här talysingar som är av någon och vi söker det ger när han ger. Han är ett alltså runden av tar rot han är alltså uppfostrad av henne har sagt i KGB och har ut en huxan har hot som bitcher av det gamla Sovjet.
0: Han var spion i KGB.
1: Han var spion i KGB och arbetade i Östtyskland. Tog sig flötande tyxt och hejer sin nätverk här och sånt. Så att om vi är neutral eller inte är hade konstigt att han sövan som vi är lust här och det som är här vid Lysmartil ta fortäller sövan om hentan personen och om hans historiska som är stor höftan vad dock.
0: Mm. Och hin vägen hövd han häver fyllt Ryssland när kvar han över arbetat när kvar Ryssland och gjort här vi tror vi ju bort nu.
1: Det som jag hade ett känner bort sen särskilt det är han brukar och med sig att dokumentera och visa till källor. Alltså August Arm arbetade öst inte bara i Ryssland men öst i Tjechenia och här är han är dokumenterar brutaliteten så vem man så Putin Ramzan Kadyrov och han har vår i sin arbete i Chief Flyer Burger ut här han är ju anerkänning alltså att allt show av vi känner för det arbetet han gjort det är det som han lägger för det

0: som är ett som är rättvis. Och vi såg att det är att tillräckligt präckva att Putin fjärde fjärde har gjort enda fallet. Vi minns den allra första terrorna Litvinenko som blev drivet i London i 2006. Han blev eitraver. Vi har Novichok som vi känner. Och som vi känner inte minst Alex Navalny som i 2004 blev drivet i den fångslen. Han blev också eitraver och ännu tjugo. Och man vet vi visst så att nästan öll, eller för att säga öll, drap som har hänt över godkänning från Putins håll.
1: Ett som vi vet att Putin ger inte minst innanlands i Russland, det är att han sätter en mynd upp här i Russland i hött av omheimnen, av västerheimnen särskilt. Och han har bara löst en propaganda och upplysningar krutsch. Hur så vi kommer att det är för oss och för oss här vi att han för en av mig propaganda och upplysningar härför.
0: Jag ser när jag säger att det är orsak att jag brukar till hans grundare, till hans vattlor för att hålla samman på fältet. Att han brukar falsktøyender som er regler, og vi vet fra ES-stånden, bare i fjør, sender der i 30 millioner falsktøyender ut av nettet, som nek, man skal takke til søyn og trykke på, men som er støt ved aktivist som er sannet der. Der sier han at da Putin bruker sitt valg, sitt veld i Russland, så hever han ett apparat kan man säga som har ett ändamål och det är att först att se russarna vid tar offer och nummer två att att till Västerhöjmen som skyltarna Västerhöjmen är en särskild stöv där att det är att vid är rakt av sig globaliseringen och kjossrykan kan man säga migration mia klassen är minkar och inte den rykar man blir fattigare. Så att internetet och dessa sambindningar med i Västerhöjmen i Minka. Tog det så lätt, eller lättare Putin och hans rövfältje att sända tojinder ut som styrs om till byggnande sambindningar i. Och det har vi brukt helt bevisst med att råka.
1: Nu vet jag inte så politisk vi skulle bli här i morgon, men ett som du nämnde Merkel och Johanne, och det är ju en gammal atlant, eller strategi till Västerheim är att samstarva vid Russland, hellre än att klantras och krutsas vid Russland, alltså att vi samstarva skulle vi nog få att hänga ner och börja till, och det kan jag ställa mer ihåg som följer, vi samstarva ju till visst vid Russland, hur så särskilt och åkken och i så stövande, nu får jag det syndrom de bautsna, men det lukar väl, är det rätt eller skrivet helt då?
0: Alltså jag vill det hans lunch norrmän har fishway att hade vi Russland så skulle vi lösa det. Men jag hade det pura ska efter russisk skiv kommer i första hand.
1: Om vi tar själv tryngar arbetet här, hur så kräver jag det var till att tryggarna var också som bäger ja, sövlig, politisk, härnavarlig och allt det här?
0: Det är sådana att jag inte skönt det där för. Men jag hade som att säga, Börgen inte var dansk, hon så helt i skulle röjna, då är att jag hade hon tjänar vid annars jag fallt ju. Så jag sätter mig ner i fjör om personer och tydde jag så och jag var livet ut av häst i fjör och jag hette fram och undan avtalade Jonar Mikkelsen och språtan som var AH i Bautsen att jag skulle lätta dem handrida och det är så man ska toja och att jag kör inte för det är så spurningen hur så nätt ska du toja att man inte får tomt här som ritar under en vil då jag läger strån det och att tojarna så neft som i Hörbertin. Ta det gärst det, så kan det vara texten inte alltid vara så flotan som man går yngst. Men språtan här var det som faktiskt som kunde väl ja. Så att här fick jag finns lite jobb som var nej. Men jag brukade som sagt att hålla här på att hitta börsen.
1: Och hon är 387 helt enkelt. Det är det här, alltså, Bautzen var uppnående jag skrev i 2022 och vi har haft ett avhållande krutsch i Ukraina, Luka Sujan. Ja. Är några nytt kommer fram och hur har du tacklat det?
0: Ja, alltså Bautzen gäng och själv Bautzen gäng till ändan av 2022. Det vill säga att hållet att när krutsch börjar, att när russar låg på Ukraina. Jag väntar mig så till Rydhövnan Aga Storm i syste häst och spurte han om han kunde göra en epilog eller en efterskrift här vid den vägen. Så han nu skriver en ekra sujer, hade en 2015 sujer ett rätt som gänga till ändan av 25.
1: Så vet du det tack för dig i Bautzen chat här?
0: Ja, hon är faktiskt en långare än norska som årsök.
1: Ja, det är avhörst.
0: Men jag hade det vi kan lugna att om man tåsar om hessa Bautzen här och tåsar om Russland så kräver det oss att vi skiljer tingene från hessa sujerna. Och här ska jag reklamera för det, men Henrik Dahl som är

0: sosiolog og universitetslærare i Danmark. Han master i kommunikation. Han EU-politiker for Liberale Allianz. Han gav ut i vår en bok som heter Den tappte frihet. Ta bøkene vil også anbefale folk til Hitchu. Ta da lyset seg bøkene og leser ta bøkene sammen.
1: Vi har finnet noe tilfeller til sommer i
0: høyre. Så ta en bøk, det tve bøker som vil ikke innlitt i bære russisk vidskifte, men også hvordan vi har agert i Vestrheimen, nå til Putin.
1: Ja, men hvor det så trobelt til omheimen å skilje Putin etter disse bøkene?
0: Nei, altså, det er så bare skille folk Putin, det er ikke even til, altså. Men det er bare ikke en løse personen.
1: Men skille jeg videre Vestrheimen og vel Putin, helt om?
0: Det er flest om, ikke alt. Jeg har vært til å somme i bøksel, og det er løsferdelig. Trott Margrethe sier, og inn i vidtale for noen annen skjønne, hun er møtt noen statsløyere, hun uttaler seg ångene statsløyere, men hun er ångene møtt en person ved så usakalt en egen, og kinsløsen egen som kjør Putin. Hun var sint forferdelig av henne. Mm. Og det forteller seg om hvordan han som personer. Han setter seg noen mål, og han hever et mål og tid til å vekse om Russland, enderskapet den gamle særveldet i hvordan det er i Sovjet, så i støtt og i veve. Og han hever et enda mål og tid til å spjeje Europa. Til Europa er sammensett av Nekolonton, vi nekker folkhavsløven, og det rører om å sove i om alt og om alt.
1: Jeg kvete helt enda mål, er enda mål til Putin og Verlegan?
0: Endamal til Putin ikke bare krydd i Ukraina. Endamal til Putin fra langere enn Ukraina. Og det første landet han kommer til å teke, til Estland, Lettland, Litauen. Polakker ruster ikke opp for oss. Tar vi det at det ved midten for større grannar. Og hikker jeg finner. Finner Thailand og i Europa i det som hever den beste utbundet her. De har 200,000 soldater kronisk klarar och har 900,000 soldater i reserva. Det är 3 per mauer i Finland som är tar täcka, Thailanden är täcka höttarna i fotland allvar.
1: Ja, men Putin har ju just en skulle kalla en kruksökonomi i Russland är fullkomliga, ja. Tänkte jag att det är som grunnen.
0: 20% av BTU, ja.
1: Ja, och men kvärt har Bautjen ägat båda på vad vi skulle göra här som är en ja, västanfyrde?
0: Alltså Bautjen har en stärfästning av fakta. Mm. Og det som man har lagt opp til, det at man skal være klar i hva vant vi drar i. At vi må ikke se bort fra at vi ender en avlokke hvis vi skjer noe. Det er jo bedre vi har hentet. Nå er man slått av en Orbán, det var så kuppet for Vestrømmen. Problemet er ikke noe til at vi har en mann, Vestrømmen for her, Trump, som har skapt veldig kaos alle stedene, og ikke vet hva han vil og hva han gjør. Og det er vattnet mellom den kjøpotet. Og han sier falkene. Så Vesterheimen og Sverige Europa er kommet inn i klemme, og det er bare ikke at vi til dere løyer kunne stande opp i møte til at folkereie, mannerrettende, rettetrykk, til kjøttfilt. Til den minste personen av Heimen som hever til vidskjøttene som vil leve under.
1: Hva hever bautjen jeg har bo på dette her? Vi er som løsemiddelen tverne ekl, Trump, Øremen og Putin hin, men hever bautjen jeg har bo på sambandet mellom Trump og Putin?
0: Ja, bautjen vitser Trump noen av miskøys om det samstavet som Trump og det avmål Trump hever haft i Russlandet. Og ikke minst nå tar, men det sier Belgien for så vidt ikke noe om, men ikke minst nå tar da Trump sier sagt seg ved neutralen i grunnen med Russland og Ukraina, så har han jo brukt samrøyninger for akkurat som samrøys. Det jo bare Moskva. Det kommer slags til Kiev. Mm. Og her har han så haft en husspekulant og golfvin som har vært hans samrøyninger sammen med Versjone, Kushner. Og tar samråd så vi en som heter Dimitri, som spekulant i Russlandet, spekulanter, og som vimmer ved Putin. Så det nok vi ikke som videre Vesterheimer, så avgjørst være vi at krutsk i det Ukraina, det faktisk også krutsk.
1: Ja, det en største bådskap her. Du har brukt negativer sammenvis i Bolsjen. Hvor er brøttene ikke fætene av Putin?
0: Ja, hun er styrt med fætene av Putin. Som är helt anvera och nu man kan säga, och han är.
1: Mm. Hvor är det att läsa sig bautjena och hur?
0: Alltså, jag har alltid den här bautjen är till öll som har över samfällighetsvidskiften, som är gav i åkra land, och som vilja att vi ska leva en samfällighet här falkaräje, mannarrattende och rattarsikt i det berande, i anstöva och så framvis. hända att bogen kan fortälja och hon hur så länge man kan komma och lägga i en enkel person i det land ger sig in i andra land.
1: Är du väl där bänken för stöven, Bjarne Djurholm?
0: Jag ska inte i bänken, men jag är äckligt värre vid stövena och jag vänner att vi inte bär här i åkken, vi kunde inte göra så mycket, men landet är om åkken och att NATO kan stanna samman så att Putin inte för långt.
1: Ja, vi tar vart oss om dessa bådsna, krukshärden Kreml, Putin och hans ratoj till Åke Storm Borskrivik som har skrivit. Och Bjarne Djurholm har omsett till förrest. Hon är att språta någon till chaps i handeln. Och jag ser att han lukar hela den där att hon mäler bådsna som studentskav. Hur hällde hon så områdande för just unga atelier?
0: Ja, det var, nu ska, det var faktiskt inte mot uppskott. Jag hällde alltid till att det var språten som kom till huskott någon. Jag hällde själv att det var gott huskott. Det bådsen är i mina vi, kan man säga, ett väg uppgått. Det är en bådskap som folk är värre vid och inte lätt för att vi bor någon.
1: Jag får säga tack för Bjarne Djurholm för att du kom till morgon och grejde från bådsen.
0: Själv tack. Tack för att du gav dig.

0: Det var Inge Bjørg Hansen, en sanger som hon lät ur hånden förra i år, och som rikade också väl till prata vi om Putin, Suffer in Silence.
1: Gunnar, vi spurte förra morgon, kvart ger till Lean, eller kvart ger till Lean. Det var samband med tonlag, men det kunde vara som ett annat. Och några folk har skrivit in om det. Här skriver en, jag blev ju igång av att höra There's a kind of hush we the Carpenters. Det minner mig att jag var ung och ångsvägna av goa årsens tøy och nytt mot och så nekv annat gott. Och så skriver en här Gunnar, jag blev glad att solen kommer fram och Gunnar finner glömt där tonlaga perler fram.
0: Oj, ja, tack för det. Och här ska jag just skunda mig att säga att inte hever östen funnit nekare att man glömt perlerna fram.
1: Inne mittlen så släpper jag östen. Och så är det Hesen som skriver Because I'm happy to have Pharrell Williams, Jeremy Glea.
0: Ja, det är en dödlig sanker och det är en sanker som vi får ända vid i morgon. Vi vänder åter i morgon inte och det är också en imest av skrån i vikskiften.
1: Ja, det är flera tilltök och stävner som vi kunde tro att vi tar om. Så det gör vi.
0: FM Kapprör är mitt landa och ett är mitt landa är fjärde stävne som är i Västmanna.
1: Och väckre är gott här nu så tar ni åt av så länge där.
0: Ja, och i skåpen här vill ösna sandiga stävne morgon och ja, är det inte ösna i morgon är till er Hot Water Festival.
1: Varma kjelda.
0: Ja.
1: Et håndlegget tiltak.
0: Ja, livande varma kjelda.
1: Og her blir det her heierskonserten vi Stanley Samuelsen nest.
0: Det blir det, ja. Og nok som jeg ymer spennende henter i Mentanærhusen og i Foglafyr og i morgen halvtid det et eller annet kvalitet. To nevnte jeg til SMS. Skulle vi takke Pharrell Williams og si takk for Jesper. Vi happy.
1: Takk for det.

var glimmer vi har då och nu är sommar ett lag glim vi har då ute då. Och från Tøymon färra vi till det här inte om Mr. Svansson. En affär var en så bracklig och lovlig sjanker vi en svia och vi kallar just Mr. Svansson. Kunne vi ta høyre han øyne for atter, takk platevendaren Stentor Øysen, og vi da var funnet jo et lesom øyter, very, very welcome hem, Mr. Svansson, vi øyne som kattles Terras Orkester. Og ja, vi satser på at dette er Terrata.

0: Mr. Swanson.
1: Well, thank you.
0: Har ni någon nyhet hem, Mr. Swanson?
1: Oh, yes. Jag har haft en lucky time där över. Jag på såpa tjänat bigga klöver. Så jag nu har bringat med mig home vad mor och jag behöver.
0: Det är intressant, Mr. Swanson.
1: Oh, yes.

0: Hej och välkommen till Nisht Ischevi. Hej Björst.
1: Hej Anna. Och
0: i det här skolvideo tar sig om ett ämne som man kanske kunde ihågsa sig att var en av de första ämnen om vi egentligen norskade vi, men till det släckte vi det.
1: Nej, slett inte. Ja, det kommer lugga som nu och jag vet inte hur det kommer så sent, men vi har haft en också länge lista av ämnen. Men hette kusin jag vet att snacka om alla tatuerna vi har gjort, sändningarna. Det är vi kvinnor och ja, det är så hur man kallar det, alkoholism eller russträcka, missnursla, eller?
0: Russnursla och räck.
1: Ja, det är det här live för Sala Frinker som kommer sätta.
0: Ja.
1: Men det är så hur ser fyr kallar man det, alkoholiker.
0: Ja.
1: Och vi har snackat om ett helt annat, nämligen att vi tar viskar, ett center, eller att i halsta viskar, i halsta det är rättligt att ha på sig att vara kvinna och att ha en troplaga vid avhängighet av alkohol.
0: Ja. Jag hade ganska ägstning att kjolt om det kanske är en av dem man tänker någon som vi har mest om, heter vi alkoholism och så framvis, så är det moner och, alltså, myndna är en man som är alkoholikare och kvinna, så det kanske är som tog jag vid gärna vad jag vill säga, det är sin nytt sjån är mig.
1: Ja, absolut. Och vi har funnit en personlig söve, och det är Rosa Heinsen, som kommer att fortälla om henne och Löf. Och så har vi Sala Frank live och lärtsna.
0: Ja.
1: Ska vi få igång?
0: Ja.
1: Välkommen Rosa.
2: Tack för det.
1: Du, kan vi börja med att du fortäller Lutzinder om dig själva?
2: Ja, det går gott. Jag heter Rosa och jag kommer från Klagsvik. Jag är 48, akkurat nu, så blir jag nog mycket fjörd att ta ett här för att vara.
1: Ja.
2: Och jag bygger i Chapmanhavn. Och jag bor här i en 20 år och lockshort. Ja, jag bor i Klagsvik. Och jag bad om kammar. Och så flott jag nio för att läsa och eller lära. Och så är ju mer att man bo här i Köpenhamn, så ja. Ja.
1: Och har du uppbörd? Ja,
2: jag har en son. Han är 20. Och
1: stora
2: en man. Stora drag, ja. Han bor hemma. Han har autism. Alltså, han är öliga välfungerande, men han bor, han har något byggt på hemma. En av löt, jag tror jag, faktiskt.
1: Okej.
2: Okay. Kjolt man är vuxen. Ja, och med övrigt kommer han från Rona ut. Ja, så vi byggt på här. Ja.
1: Ja, du, jag har spurt dig om du kan komma att sätta några år att här vara missbrukare av alkohol. Och jag också bara börja spyrja, alltså när börjar du själva lägga mest till att du kanske hävrar sig inte tjejlig förhåll till alkohol?
2: Alltså jag har, alltså jag är så jättra där, alltså öljande, jag har ju alltid haft ett annorlöst förhåll till alkohol än hinna. För att jag, alltså tar man ung, jag börjar ju att jag börjar inte näta särja, alltså jag har aldrig varit 15 tar jag börjar, tar jag att man inte kunde börja och det var alltså normalt nog och helt inte oftare än henne, men ta ut av det så var det ofta att jag checkar aldrig mer, alltså ofta att jag inte minns ting och att jag skulle börja eller följa just ha, alltså att man inte kunde man skulle ansa äkta mig.
1: Okay.
2: Och ja, så det har varit från början,
1: ja.
2: Men jag vet inte, jag hade inte jag drack mer tid av det, men jag drack inte ofta. Så det var allt nog så nätt och rätt att göra i början i Ödlundförn.
1: Ja, så det var det här, alltså vanliga fest.
2: Ja.
1: Anledning eller så.
2: Nämligen, ja. Så det ändå stort sett, ja.
1: Ja, akkurat. Och alltså, hur så blev det så... Vad ska man säga, vi är alltså någon bröjtest te, alltså kost och dräcker?
2: Alltså späklig alltid är ta bröjtest på tandmatsan, ta värre jag kör inte, alltså ta vid alltid de flesta som vita vad det är att ballas. Det vet oss ni att att man är 15, det blir tror inte annorlunda när man är 20 och ganska men jag mer vart så att det är ganska fett man är vindfisk som ganska ballas och sånt mer och så flock till Danmark och börja lära er snickare så i tog fatch någon här det är normalt att alltså ganska dricka öl att när arbet och affär bojen först vi skiftade alltså och kanske ända höst där fridja där layer där och tap var pura normalt och det passar mig nog så väl att det var normalt det så var det ju normalt jag hade att det var en åt ett annat ställe då nog bjärka mer det var inte
1: att så jag
2: ja absolut så att jag hejer jag har diagnostiserat ADHD och jag blev inte diagnostiserad för när jag var 36 och jag har forskjelliga traumer och jag rönt jag vera och jag har ängest och depression och jag tänker Ola och i en period då jag var teenager så jag har att jag har bjärgat mig på när jag kommer jag har också alkohol till att hjälpa mig och det blev det var da jeg ble mamma, og jeg husker, nå blir jeg ikke til, jeg kan ikke bli ved å drekke, så jeg som gjør det, så nå får jeg gjøres, og det var da at jeg gikk opp for meg, at jeg ikke klarer å gjøres. Her som jeg kommer fra, og uten den maten jeg har ved livet, og ved diagnos og sånt. Ja, så jeg vil helst ikke komme for meg, men jeg har noen ting i bagasjen som gjør at jeg ikke dødde själv och ösna till så rätt stor ta jag också efter Adam till så otroliga stor månader att jag är väl ung och nu är väl ung till att jag är hej alltså vi tar ju inte år för ängest eller diagnosum eller alltså fast var jag att en hand minns det fast var jag att en svök eller voj kallt jag och nu är det en örgrinna av begrepp om aktion här som man kan relatera till. Jag hejer bara faktiskt ett av medicinier som jag också heter. Heter Rika Fult. Till dömens tar jag var första tjugon och började jag få jag var inte kostad jag först med det som var panikangst och det kom ur det blava luft och jag visste inte om det liv andra att jag anade inte vad det var. Alltså i hjärsta som jag började under nörkom särskilt situation och ta jag skulle äta ta vi var på paus till arbetsdagen skulle jag äta sen fast kom då började jag få sån ja ekvislig panikangst jag klarar svarta jag och hjärsta bänkar jag och jävla härst och ryst och sån där vad det är jag fick äta och jag visste inte vad det var och ta det så började jag ösna vid att vars man bjöd ett fast till hem så fann jag faktiskt att hvis jag drack vun, rävvun så just det poina me.
0: Så det blir för mig att jag dulma allt att göra på.
2: Ja. Allt det tingsna som är heje brukar jag faktiskt att dulma, ja.
1: Och alltså det är inte, vad ska man säga, det är rättliga välkänt att folk vi som inte har finns inte diagnoserna än, men alltså har till döms att jag det, att man brukar alkohol som självmedicinering som du själv säger. Men när hooks alltså när börjar du huxa att du kanske häver att jag det?
2: Att jag var sen stolt till att jag till att säga att vi har tagit som jag visste inte vad det var. Så jag huxa jag inte att jag är. Men jag har ju alltid haft det som troblöggande och alltid att jag är i uppvaksen jag var så upp jag hemma till Åkon, här var det mamma och föräldrarna som var stöd sig av att låna till praktiska och så flott i kollektiv och så tog de sig av det praktiska som ett dosen, alltså så har vi på det här rockningar och tjejde in och alltså inte att jag var vi, men det var alltid onker som stod då och så blev gift och så han här stod på det och så eftersom jag det var inte förrän jag blev ensam att syste tjonen att jag fann det att det blev för neckfirma allt. Yeah. Alltså att kunna administrera allt. Och jag skilt inte kvui till att allt annars och det är helt inte ringting. Alltså inte invikla. Alltså då är det en rockning. Men jag ögnet lär också kunde jag inte göra det. Så det var så en här ting som så det var inte förrän det blev 36 och att jag har alltid haft en ovanlig goa fasad och jag har alltid kunnat skjuta jag har alltid gjort det. oansett hur så rävligt i havdan så jag har en samröv vi faktiskt bonusmamma kommer här som är säger vi gärna allt ett land här som hon säger det gör som du alltid har det och är tänkte nej nej alltså det har vi så inte till det som jag visste om att jag har det ta det här att det var det som vi kallar för damp
3: yeah,
2: till, och det var som dronje för det mesta som sett i äldre och så stod jag i köknsko att lort det var sprente eller tog stoffer så det fångsel och så som jag passar slett inte nu utan men så ta hej runt själv via Google att diagnostisera mig själv och en köknsko är och tyck allt känns test och inte rycka i ordet. Och så får jag upp och så tog jag så testna för att jag hade och ta var som allt passar. Ja. Och ta fäck igen och ta var det allra största jag har också.
3: Vi tar ju spurshet för två kvinnor och det är också ganska särligt vi, eller jag vet inte om det är något särligt, men det är också ganska sint det är mer tabuisera. Vi är våra kvinnor och att missbruka alkohol. Alltså, har du ägst dessa upplevelserna? Eller har du mött du i ägstna?
2: Ja, det har vi. Särskilt alltså att vara kvinna och vara mamma. Man ska inte gänga runt och dräcka sig från sans och samling. Alltså att vara så överskad att du inte har kontroll av nökrum. Och det ska inte. Alltså, men det var inte. Det har varit... och jag såg ju det själv ösne, att jag huxar det enda, kan ändå huxa det själv om kvinnor eller mammor, alltså inte till att jag dömer där, men att det jag vet inte hur så rävligt det att och det är en rävlig rävlig och det är ösne tog att jag gärna vill ta så visst det eller säga att jag tar var ösne att här vi att det är en så jävla stor skam, men det är också så otroligt ensamt. Alltså är vär så ensam att är skilt inte själv kvui att jag inte kunde gevast. Och jag vill det, men jag visste inte vad jag skulle göra. Och till ändan blev det så här att tyst att näkar helt är stort. Alltså jag vet att det är stort lite att de flesta är att ballast, men hvis man hygger efter omkring som sitter en bunch och är via dodger så är det alltså det är stort lite och det är köttball och det är helt och köttball som är i Aravus och jag vill det så jävla gärna och jag har ju en man som till ändan säger det vem jag är, han säger att det är bäst till och jag säger jag vet att det är till men jag vet inte kvärt jag ska göra eller kvärt ska färra så jag hade att det som jag gjorde var att jag dottrar väl att gå in med det simpelt det och det är det som är så ensamast för att det fylls så gärna vi att gå in med det till att så jag skulle att det fylls så gärna att likna vi och fasader och skam och snä av att jag lovar mig själv för det är vi omgått drust ju kvann det men det lovar mig själv kvann det alltså jag ska inte dräcka och på ett eller annat tidspunkt så kör det då lika då så det är inte riktigt att förklara om det här skam men det är bara att här vi att inte kunna leva upp till sin egna moral och att missa sig själva väck späckliga och göra alla de regler för sig själva som jag inte klarar att fylla.
0: Hur ser överskrivna familjerna till dig och bötterna?
2: Alltså sån jag drusch ju på tandmål jag vet inte drusch ju harsht alltså spiritus jag drusch ju vin och öl så jeg kjørte det på tannmaten ved at jeg akkurat lærte som om at jeg hugget meg. Akkurat dvost. Jeg har ikke lært å gå inn til det. Til jeg har drekket ut. Eller så er det. Og så kjørte jeg det så er det at det var om kveld for det meste. Og så sånn kommer jeg ikke oppleve med akkurat fotla. Men mer nå til jeg tåsa vi en 18 och så säger han oss mest att han minns mig mest att det var oupplöggt, alltså det är en äkt eller, så det är väl timpermänner som eller här vi inte vill jag inte att att vara orkade stiga. Jag klarar inte att vara inne i mig själv. Visst kör det att skulle jag alltså att jag flytta. Att jag flytta och inte kunna bara vara till och att föla känslorna kommer alltså. Mhm. Att ja, till att nu har vi funnit ut att Louis är fantastiskt och ta gånger upp och ner och det är fantastiskt att kunna vara gläver och kunna vara chatt. Men ta bara det, ta rått det bara att det är omhaldig att köva allt som kan ska poppa i upp. Särskilt som till att det är så nekt som inte har i arbetet. Och det är också det som händer, det är att något i halte det är så inte typiskt vid att man ser hvis man lägger att räcka så där finns tredje mannen till honeymoon face eller så ta är allt så fantastiska ljuser det och så att när det så börjar tätingen jag komma fram som tur runt faktiskt runt i att flytta fram så är att när tredje mannen tar passar rätt väl så börjar jag att få en just efter och blev deprimerad och det var så ta handlar det om att häva omkran som har varit dröknda för att hjälpa mig. Okej, vad är det som jag ska göra nu?
3: Ja, jag huxar till att häva den här fällskapen eller omkran att lämna sig upp ett som man kanske inte tror du äter akkurat ha.
2: Ja, nämligen. Jag har kunnat lägga och dräcka. Alltså, ett lägga och dräcka kvann det. Det handlar om att vi att alltså, inte att detta tog jag.
0: Ja, häva viljan.
2: Ja, nämligen, ja.
0: Vad är det ringaste?
2: Till ändan så orskar jag släcka liva mer. Alltså jag tror jag dutt inte. Jag finner inte här ut. Och drygt är att jag har omgått att huxa, sitta och speglera på hur jag ska göra själv mer. Men jag dutt inte simpelthen inte liva. Alltså jag visste inte hur man gör det. Så jag hade tävlat att ringas att här vi har vetat att jag är späklig. Alltså jag gör faktiskt ett späklig själv mer. Jag dog inte annat eller så. Det är så jävla, alltså, det är så jävla stor skam och jag myntes ofta slett inte som jag hade. Alltså det kunde vara ganska stille och roligt och kvällt hemma här som jag huggde i Sjönvars och drack så mycket att jag inte myntes. Livet blev bara så jävla tragiskt faktiskt och jag hade inte orskat till att göra att det inte som jag helt att jag skulle göra. Och samstundes vi att inte kunna fortälla för någon att jag hejde så. För att alltså, min allra bästa vinkorna säger som vem det är, jag fortalte henne hur ordentligt det är, så säger hon, liksom, hur har du inte sagt mig? Alltså till att jag fortäller henne ju allt. Men det har sagt, jag kunde inte fortälla det helt. Så det här är alltså att det är för längt ut. Det heter, han är faktiskt i skia vid näka.
3: Nej.
0: Så du ska vara det.
2: Jag är skammad med sådana. Men tan sjukan eller vad det är. Det är så rädd att hon är visst om att du är sjuk. Du kan skott. Alltså jag har trott ju 100 000 för min liv här som jag också är hese för färda. Över huggligt eller gänka. Hese för färda inte är gänka väl. Och det är faktiskt sinnessjukt att göra ting om att som gänger gäll. Så det är jag vet inte, det är det här ringt att förklara att det här ringt så viktigt till att allt är bara jag blev faktiskt rätt stressad jag också att jag också hejde att det löjde blev så invecklad det löjde en nödsträv i förväg så att det är allt att man så upp att det helt naturligt ska vara sjuker och gänga och hålla styr på kvossi och kvät och kvät har vi sagt och röjna vara frusk till till du vet, inte försöka med arbete eller skola och så samtidigt gänga kämpa i möter att nöklen som är vill inte göra det här men alla du gänga och förhandla i höten om när ska jag göra det eller så. Ja, så det var bara en kamp. Alltså det är verkligen. Det häraste arbetet jag har haft. Och jag är en rätt härst arbetande kvinna. Och det här var att det är det straunaste.
0: Ja. Är det kanske en sån känsla av kvinna? eller hur skulle det hända för mig? Ja.
2: Ja, ja, ja. Ja, och inte bara kvui, alltså inte som en sort att det är ohälligt att det händer för mig, men mer en sort kvui, kvui kan jag inte finna det, kvui finna det, alltså kvui, kvui är jag inte, det är inte lika klok eller lika förnuftig eller lika som hinner, som klara, heter jag. Alltså fast färre ju ut och dräcka näka öl och så är det det. Kvui kan jag inte göra det.
3: När, vad ska man säga, när leder du där så hjälp? Alltså, vad händer så att ta dig till det här punktet?
2: Ja, jag håller att det som händer så med är att jag brukar alkohol som medicin, ångestvetna. Och att jag också brukar det till att vara till och på samma mater. Jag prövar allt kvart jag kommer till att göra det själv. Alltså, jag struttes och i kvart som inte man var fyrstan där jag är och jag och i tre åren runt jag själv allt och i mitten hemma alltså jag har varit hypnose jag har läst socialhjälpsböcker och jag har rönt ett talt och gjort regler för mig själva och det som händer är att jag går upp för mig att jag lyckas mig kvart jag gör det så kan jag inte få styra oss ner.
3: Kvär söker du där så hjälp?
2: Och i många tillfällen var det, och nu tar jag Tora, jag ska göra det öliga grått, att jag tar sig ut från mig själv. Till att här som jag fick hjälp till att vara ogenom det som vi kallar för 12-trins felagskaper. Och det kan vara, hvis man är alkoholiker så är det AA, och hvis man har etiker eller kan det vara OA, eller hvis det är kokain så är det CA. Alltså att du tar felagskaperna här som man går till 12-trin.
3: Ja.
2: Och det som man kallar för anonymer.
3: Yeah.
2: Alltså till anonym. Så det är inte väckna hej att det tar sig här.
3: Nej.
2: Vill jag understryka. Men att det var här är fan hjälp. Och det är ta en fel skap någon som är ju att här har du här kan du få, hvis du vill, en sponsor som sykt den säger där det som kostar ju klart. Och det hjälpte mig redan väl. Så skulle jag omkring själv råkna när jag går ut så kunde jag bara alltid spyrja. Jag kan alltid spyrja omkring.
3: Och nu har man sett här i omkring filmen här tv över en sponsor.
2: Ja.
3: Är det här en alkoholkar i eisne? Eller en,
2: mm-hmm.
3: Ja.
2: Mm-hmm. Ja. Ja.
3: Okej. Okay. Och är det här fler i näkran?
2: Ja, det är ju eisne. Det är också att ta testa trinne. Det är man gör. Det vi gör som man finns ju. Och det som jag lärde att jag är för att jag är östning att jag vet att jag är för att jag också är vad ska jag heta det. Det är nog snöka för mig till att jag har sett den i filmen och här sitter som gamla män. Det var det. Och jag kom in och det var så där fantastiskt att jag var ödsla av fastgång. Och kvinnor som var young gamla vid mig och yngre, alltså ung, till gärna inte ung och nu, så det jag var inte det var bara att det var gott och hemligt. Det var också att komma hem, äntligen. Det som jag har lärt som sponsoren som jag vill säga, vem hon säger, för jag syns att som jag är vid ätru och syns att som jag är att dräcka så mestligt nog så blev jag bara arbetsnarskoman i stället fyra. Och så kom corona och så hej, hellre inte arbet, och så aktion Så hvis jeg ikke er oppmerksom, så begynner barna vi å misbruke andre ting. Så hun, det som sponsoren kommer seg i vimmet, det er at alkohol er ikke problem. Alkohol er løsningen, og du skal finne ut hva problemet er. Så det er det som er ja, som jeg skulle til aksjon greve, som er også nå en velmående resten av løvnum før jeg ble via greve, og hva er dette her for nækka?
3: At det er en god mat i enda på.
0: Ja.
3: Tusen takk for det.
0: Tusen takk for det.
2: Ja, yes. Selv takk.
3: Hei, Leivor, og
4: hei.
3: Velkommen.
4: Takk.
3: Du fortalte hva jeg sender om hvert du erst.
4: Ja, jeg er det Leivor og Nesne, og så arbeider jeg blogger sammen om det her i Joshua 2012.
3: Ja.
4: Her er jeg Sjala Frenker og faktisk er radio.
3: Mm-hmm.
4: Og ja, til at arbeide og blogge sammen med noen, til at damer er utrolig vel, og stått etter jeg begynte arbeid her, så falt jeg ordentlig at jeg var lenter av rødt og hitt.
3: Mm-hmm.
4: Ja.
3: Altså, jeg har sånne... Nei, det passer ikke fordommer, det passer ikke. Men jeg, det er noen øyder som jeg husker, oh my god, dette må være ordentlig hardt arbeid, mm-hmm. som salafrenger.
4: Ja.
3: Og det her var vi til det sikkert eisende, og hva tanker om. Her husker jeg hette er et øyder her husker, wow, ja. Det må være hardt.
4: Ja, det kan være hardt. Ja. Kan du spørre til hva du heldig er hardt, Victor?
3: Ja, det er ganske godt. Det som jeg husker ofte for mer, utenfor å si, jo, jeg har arbeidet litt mye som salafrenger. Jeg har arbeidet redden i Kjøpmannhavn. Til det her trångten til en salafrenger, at gasserien fikser et menneske, og alle som sier, ok, nå kører jeg det ut etter samfunnet, nå er du...
4: Nå er du fikser.
3: Nå er du fikser. Nei, jeg vet det, det er ikke lett, men det var ikke min. Ja. Det virker ordentlig hardt, jeg sår det stedet.
4: Ja, og jeg har alltid ta folk, jeg har andre folk sier at det, så er det til at det må være harsht, at arbeid med en menneske, fylse dialog, og han sier ikke framgångt, og så at angstvekkene vi kommer til fedleratter og så ut til misbruk, og at det er harsht, og det er harsht. Så jeg har alltid, alt som arbeid og blogger sammen, vi heper på det som kommer inn, og hoppa att det mäkna att få bildbort vid sin rusbrudje och så också få ett bättre lys med värsta livet. Så ta och ta inte ett näst. Så jag har ju många som jag spär som är bredare så är det där jag har helt.
3: Så vant,
4: Samson så är det att Julia alltså spännande glädjst om att ta det ett näst. Og at det er noe så mye vel at det er som personer også en født liv.
3: Godt. Ja, vi tar bjørn der her i dag, nemlig at du arbeider av Blakross her nå, eller vi er Blakross. Og vi tar av Lukas som valgte å gjøre en sending her, vi setter fokus av kvinner og rostrekker. Hvordan, ja, kan du si jeg sentrum til? Hvordan er det til tannproblematikken, eller, ja?
4: Ja. Alltså som du säger alltså Blakrosheim är så pass en större organisation som är Blakros för ja och här har Blakrosheim arbetar sällan vi tar som här var en god och så har vi ett tar som ett tutsrum som arbetar vi botnon och sen vuxen botnon som har föräldrar som har haft en rusrubbaka och vi arbetar som vi föräldrar som lösnar ut alltså ett tutsrum. Så har vi då bloggar som en ungdomsvidger som är mellan 40 som är mellan 15 och 25 år. Och bloggar som Shalvon så är det två som hövs vidger hatter eller mövlogar. Då är ni över dökna vidger. Då kommer du in och bloggar som
3: är. Så borst du här.
4: Så borst du här och fast och en vidger som typiskt innehåller everything. Och så en avitcher, psykoterapeutiska avitcher på cirka 6 veckor. Vi har sånt som möjligt att hålla av fram ambulant. Hittar till att hvis du möter att du inte tar av en avrättning och kanske helst tar av en så intensa avitcher så kan du komma ambulant. Och vara en bultje. Och ösna till tyra få ordentliga samtal. Den avitcher hotter som vi brukar, han har ju dialektiska affärerterapi.
3: Ja, nämligen. Han har vi hørt om før.
4: Ja, og hva er det en ting?
3: Ja, altså vi har haft om personlige årek, og ta hvert en leier i en stående til å være noen strøyker.
0: Stoffel da.
3: Stoffel, ja. Som fortalte jeg til brukeisen til her.
4: Akkurat, og det er først og fremst ment, han vet ikke hatt den først og fremst mentor til de som har borderline personlige årek.
3: Yes.
4: Og her man så ser at de som er, da man har brukt tannvitserhåten, så er han veldig effektiv for T-diagnosene. Man ser rusbruk, så tar vi T-diagnosene i ferdige, så det flott seg over akkurat ikke. Så, ja, jeg råkker ikke at minneske prinsippet i datt vi har som har gått på i senten, så jeg kan godt endte akkurat det senten.
3: Ja, det var til.
4: Det høres på en tjue, og en dialektikk, og det vil si at det til vår sannolikar som man hälls uppe samståndes. Och hövsdialektikern är att det är att jag är synden så har vi bruk för accept. I för att liv och för att vi är då. Och hinner synden är bröjding. så tar som ment dialekt skatt för terapi. Marshall Linehan. Hon sa att att hvis hon hej en accept baserad terapi med sin klient om så hade det ett otroligt gott samtal.
3: Ja.
4: Men har brutit det sig. Så det följde sig väl i terapirummet. Mm. Men den ser med atfären som ofta var självskrivande i atfär och så vidare. Sommars högt i atfär. Det är helt av fram.
3: Ja.
4: Så hon skulle ha brödningen. Så kallade hon också snäck på det.
3: Okay.
4: Och så sa hon att ta miste hon det som vi kallar för terapeutiska allianserna.
3: Ja.
4: Ta hon sig. Men så är så, så, så.
3: Ja, då möter man också sin motstöve.
4: Motstöve, ja. Och så är det att kanske en person inte följer sig möten.
3: Ja.
4: Utan att kalla ut av flera valderar.
3: Mm-hmm.
4: Så hon måste ha bäg vi.
3: Ja.
4: Så det som principen till henne är att det första principen är att alla människor är det bästa som de då.
3: Mm-hmm.
4: Så till att du syns som att accept. Och du tar ju nämligen sin principen för dem som är här i terapirum någon så säger det, men det passar sig. Det är det bästa som du är.
3: Okay.
4: Och jag hade vid ganska öll, alltså det är nog så människas lite att jag vet här, det är nog så störst kan innan kritiker som säger, ja, men okej, okay, vad heter du kan säga samt, du vet lite, men heter som vi gänger ut för idag. Att människor är det bästa som det då var och att inte ha det gott. På en tjuvud är det att man får ett liv som är värsta livet. Hina skyne, brötingar skyne, så är det princip som heter, hvis jag inte att mitt liv ska brötas, så må jeg røyne meg og prøve også det andre. Så, så det er akkurat som utgangspunktet for hvordan vi møter mennesker og sosialer.
3: Og til en vittje som de kunne få, eller nå vet jeg til at det er en vittje man får bare i bøltje, men så vil man nesten filtre opp individuelt.
4: Ja.
3: Yes. Ok, så etter til damene. Kvinnerne.
4: Ja.
3: Damene.
4: Ja.
3: ja, alltså hur ser det ut här som du arbetar? Vi kunde kanske börja vid månaderna, alltså är det min fördomar är att det är inte fördomar, men min tanke är att det är klar män som söker hjälp än kvinnor.
4: Mm-hmm.
3: Alltså, passar det?
4: Ja.
3: Ja.
4: Vi tar var årsfrågröningar på akkurat visse med 8-2005. Jag huggde jag syndra ett och jag kom in här. Och det är rättliga stabilt och att det som kommer ut dagen vi gör, så är det 40% män och 20% kvinnor.
3: Yeah.
0: Det är rätt stor mån.
3: Yeah.
4: Det är stor mån, ja. så det ligger faktiskt rätt stabilt. Yeah. Att vi.
3: Och det är ambulanta logist, eller? Ganska sint.
4: Ja, alltså det som, så det är ju snackat om att vi har IMS tillbå ambulant, så har vi ett standard tillbå för det som här var rusnorslöreg. Men så har vi øyne just noe skjer tilbå. Øyne til sjåmen. Det tar jeg rytme til å døre hjemme. Det kan ikke alltid, det heter kører modulen. Det kan ikke alltid møte opp i Tutsjevigertrekk.
3: Nei.
4: Og en sånn serbalkratter her er ungdomsvidgjøren sjåken. Og så har vi øyne, det er vekkene til dømes til at vi sier ikke, altså prosenten, at det er så imisk først 20. Så har vi også en kvinnebalk.
3: Ja. Ok.
4: Ja, som vi startet ut fra at vi så en statistikk.
3: Ja. Og så har vi kommet med noen neste fordommer. Det her vi at kvinner og menn drekker annerledes. At menn kan skal drekke seg til mer herlige, være seg til herlige til alkohol eller misbruk.
4: Ja.
3: Og kvinner, ja, det vet de ikke. Generelt drekke bare annerledes. Altså, ja. Det her vi er kanskje, hvis man jo er en mamma til dem, så har bøten og sånt, og få tantaklet den å fungere, og så blir alkoholen noe som kommer i skjøtning kvalite, eller...
0: Ta ungen seg.
3: Ja, ta ungen seg, og ja, det er bare sånt som er hukse så, umiddelbart.
4: Og jeg har det at... ofta ojokare, jag vet inte, fördomen eller hoxan som vi har, och generaliseringen, så är det som oftast onkurs handlar ju idag. Vi har två sådana föreningar, båda kvinnor som har kvinnobölken. Och så hittar jag utöka med kvinnor och utöka bölken och tar kvinnor som gänger ambulant och hinner bölken. Så rent kliniskt så... så tja vi ikke så større mun og rusbrusjonen.
3: Nei.
4: Tja mannen og kvinnen.
3: Altså, altså du hukser til å ta nøkter.
4: Nøkter, ja. Og hos, altså frekvens. Mm-hmm. Men altså, det er ganske bra til flere menn.
3: Ja, ja. Mm-hmm.
4: Men som man hikker til stedet så, så ser man nekker altså, til det som du kaller for fordommer, bekreftet er det.
3: Ja, ja.
4: Så det at det er først 20 av blager seg noen, her er en nok større kanning i USA som viser at menn er om tværtelsesjøfferne er altså større chanser for at menn er som større enn mm-hmm. at er kvinner kjøter.
3: Ja, mm-hmm. ja. Er det anker større skam å gjøre kvinnelige alkoholikere?
4: ja, det er det.
3: Ja.
4: Altså, altså hvis du spørs meg, så trykker vi at det er et større stigma.
3: Ja.
4: Tänkt att alkohol och kvinnorna.
3: Mm.
4: Och så kan man alltid för att huxa syndrom alltså kvitté. Sövligt så hävdar vi mer socialt acceptera att det är att män dricker.
3: Mm.
4: Och för vi nu längt efter i åkra samhälle så så drack kvinnan inte.
0: Nej nej. Kunde du inte?
4: Jag var faktiskt inte kvar. Men alltså här nu också jag kanske en ja, hon tror att det tog. Och hade blivit sin stereotyp med mig. Så om Marion drack och det var ofta att dräcka sig skit.
3: Yeah.
4: Mm-hmm. Så är minst en brått i tog. Men det här var några sövliga rötter i det stigma. Ja.
0: Men det är snart att göra vi, ja, alltså det är våra mamma och jag har en annan lös uppbyrd och en annan mat att skulle vara och så att jag på det tänkte jag.
4: Absolut, det är en annan faktor är att som kvinna, om du vill det eller inte, så är du satt som en mammfigur och som fyrst i omsorgande personer.
3: Ja.
4: Uppbyrd av bötnen, stabilitet i familjerna. Så hvis du drekker som kvinna og du har en troblogger ved å drekke eller bruke andre stoffer hvis det skal være så kan du være satt som en ringmamma eller en avhøskende omsorgende personer her som du kan også være pape men her som også her som er en strugst
3: ja, det er superinteressant
4: så det er nok så større måneder
3: ja
4: Och det ligger djupt och kanske det är inte alltid så tillvidig om att det är det som vi också
3: Men detta här alltså snacka om att det går att det är den mentanen alltså du vet appemoin eller inte appemoin men appar alltså så får du ut i chatten att på sig rockost en snaps eller något där och det gör det bara man snackar ju lugnt alltså att du visste vad det hände men det var bara så inte så men alltså ja ja och så gänget det inte är vad männen är där det blev normaliserat att här färre ut i chatten och stand i garagen och är det samman om det här alkoholförbruk ja? Men kvinnorna är alltså tar er inne och håller hus.
4: Men så hade normen inte
3: så.
4: Så vi och så knappt att det är en kvinna som dricker eller en just trubbelaga så var han satt skojv till det åttan för normen självan.
3: Mm. Akkurat.
4: Vi så tror ju att han normen bröt sig några och att det är mer vanligt nu att vi ser att ungdomsmäntan som är värre i Norrland och Brettland och så vidare. Det är vi binge drinking att dräcka nek. Så är det inte bara vanligt om honom att dräcka sig skojt mer. Det är så långt. Och tog bröjdes mynten och sin spekligt och stick mig. Och stäckte du de yngre generationerna så är det nek mer åpen för terapi och alltså jag heter som att det heter en erbjöring och inte att en moralsk skojtjär eller vad det ska vara.
3: Yeah.
4: Men hvis vi tänker att det minst en, alltså generellt, tror jag att det är, alltså generellt kan man säga att män dräcker mer och tuktar än kvinnor.
3: Mm-hmm.
4: Och det är inte alla åldersbaskar vi.
3: Ja.
4: Så kan man säga att så börjar det vara minimoner med den yngre attalier. Och så är

0: kvinnor.
1: Hettna till kvinnor,
0: ja. Ja. Mm. Och det är så brått ut det att man ser att kjallt om termoner så är det också allt så skäligt. Ja. Som om någon att jag har alltid för nyra.
1: Ja, kan jag ta?
0: Tutsjo eller tjej.
1: Nej, men jag tar över. Helt unga.
0: Ja, till för vikerna. Mm. Och jag har alltid omgående mer än fyra gränsstander.
1: Per dag?
0: Ja. Och alltså ja. Så det näck tar man också till bench drinking yeah. som träcka på det här mata som det kan vara hållt skäl. Mm. Mm. Så att det näkar vi med gos vid uppbyggt som man folk och gång folk.
1: Ja.
0: Lagre vatten i allt och så är det näkar vi moner och andra enzymon och så hormoneller och avvarskande mm. Så det kan man vara också på.
1: Och så blev jag synte förvitt när jag avbröt det. Det är vi om kvinnor, nu snackar jag inte om de unga, men hvis vi snackar om den bulten som är ganska 30 plus. Ja. Är det kvinnor ganska, är det kvinnor lika, när uppstår jag kvinnor hjälp? Det var min spårning ganska helt där.
0: Yes.
1: Så det gamla är där.
0: Det är ett stigma ju ja. Om att man är en omsorgande person. Och det här var ett poäng som jag vill säga att är att ta med och dräcker så är han en troplaga.
1: Mm-hmm.
0: Ta en kvinna dräcker och hon hörs omsorgande personer ofta satt som te så överskar hon inte bara sitt liv.
1: Nej.
0: Men jag hör hon nästan, ja. Kjalt man tar en pappa
2: dräcker.
0: Jo, absolut. Men det kan vi
1: säga. Jag vet, det är onker inställningar, det är onker mentan, det är onker mat det är värre på som nu säger det bara ordentliga förrakanta som gör det att lätta att fjärna mannen, pappan ur husen till avrusning än att köra mammorna till avrusning.
0: Ja, men det är tog jag vi börjar med kvinnopatienter dömer sig. Att okej, luftstöjl och så vidare. Så var jag ett gitt. Jag är på en kanning att det är tors för att ta en kvinna och vi har sån alltid någon mysterbud. Jag vill ha väck och vi sex tjej
1: ja, viker. Absolut.
0: 6-7.
1: Yes. Ja. Så huvudbud när jag snart ja. Konsulterar. Okay. Mm-hmm.
2: Men uppsöker det hjälp sent eller tulja? Eller?
0: Ja, och det gör så det att generellt så blir problematiken uppfängd av skötterna.
1: Ja.
0: Så kvinnorna, så man. Och sen tror jag att det kan vara mer skam tänkt att det.
1: Akkurat.
2: Är det som väljer att sutja ganska tydligt att jag inte vill visa det på samma måte?
0: Mm. Ja, och det är alltså, det räcker ofta i ansamhället.
1: Mm. Ja.
2: Mm-hmm.
1: Ja, det är här som Rosa säger i samrummet när vi tar till henne, att dronkren till henne har nog alltid en ordentlig upplevelse av henne. Hur hon blev över till hon är avvarskad till. Det var att han var för en sång.
0: Akkurat.
1: Ja? Så det som han sa var gott nog var en av mamma som var trött och utsäljade väl upplöggt den efter. Och det kunde han ganska säga också till.
0: Mm-hmm.
1: Men han upplevde inte henne fotla.
0: Nej.
1: Så det gjorde hon nämligen ensamöld.
0: Ja.
1: Om kvällde han var sån över.
0: Ja.
1: Så det är nog en snäll.
0: Och sökte hon så hjälp?
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Och hon är. Ja, hon sökte hjälp på hemma.
2: Men sent.
1: Ja, sent. Ja. Ja.
0: Mm. Och som är alltid intressant är att och sen jag tror att tölen är att det är 40%, 20%. Så är flest av vittjer 4000 slöreg till er nog så mansbaserat.
1: Ja.
0: Och tror jag alltid det är viktigt att ta så kvinnor komma och sen att man huxar om te.
1: Mm-hmm.
0: Alltså att passa till te och ta lustöl och så vidare. Och som är positivt att hävast kvinnor komma in sötna vittjer och ofta börja att träcka möjra av ett osunt alkoholbruk tog eller att träcka nekv för att dolma känslor och orska ting kåpa eller någon. Vi måste läsa som en män till att ta det mordet och räcka nekv till näka vi socialt att göra. Inte tog det är så rädda. Det blir det till ändå så att det är hänga ut. Men inte början. Så tar kvinnor kom i vittjer så är urslutna ofta lycka gå och ångt är bättre.
1: Okej.
0: Kjalt om to øysene vi gis ned vi skammene kan få en sort at få et atterfall vegna skam og verja kom atter så vis ursliden er at effekten er lukka gå og det bedre.
2: Vi tar ut oss av syndrom ungdom eisne, men jeg husker at det er vi unga kvinner og det er hvordan jeg sykker det til det av Blagklassheim nå.
0: Ja, altså vi har en ungdomsvidger, hun er ambulant, vi er det som er mittelen 15 og 25 år.

0: Og ta så ikke vet ikke så større mån. Vi ser ikke at det først 20% til.
1: Nei.
0: Og det passer også nok så vel til dere. Altså jeg også er ikke raskere at vi, da man hever de mentene som vi hever, ungdomsmentene vi binge drinking og andre stoffer også, ja. Man ser også nok større mån å bruke noen til ungdom og i mån til altså de eldre.
1: Hvordan
0: det vil si at det en halv 40% av dem som kommer, altså av vaksne som kommer vidt i sjokken, som har alkohol som sin høvestrobløga. Og hikker til et av dem som er mellom 15 og 25 år, så det 25% som har alkohol som sin høvestrobløga.
2: Ok.
0: Og 30% som har hasj som sin høvestrobløga, og 25% cirka etter her som har anker andre stoffer.
2: Ja.
1: Og det er jo nok brøtt til senest i åren, eller hva?
0: Ja. Ja, jeg sier ja, og vi tar så bare tøyde at det er sånn. Og ta minst langt og være her til noen kom. Vi er cirka 25-25, du skal si det på samme sted.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så har vi en fordom, eller en hoksen tid. Alltså jag husar alltså de mina vänfolk att låsa framvis alltså det är vi att vara och jag åker aldrig.
0: Ja, nu har jag brukt att ha ut rusens örek.
1: Ja, det husar jag sen spelat
0: ju. Och det är så från att jag amerikanska diagnoslistan för sjukskar diagnoser. Så det är en diagnos. Då spyr man 12 spårningar.
1: Det är gott heiter.
0: Ja, rusens örek, ja. Det är en skönhet av alcohol use disorder och substance use disorder. Ja, så vill jag sluta säga man till rusen och slövrägg. Och så spyr man talsborningar och allt efter hur snäck jänt och svärar. Så kan man sätta en diagnos som är mild rusen och slövrägg. Så svärar två jä. Så hvis man tar mentan att jag kommer här i färgen så att det är en som slår utfyrda. Och ta allt det man ska häva till mentan. Att okej, hett är som oftast ett tujarskoj. Och så för att det flesta bröjdes rusmedicin till de flesta omgång. På mor arbet och
2: alltså i huxa är såna orsaker jag det är att ja att ungdomen till att som en bulke för sig men samstundet så tar man snackar om en disorder eller ett ord så snackar man nästan om hur det avskär mot liv alltså kvärt det tar vi med så det kan godt være at jeg hyperaktiv og oppmerksom eller også, men avvirker det mot arbeid, mot forhold til mine bøten og mine funksjoner.
1: Kjørende steg.
2: Yes, at det er funksjonsnivå jeg ikke har mer. Så altså, styrer jeg inn i at det er altså, det er omkyldninger for folk som drekker kanskje ikke mer enn noen andre. Men er funksjonsnivå jeg högt eller jag kan nog hitta på mig kvar också dumt här att alltså till min tanke att visst det är ganska dyrt arbeta relationer och så där så är det väl okej att dricka ett glas av vin här och där alltså vad ska man
0: ja vi har men nämligen att funktion alltså vi snackar där själva om akkurat nykter
2: ja okej
0: och jag min alltså det som jag hugger efter så jag har alltid huggit sig själv akkurat så lötna att jeg minnes ikke at det er tølspurningene på ennå.
2: Nei.
0: Vi bruker det så løyde. Det er de fleste som kommer og blogger seg med svære hjertelig flest.
2: Ja.
0: Du kommer så mye lengt.
2: Ja.
0: Det er for som har mildt rusningsøret.
2: Nemlig, som svære hjertelig.
0: Men jeg gjerne vil jeg at jeg kommer og prater om sitt rusbruk. Vi har en kampanje for noen år igjen som jeg tårer sitt år. Da kom man og har man synes ikke svære på alle tølspurningene.
1: Jeg minnes vel til kampanjen.
0: Ja, ja. Så jeg hadde jo også en til unge som vi sørte at her var ordentlig større trolager. Så hvis det er så hjelp til å ha. I yngst ser flere som hadde Iva og sånt. Jeg er sin trolager, og man
1: prater sin trolager.
0: Fyrbrudjant, ja.
2: Akkurat. Og jeg husker, nå skal vi da nemlig til å runde av, og hadde kanskje en... Hva kunne vi bruke lagkross til? Til dømes hette at...
0: Ja, i allt det. Jag
2: var ju man Ivas och så rätt är det där man kan snacka till honom.
0: Absolut. I allt till ungdomsbundningar som man inte kan spela också. Så att det är välkomna att spela och visst är inte att locka så långt att det bor fänk att så då jag hade till att komma till Lena Vitsi och hon skulle lära.
2: Ett la första bara stämpel
0: på. Jag vill kanske också nick för äldre som lust där som också är batten som är till ofta för äldre som inte att locka till ungdomsvideon nästan.
2: Men det är en otrolig skam, alltså bara nu sitter och snackar med er, alltså så skulle jag säga spyrja sig självan och just har vi en trubbelägga. Alltså, vad ska man säga? Och alltså komma för bo i te och så rinja och så få hjälp. Alltså, det är nog snäckst i.
0: Ja, vi snackar oss inte om luftskösk och alltså, visst jag ofta väntar i hötten så där, okej, alltså ett lat du också, åh, nu ängrar jag efter draxen för nek, eller vad det var. Ring ändå till honom. Du förpliktar dig på nära mått. Du kan ändå komma till att prata. Och inte pjösa vidare.
2: Nej, så det kan vara
0: och det är gratis.
2: Och det är gratis.
1: Det är ju fantastiskt egentligen.
2: Det är så gott. Det är ordentligt. Just tack för dig, Leiber.
0: Ja, själv tack.
1: Och värst är det här har vi det.
2: Björs Lind
1: och Anna Johansson Ness.
3: Og til vi ber atur vi skrånne løsningen og tøyndenån færre vi til å sende middags tøndøyke.

Vaksen i London og Ålesøk og Aftan fyller 33. Javna i fyrst til 1-1 og stått fyrir leiklok søkte Jan Konko ved gjennom dunterskåte dikst under tvørståndsjena. Opphavsmæver i Bavon Førron var Anthony Gordon, som nu fyrir ur Newcastle til Barcelona spela. Og så var offerra kæti av Angesmannen, bæge i Atlanta og æra stane vi. Og i poppunnen heima i Ongland rann ur kranen under strøyme, ta i Ongland til endans vann og spalte seg vujer i kappingsne. Sama må det være æra stane vi, her bretar er og færast. Onnur fekna vos heima vi hus, til dømes og i Downing Street tutsjem. Fortsatte så har en Keir Starmer, kvart det i Downing Street, nu er det kommet ut i langt av leiktøy, settest vi knappabori etter disten og skriva i oss unno sosiala mile, it might actually be coming home. Football's coming home, hvor skal sija, nu er det da. Her var han brettar sjøntje, sujane sankeren fyrste fyr jomaje, og i EM-enta spelnån i Onglandet under 1906-1905. Men nu är det ärertonar för när Aljoma antar och i enska landslige spelar och i enda spelar honom. Vinna där, stittla enska spelaren sig och gärna det rö, vi hånda någon om herrarna kvöra öron, framanför det stora fjälten i av enska och naskvaron och en läggstänon, och så är felaksanker av skrånne. Ikke football's coming home, men i stegen Wonderwall, som enska bökaren Oasis, og i slåa i fyrir såkallega Britpopen i 1950-en vi Gallagher-brøren ur Manchester som høvesmannen eia. Og taljåa i Solais utgjørskvöldi i Atlanta.

0: Bobby Charlton, hand on the right, maybe a shot from Charlton. We're trying.
1: Her og HM enda spøl som vi minnast i Liton, i sjånvarsmynton, litrykken sjånvarsmynton, i beinleis sjånvarspe, løter her du opplever løtna med noen hender. Men hesa fyrir fyrir við langur aftur. Aftur til enn tói og enn HM Vaneka som bæra kom rutland inn i stofuna. Arjen beinleis dyster, stórar upptakter, serfrøyngar i studio og enda leser endurtøkur. Ta var heimurinn større, frastövan kändes långre. Tugintne kom och sattne och fotbollen färdast inte vid samma skunte som han gör i dag. HM var något att hörde om, läs om, boja i efter och umynda i där. Åkers kom i utvarspnån, anker grejne blövnån, anker mynt i svarst kvittån och anker söva från ankron som är i hörst är inte mera än to. Och så gör de hoflå i resterna. Vi får efter till Nujandro, sex och trusch, til Onklands, til Wembley, til et HM som enn lever i brettsko fotballsalene. Men eisne til enn at hui heimren stå mytte kalta krunon, her sjånvarspe var vi at gjerast et nytt vindeie ute i heimen, og her fotballsen fyrir nekva føringar framvis kom som ljó, år og frasøgn, meir enn livande mynds. Vi fyrir til 1904, til Mexiko, til Seoul, til Hatter, Liter og Pelé, til Brasil som spalte som var fotballsen av Varsla. Hetta var HM her litmyndnar byrja av a brøyta upplivingsna tja heiminum. Gule búnar, grønt græs og blavur himmal og et lið som framvis vir nevnt ta folk tosa om tan vekra fótboltun. Vi færa til 1904, til Vestertuslands, til Johan Cruyff, Holland og totalfótboltun. Til et Europa som veri brøyting, oljekreppa, politisk óvissa og en heimur som ikkje langur kjente sig så tryggan. Av öllunum ran Holland som en nutjhugsan. Men Tyskland stod efter som store og største vinnaren. Og i ferd til 1988, til Argentina, til konfetti, larm og et HM som bæger her i fotbollet og skukkar, Mario Kempes og Buenos Aires. En verskjøv i ekstaso, men er sett enda spil her sjøvandrun honom vøtlen, omgang de helt kan skiljast fra tog som hendt i av honom. Hetta er å HM enda spil fra en tog, en i ære tog. Hvordan opplevde vi det her hjemme forrjon, og løtte den ikke etter seg her i Norratlandshavnen. Hetta var alt åren vi kunne trusta en knøtt og suttja malen i omatt. Åren kvar dyster hei sin grafikk, sin tøl og sin beinleis frasøkn ur ætlån og sjånarhåttnån. Ta HM ble skapt i minnen og i åren, røtten, i bløven og i tamofave myndene som kommer fram og i frasøkn som gynker fra folk til folk. Du har en mye spett her som hender av ætlen til reisende maten vi opplever det på. Hvordan har du vidt om det? Hvordan sa vi det? For å si jeg kom fra. Hver er mindre fink og vidt? Og hver er mindre vi selv måtte skapa i høtten? Og i det han snurte seg om HM-ene fra denne tog er hemsfotballen ikke la i lommene. Han kom i bråten, i ljøet, tekstet og i bøyetog. Og i søvn som gjør det større til vi ikke alltid sa det her beina veien. Hetta er HM-ene. Og i det fer vi datter og i søvna, saman vi tvei månden som jeg finner her i utvarstovna, som på hver sin hatt hava sett sin dama før skan fotbollt. Annar er ein av kjente røttenon fra frasøknon og i Landskrona, ta alt sjånvarsby iverstort i Gleisrus i etter Torstil Nilsen hei skår mot Restrug. Hette samme maver som ikkje troes enn i ekne eion ta Kari Reinham skåra i tiltekna mali av Windsor Park i Belfast under John Reinolfhams, ta fyrjar spalle jaunleik mot Billy Bingham og hans Ramonon ur Norrland. Lurstar du vi her og kjenner nega tog atter, så minnes du han kanska eisne atter fra fyrsta togene til sjånvarsnum. Ta han vi kraftjun kjetje og stårun krullutun haren seg gott kvöld heim i sjånvarsstående. Og i det er hare grana og flest av vimersingarna i sjånvarsbe eller utvarsbe er jo politiske støvende fyrjun. Han er atkjere i suksessendingsne til FM1, Stjötnen. Han ser parster av öllun og vefyrda mesta som domare, men sugenni hefur han ått lot i landslis Lisebarnon, og i det er han appi en fulltigar spelare som spelar vid Vensusel. Og så hefur han eisne finnst kaffe servera fra onko minni enn Johan Cruyff. Ottne Gregersen, velkommen.
2: Takk fyrir.
1: Og så da hin gesturinn tja okkun. Han kunne være ringre få eia av öllun, nega lakre og klantrasligare enn lifeleinir og kaui. Fötter och uppvaksen i Mikrinsnån. Här har vi framur bötförläggat en väl sammansett om fotbollshejla och iverblicke som bär att det mest framkomna radarna i det här var och i det sätter han spelet. Så vennjæren setter jeg nesten noen iveleggere for forskan fotbollt, da han vil flåtende i allopspillet, samførende vann masterheit i 2013. Og det Klaksøkjengren i Havn, som bor i Midvaje, mest kjent for sin arbeidrakne, og til tøyer nøyeles og vimerskinger i sendingsene fotbollsprat. Og vær at noen greker som domare, så jeg eneste møvelegjen for å gi meg noen rett kort være for å kjaftes litt. Oddbjørn Johansen, velkommen.
2: Takk for det.
1: Vi får sin rett til tøyene. Tid ikke young gamler, for det helt unge at du sikkert kunne klassifisere deg som young gamler. Men åpne, du nære eldre, og du minnes helt atter til HM 1906. Kan du sette sin år av hva fotball til hver ta i hver høver?
3: Ja, men jeg har vært lyst til noen grattor til at HM var jo i Sverige i 8.5. Og har man sjokken til å ha lurt av det i radio, og jeg vet ikke om det var fra danskeren eller etter svensk radio, men det er angstet i minnen som er, ta pelekon fram, og det var helt fantastisk, og svenskeren klarer seg vel, og blir nummer 2 i alt.
1: Kan det ikke ta tørt og smaldrunker?
3: Ja, tjejer og gammel. 2 tror jeg minst ikke nok til, men 6 tror jeg, da jeg så heppen, er vi en av sånne kjente skoler på den ferien i førgen, her som bare når alle landene var sammen sammen, og feriene, kan man kalle det, dannelsesferie til Danmark her. Og da var jeg så heppen, at han var HM nere, og jeg var så heppen, at jeg var så heppen, at jeg var Portugal og Nordkorea. Nordkorea, jeg vet ikke om jeg skal tenke det nå på en av meg, men Nordkorea var det første land i Asia som jeg kvalifiserer seg til HM, og det var øyne folk som tok det tilsyn. Jeg tar spalt og distner i Middelsborg halte i Ånkland, HM var i Ånkland i 6 trus, og det var øyne spennende, men det var et annet land som også gjør det om seg, og det var Portugal. Så jeg var så heppen av suttet distner i Middelteibet i landet, og i Svørst Kvitton og i Kjellmarp i Danmark da. Og for de som ikke vet det, så var det sånn at Nordkorea gjør det bare fra början og skårer i 3 mål. Så de fleste hylder at nå er alt i sted. Men Portugal heit han 17. så vujagittne Eusebio Alinon. Og han kjørte smeteren, han skårer i 4 mål, og så var det en som gjør det 8-3, så Portugal vann 5-3. Så det var det som stendte sterkast i minnen, og mer i tog innløyen til 6-3, men så er det selv til finalen mellom England og Vest-Tyskland, som de fleste minnes, og jeg ser brått fra, og ser at det var sikkert straff, og bare var inne eller ute, og alt det.
1: Oddbjørn, du är still i 1906, tror jag, men du
2: har inte... Alltså,
1: ja, du har inte vitt kila, jag har nästan något att säga.
2: Ja, det här är något jag har, så det här är inte kommit än.
1: Men 1906, tror jag, så ser jag i backspeglet, är det här ett HM som hever, som du, man leider ofta att det ganska till det här som har hänt, det är inte bara att man ordrar börjar fylla sig av EU, så vi är det. Hever HM 1906, tror jag, någon tydning för det?
2: Nej, inte som så, alltså. Det som jag minns, det var 3 år gammal, 6 år, så jeg minns ikke noe om det, men det som jeg vet om det, det noe som jeg lyser meg til, så jeg begynner jo også tilgjør en serie med fotball, at jeg vil være pastor av, man løver alt det som jeg vet om, altså, jeg kjenner til noe annet, så det noe som jeg lyser meg til, det ikke noe som jeg minnes, men sånn at jeg også ser, jeg bråter det som det som åttende nevner, Portugal og Nordkorea, og jeg også ser bråter for navnet, og anker en annen, det ikke så nek, for det var ikke så nek vust, og til det som man fyrir helse til, og så er det vel sikkert maler som Otten snakker om, tar ønskemen smekka til og bygjelegjerne nyer, og er det en russiske dommer, eller linjeverje som dømmer mal, og alt sånt er jo bare ikke inn. Men det er man ikke så takknet, så det er og sånn er linjevokteren skal teka en avgjør på splitsekund, og det er ikke noe som er minnesen, men noe som jeg lyser meg til.
1: Men er det noe som er fyllt noe?
2: Det er jo fyllt noe, altså den episoden er fyllt, og han fyllt stadigvæk noe, altså. Da man snakker om HM og finaler, så dette noe inn at det er øyne skått her, som, ja, jeg vet ikke hva tøttinger, tøttingeren enda, ønskemen enda vi har vinnet 4-8, men jag minns helst att det var alltid 2-8 att det blev skor eller
3: 3-8.
1: Jag hade 4-2. Ett av 3-2 mål kanske?
2: Ja, också. Jag
3: hade att det kom fram om.
2: Ja, det kom fram om. Det tog ju kymmer att det här är alltid att fylla. Det här kymmer att fylla, man säger, Rokkni, vi har en höp att han har vidrefarande i det för
1: Rokkni. Men jag kan säga, tar vi snacka HM och täcka
4: topp 15 eller topp 20 tar störst och händingarna som är
2: det som har cykel ena då.
3: Har cykel ena samt.
2: Ja, har cykel ena samt.
3: Och så ett annat som jag hade nog större en tutning akkurat visst här till att jag tar som spelar och önskar landslinjen till tar som och så vi börjar söka att vi börjar söka fotboll layer där. Sean var på att vi lustar ett BBC layer där. Så är det SS Homo, alltså Bobby Charlton och Dennis Law och alla ser.
2: Ja, det fick inte ordentligt vi, men...
3: Det fick inte oss vi.
2: Ja, omkrat om de spelar. Omkrat om hörde man om 17, ja. Jag hörde Alan Ball och sådant som började sin ganska där inkre av linjen. Det fick man så vidt, jag började lust efter förbalt.
4: Men England vinner HM i 1906, det är Alf Ramsey som är vänjare. Jag måste säga det att till öliga tvåtalt efterspeltet i höjre ta anschmen fortälja sövna så är det ju omund den geniala vänjaren som etnast att vinna HM som den enaste nägrant. Men ta så läse herr Edlums en bok om taktik i fotboll i Hövrbära och det som var översen hon får inte smal åt dem, hon grejer bara fra, men här ser man att det ringaste som kunde hända för England det var att det vunnit. Och nu känner du sex, tror jag att det är spalt och vi är en spelskipan som vi är långt vid, eller en mat jag spelar fotboll på som var för gammal långt att ta. Och det här gör det bara att Anschmann blev ännu mer att förr och man halta fast om suttet. Det här då att det är höjliga väl, eller söver du inte. Men ta, så suttet till dem som tar Anschmann snackar om det, så ser man han är inte den första som spelar 4-3-3 och forskjellig såret. Snackar man i rörelse så har du 60 kan stå
3: ja jag halta nu är rikt att han och skilja akkurat när man tittar snack om då när det har stått om där och Lisa med här och för jag tror ju men det var öle spännande att komma fram i stället jag är allt skever sen var vi akkurat här ta Eva som junker men så att ni man snackar om det här för jag tror ju chans fram sig och det ska det vara fantastiskt men som du säger till snackar som en är spalt ut det hur ska jag samma mata. Nu har man tål av alla möjliga släma och ta bra i studist någon sort. Det är till en annan mat jag spelar på.
2: Jag huxar mig först om man och nu känns det sex trus. Jag vill höra visst det är vad man spelar till förra trus. Om det inte är det fast som analyserar attarna som får det till att lyckas en förra trus. Det är alltså allt det här det systemet som var det förra gången. Man säger som Brasilien alltid kommer till nuttjast och nuttjast. 4-4-2, 4-3-3, så andra skulder ändras för att spela 2-4-2-4 och allt det forskjelliga. Jag hugger ofta om det här. Helt till att ta oss bevuster om det här att nu spelar vi alltså 4-4-2 eller ett eller annat. Jag gitter nästan till analyser från 17 när man är man kastar efter att man finner ut här att uppenbart här har onkel i spaltesystemen som lodges eller också som lodges då.
3: Hvis man hickar ut av bausen som Pauli Petersen har skrivit och säkert beskriver han i fjörden eller också här om förskan fotboll till den tiden som har lite fitt häftig och här är han östning jag syns inte av taktik alltså han hever det man hever det dobbelt väg fram efter och M i att det här tar det här var också om taktik på onkra mat men gosse bevust hur man är värre som du säger om allt det här. Det var ju det här ivis ju ute. Jag tar hittat och tar fram som en säger ja, nu är det 4-2-2 och 4-2-4 och allt möjligt. Ja, det kan vara en löst ut just nu. Men det är bra ut. Spelaren fylls ju inte akkurat tog i minst nu. Det är bara det här som tränaren helt och öliga fast och jag sådana ska det vara. Visst du inte gör det här, ja, så var en annan kätter in för det.
4: En server bara för runt 1906 så ska jag att utnyttja taktiken och allt det där. Det är, och ska säga att nu är det här säger att nu är det bara utifrån som i halvdelen det är Nobby Styles som fortäller att han ska däcka Franz Beckenbauer i finalen. Och han finner det av Franz Beckenbauer ändrat någon. Och ska alltså ätas det har sagt i halvdelen det är Nobby Styles och han är från Fittli för och gått någon färd nerifrån nu. Men så ser han det, jag ser inte Franz, alltså kan jag säga, nej jag ska däcka det. Ja, det får inte, jag ska inte däcka det. Så det var
2: actually så lite start han dystet.
4: Ja, och det blev en sån vad ska man kalla det, en sån ja. Det där blev samtrum av mansverk på en annan bär och det var omvart olja vanligt av, vi såg att det inte gick vid det, men du sätter en spelare och simpelt rennat några hinderna så det som är skiljer det.
3: Ja, och det känner du oss från förskolan fotboll, det kostar från Bay 60 och 70 år och att man mansuppdäckar av sig spelare och tar så ut och så klistrar tar som var skuld och däcka då att det var lugga vi annars skulle innan vi så för vi att det var.
2: Alltså jag upplevde, jag spelade ju fotboll till Forsnån från Forslav Hems Nöglunda i Bestdöldne och ta upp det jag är och tunnar att det är spalt jag det jag fick det som man kallar för iverfrack eller så. Men jeg var så heppende støvende til at jeg flottet meg så løyt i en fagbassvedlig at han ikke tomte stand til han kommer. Så jeg ble ofte fru av at henne fer ut av Tosk og han ikke tåler stand til å søgne meg.
4: Og hver råsa deg Lina Messi for i dag? Ikke å flytte seg sånn. Han sender ikke det. Han gjør bare som oppgjøtt.
2: Jeg leser at han rundt 20 kilometer han visste her hinner enn av 14.
3: Ja, ja. Og Arne Fert Halvfugjer, Lukaku, han har så vidt spillet i år. Han flytter seg ikke. Nei.
4: Det var passet, men han var malt til, så det
3: ja, han brukte distance bare en queen.
4: Ja. Så, vi kunne, du nekker litt trett om 6-7 opplevinger av tog, og om du nekker sånn etter. Altså, hette det man snakker med i England, hette det, altså, sjansene, football's coming home, altså, ta bitcher alt på vombrud i hjertesorgene etterfølgjende.
3: Ja. Selv om jeg er en av dem som er jo trøtter av å høre med at Angla skal vinne og Angla er best og så her, så har vi alltid hilt det mørla minne i Angla. Jeg kan godt velge med et annet land som nå sier vår skatt, nå er alltid i Norge, annars er det helt nekket Danmark, tror jeg. Jeg har haft nok snakket med danske fotballspillere gjør at jeg arbeider nydelig og så her, så jeg har alltid hilt det i Danmark, men Angla er alltid her, jeg har alltid hoppet å vinne Luka og komme av å gjøre, men det er gang så kjærlig vel. Nå er så spurning om tuskerne for å få kjellet på etter.
4: Det är så akkurat det. Vi får till Nuncan och Holfjärs. Ta er ett land som är vi men som inte vinner. Ett land som är vi som vinner som fär kredit för det. Vi skulle lyssna lite långt till hina sövna här till land som kanske spelar bästa fotboll som inte vinner. Men Nuncan och Holfjärs vinner Brasil efter. Och det är vi Pelé som är kylligt där man i vassa synder och kvädrar ett röjunom till Nuncan och Holfjärs. Det är i Mexiko. Nåker minner, nåka, åtna?
3: Jeg har øyelig som er minst til Mexico. Altså, jeg har vært tveier som fedler sin rotta, for det er 12-fjers og 8-fjers, og det er tver forskjellige årsøkker. Altså, for det første sa jeg jo ikke noe annet om fjers, da var jeg i førgen, og jeg var ikke ferdig, begynte assosiasjonen var på overhøver. Og 8-fjers, da var jeg kommet nedefra, og jeg var nede og lise, og kom atter, og ta så folk nækka av Sjønvarpi, altså i 8-fjers, tog jeg bond for å sendte hjem, og så ble det vurs deg nett til at var det 17 og i innsatsstendet kring landet. Og jeg var ta vantur via sånne live fotballt i Sjønvarpi i Danmark, så det tomte jeg simpelthen ikke gjett da.
4: To vente fra hvor jeg
3: Ja.
2: Ja, du har mer framkommande.
3: Ja.
4: Men nu känner du Solfjärs är att ha en här som kan ska säga intryn i ägstning. Det som går att rättas där nere. Nu blir det lite när det kommer av. Och Brasil är ett här land och Pelé är den helt stora stjötnan. Och han ska inte kappas vid Maradona eller när han har tagit med nuvarande fotbollsspelare. Det är ganska äger som livar sin stärskare i myntet att ha. Men Pelé är den helt stora. Oddbjørn, for det, Pelé, det et størst navn? Det noe som du minnes når du er 104?
2: Nei, jeg minnes ikke. Jeg har ikke sett noe å ta bøgnløs eller noe sånt. Altså, det som jeg har sett her, også noen bånd, jeg minnes da man svarer noen, så hadde jeg hørt at man følger noen føringer der, så skulle man vise filmfrikeren øren, det er 8 millimeter eller noe sånt, og så bare 8, og sånt. Jeg er minnes av at onker i Klaksvik som er tjekk inn til føringer der, tar jeg over en tjej 8-20 eller heiløy, hei, onker sånne dyster, altså, så jeg ser nækra dyster, altså, jeg ser semifinalene her, og finalene til dømes, nækra feriene, ja. Og i det særste da, YouTube, de onker er vi så klokra gongt etter og lagt det ut da, så, nei, minst ikke nækra fra tog, og sånn, det er tjejer da, det er som begrenser hva man kan minnes til, og vi ser jo ikke, men det som jeg var i dom 1904, det er sånn det er som man leser til, som jeg leser med til 17, så, ja, og til sånne søver. Ja. Og det er, altså, etter ødlån å døme, eller ut fra ødlån til som vi skriver, så sier man det er fotball som vinner 1904. Det er beste fotballslivet som er til akkurat til løtene blir hans master. Och det som man, och så man det Pelé är den större skötnaden.
3: Ja, och så ett som luggas, nu säger man att ja, Pelé var ganska blivit för gammal, ja? Men han var 16 år i 8 år, det vill säga han var 28 år.
2: Han var inte gammal.
3: Så han är inte så gammal och ser nu till upp.
2: Nej,
3: han var inte gammal. Var det mer krävande att spela?
2: Nej, det tycker vi inte.
3: Det är gosar bara för.
2: Nej, jag tycker inte det var mer krävande att spela.
4: Kan det passa, och nu färger jag helt ut här som inte är säker på att det kan grunna, men kan det passa? Alltså, han vill ju sparsk över ur, är det 2 trus han vill sätta vid färgen? Och det samma i 6 trus, ja.
2: 2 trus blir han skatter och spelar en liten roll, men han blir hansmarsdare, så då blir hansmarsdare lika alla. Och i 6 trus färger det också rätt till att vinna, så ja, han blir skatter nästa som jag var inte första distin och spelade ju smör allt.
4: Det tar man börjar snacka med det att det får ekvislet som rest distin då och Tannojan och Rolf Fjärs kommer ta hade ju kanske någon sidan utanför kanske eller man Ivast och om han är den här gläckvande stjärnan framme så.
2: Ja ja.
4: Men ta blir han så vi nek för något hus som han främjer i under General Fjärs och det ska se att jag visste att jag kunde öra när han sände någon att det här ligger till en sån spelfilm är av H&M Rolf Fjärs i Brasil så det är jag vill stå det här för att jag med sitt lyser på och allt det där men det sitter sin tror jag inte och här är det forskjelliga server här är det en politiska passion out och han är en sin där mäster av politiska alltså det är nog så har han det lejer i Brasil akkurat och han kräver Lucas som att få Pelé och sin past och Pelé vill inte som till Lums kanske Maradona som sagt ni blir ju rebellerin så då Pelé är lite bättre att spela och vet att han är inte mer politiskt korrekt det kanske för Lances Lashley och så vidare ja. Men hvis vi ser att Nigel Fjärs är det vackra det flotta gula spelet. Hvis vi så flyter med 1944, nu får tåliga vi her. Nu blir det abelsinkult.
3: Ja.
4: Nu blir det totalfotballtren, og det blir tænaren til at det kommer til sættene, Johan Cruyff, og det blir det her, ja, jeg vet ikke hva man skal si det. Nu vinner fotballtren kanskje ikke, ta alt kjem til alt, Oddne. 1944, hva sier du til det?
3: Ja, jeg har hørt at jeg har lykket det som hendte på en av åren, 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- och ta händer näka i Europa i vi livfotbollte. Ta kommer Ajax fram och tar vinna Europa Cupen i 1982 och bara för att ta såna litna så övertar Bayern München och vinner så i 4-5 och 6-6.
2: Tror jag
3: kvar av dem. Och i Holland är det snarare Rinus Michel som är vänjer. Han är också vänjer i Charlanslin och i 4-5. Och ta kemer det här som du nämnde i början, och det är vi totalt förbult nu. Alltså det är att det är att det är värjer så värjer alla och tar vi färg och allops för alla fram. Och i gasen alla Charlant.
2: Ja, och det blir också att Holland och det också som är så här är så några dyster från 4-5. 17 år så då styr ju på Lois. Här ser du ösnen att här vi är lägare skifta plats.
3: Ja.
2: Alltså, det sa man inte för knappt det är du forwarder men mitt jalla var så halt att revärna till bollen och spalt i så. Det var man synd så skira över man kunde det alltså. Ett forwarder är ett läst att välja spela.
3: Ja, och det var teori då just det så totalt fotboll som
2: Det bröt fotboll. Det bröt rättligen jag tror som vi ett runt nu känner till nu alltså. Och tar man säger fotboll.
3: Tar man så för hitcho på att alltså Jan Cruyff han är ju i Ajax och Gina att männas här ordentligt och ta så komma till VM i Västtyskland i 4-5. Ta är han en toppspelare. Han är orskofotlor. Han är klok och förbarnsspelare och han kan flyta sig. Och så hever han alltså några gåar att träsa. Alltså först och främst hans blev toppskorare Johan Eskens som var öliga gåar och som gjort ordentligt varsfyrsen. Och här är flera ärer. Ett som är som ösne ser mig sätta livet, det här var Malmöver. Ja. Jan Jönklod, han för det första spalte han var 8 tröjtsen.
2: Ja.
3: Det är så nog så kjolsamt. Men han var ösle av svipar i fotboll. Ja, ja.
2: Han låg tog i spelen.
3: Ja, han låg tog i spelen.
2: Som det gör det, vi fått någon spalte fotboll. Ja.
3: Det som anker äldre Pep Guardiola har funnit på nu, det gör det då.
4: Ja. Och kan man minnas sig från 4-5 hvis vi håller fast i själva fotbollen så är finalen öliga tilltigen så att det kommer två brottspark heter som du nämner Jan heter Holland mot Västtyskland heter är det rätt att säga två öliga imska huxaner som mötas av vallen?
3: Ja, det håller jag bara mamma säga.
2: Disciplinen och när jag säger alltså man har alltid hört om sig tyska disciplinen som är stalsett och i fastnorna och så är holländarna det hickar det holländarna så är det mer frugjort alltså här tar ju nästan kvätter av hotel alltså det hotel att till att batta med bojen just det alltså ta fast och tuska till alltså du tror när till allt och
3: det kan ska täcka om det holländska arrogansen som bäge go ring alltså
2: tar tabba kan ska på akkurat här att det är för ja i mån till att tuska disciplinerna
3: ja
4: Han där finalen Holland kommer ju åtta på ena vägen och är det är det så att Anchen Tuskar nämner vi bollen så
2: minns jag att han har kämpat på ena vägen.
3: Ja, och så Maj är minst helt short ja, men tar skriv Angstan i och sida just det att det så Maj är först med som nämner vi bollen och tar han tar bollen ur nät någon tar Holland och skor på Brosspark.
2: Ja.
3: Att mål som nästan skjuter.
2: Ja.
4: Ja. Det är kvarfall överst att sitta och leta att rankna och sådär tänkt under. Nästan skor att nåt varje minuter så är det Paul Breitner vid Brottsparken 25 och så är det Gerst Müller.
2: Gerst Müller, ja.
4: Ja. Minnast ditt kvartit minnast ditt förhållfjärsus utifrån kvartit er och ätla kusset till dem för att tog inte flottningen till att en av tänkt om det att en orsak till att i hävdik nere med landet är att det är faja vita alltså i som nästan som onkel blir man kan nästan få en notifikation att få en armhall kämmer till att man har uttrockningar som säger nu får man aldrig komma alltså vid det här men nu känns det förhållfjärs Kvar är det och hur så fungerar det?
2: Alltså för mig ta är det mesta som läser jag. Så man läser ju på punter HM att det hoppar när uttecknar och vi ser inte för halska över så rocknar vi det kände spelaren är allen hoppen alltså alla lagarna i allen hoppen så var det HM för över så tar väl jag börjar vara skuld det han skuld bytter. Hej öle gott men ta tojna. Och det där minns jag alltså där men Så hej man östet här det var smadrångar i hessar böknar. Akkurat som i det man samlar fotbollsmärker och handbollsmärker och klistrar i. Ja, det var börja, för mycket vi kom man det börja där vi olympiaten i 2012 så det samlar sådana böcker och klistermärker. Jag har ju 8 till för Korsdån, jag har korsande för nöknarna så gärna. Inte längst sedan smittade borster, då jag ska bruka det till, det är bara lier, då man är, jag vet inte. Mestlig bankramata. Och så har man så här böckerna som kom jag klistrar i. Och här var onkel Tunnar böcker som förklarar om så spelarna. Spelt så snäga landstister och onkel skott så snäga mål och allt det här. Ja. Men jag minns inte dystnar. Alltså vi såg inte dystnar på en lösning. Men jag ser flera dyster på sju år som är förskottna. Och visst inte färre halvt skojver så halvt är att vi finner dyster till Klaksvigar. Jag var inte akkurat när. Ta blev vuxter av loften och klaxen. Det kan gått för att rätta mig om när det var det. Och jag minns inte särskilt väl. Och det var en dyster mellan Västtyskland och Sverige som ändå är 4-2. Det är nog en av första dystern som jag ser närmast via våra bönlöjs. Överhuvud allt. Och det har alltid fyrt jag av loften och klaxen. Jag var inte ordentligt än Gustav här. Jag var ett livet här så jag minns inte ordentligt allt det där. Men jag minns väl att han just... Jag har alltid inte varit skövd så skulle jag Tyskland först och så försvörde jag bara 2 år.
4: Ja, jag kan förälja dig. Jag sitter hittet till er. Alltså Edström skårar att han får 20 minuter. Ja. Men så skårar Tyskland faktiskt tvärfärdare.
2: Så Jana Dratten.
4: Overratt och Bonhoff.
2: Ja.
4: Ja. Och så Jana Sandberg.
2: Ja, Roland Sandberg.
4: Till malen kommer alltså 1-2-3-3.
2: Ja.
4: Ja, och så är det Grabowski och så Hönnes som skorar till sist på Brottspark för det.
2: För det säger jag. Det är den första distansen som jag minns här. Ja, Sean Blue Angle Boilers, men den närmaste.
4: Ja, i förhållande till
2: Ja, i förhållande
4: till Och när kvar är det stor i förhållande till fotboll?
3: Det är så att när jag är färre ner till Aarhus att läsa till journalist i 2 år. Och tar uppbyggning så när tar man vara skola helt annor och så får man helt annor ut där på ja en blå och är var vänstersultiden uppe i Norrland och här var man så häppen här så man svext skön var på östen. Det vill säga här blev allt vurst och svörje var vi.
2: Ja.
3: Svörje klarar sig öliga väl. Tablon var 5 i entaspelen och vi ser själv helt skojvor så var det så där att han så var vänjer så svörje. Han är Georg A.P. Eriksson.
2: Ja.
3: Han var pappa Håkan Eriksson, ja. Som vi känner som ja. Landslivsvänjare i Färjön.
2: Ja.
3: Omframt att vara fotbollsvänjare, så var han också komponister. Han komponerade i Sanchen som svenskarna hörde till VM. Och han la nummer 5 ta i Sverige, inte ens nummer 5.
2: Ja, ja.
3: Så det var nog stått ut. Han var nog så väldomtor. Så jag satt upp i Norrland, upp i Seby och sa hända här kappingsna som vi har tagit. Och klistrar till skärmen självande som man har tagit. Och det var i Tyskland så det var inte 2 månader nästan det var väl till. Och det har alltid varit helt fantastiskt. Jag är väl förälskad i Holland. Jag har faktiskt möjligen minnet varit och sett så igen. Men, men tar kvarst det ivet ikke arrogansen til dem sånn her, at det er spyr til.
4: Jeg kan lukke si at vi synes av arbeid for lukke som at skilja stensjoner du prater om det, og så hukte jeg sånn lukkler opptakt, og dattelfeltet vi sa henne, hun ligger ut i YouTube, og til en opptakt til ITV, hva der har særlig fokus av Skottland, til bøkkaspill til dem, der bøkker kommer vi i Sair, og
3: Brasil
4: og Jugoslavia, ja.
3: Och så är det det som spaldig jar att det är Kongo.
4: Ja, nämligen att det tjärt hade vi där snig jar. Kan det passa att är Mohammed Ali då han boxar där är det inte...
3: Det säger
4: då, ja. Men det är bara öjlig av och värsta suttio upptakna. Alltså det här som sitter, alltså serifrönkarna som sitter här, det är Sir Alf Ramsey och det är Brian Clough och så är hinna bara allra helst öjliga kända fotbollsspelare. Halt inte kommer jag att arka nu. Men det är bara maten tar tosa och på och tar också. Man drömde om att Skottland skulle ha en chans och i Glasgow tosa där så var folk utanför dig. Ah, det är Ivas och Lutzen Drui och så vidare. Men England är det lums inte vi. Men det har väl inte annat sagt här att ha en mer omgång till vår vurs som är London som tar helt han sier 1,5 land börjar sådja fotboll. Så det är väl ett steg här fotbollturen börjar att bliva och ha en fotbollturen börjar att bliva näka som man kan få fädra.
3: Ja. Och självvärt är det mer och mer utbrott i alla ständiga. Det var löst det.
4: Men hvis jag ätlar runt det här vi är så känt och finalen här till er rättliga alltså tärtsrötterna som Holland drar ut här till det här sälja och det här som retro och så vidare. Det är samma som Tyskland och så vidare. Det är också vi har någon hade ju förhåll för så finalen som har sett sig. Färg skriver här, eller hur ser du det kun?
2: Nej, jag har alltid det stora uthöjt till att jag huxit här att allt världen, åttan tyskare, är yngst i Holland för att vinna. Vi tog i släge av fotboll och tog i frugering av fotboll nästan som tar gjort det. Det var ju öle största som det hittar efter. Det var ju helt annorlunda spel än öll linja. Jag har alltid gittit det, utan att ha ordentligt sett mig ut det. Så gittit allt världen, utan tyskaren, yngst till Holland blev hansmastare.
3: Jag pura visst. Det är ett helt annat slag av fotboll.
2: Ja, ja.
3: Och det är alltid er vänner i Holland som är kommande vid Rydus Michel, som var kanske en av de främsta av tog i östen.
2: Ja, ja.
3: Det är totalt fotboll. Det är vänner ett helt annat.
2: Och Holland överhuvud i det östen spelade förra, tror jag, vad som över. Alltså, tar kantan ur alla män, alltså, och tjena. Och tar av släcke inte brott han stolen alltså tar spela så att säga att felen i Holland spela för att tror i Leo alltså.
3: Ja. Och tas med det stort levis ner som så tjå bäj Ajax Lin framan då och så i landslinjen i Holland till där att hur sårt lika renna för kvar andra alltså helt vem mer status som så för att ha helt och sunda plats och så har haft plats till gammalt rop som har för att Askorna halt plats
2: alltså. Ja, ja.
3: Men ta topp genom på det, ja, men vi tog den fram, ja, så för en annan att det tog plats och han sa ett tog. Så det var fantastiskt, men Kjolt med Holland där de var gåor och gör det kvart konto, så var en med av Torska Lino som han inte släpper undan att nämna, och han hade Gerd Müller, han var toppskårare i 44, han hade gjort mycket med alla.
2: Ja. Nej, han blev inte toppskårare i 44, han blev Lato inte toppskårare i 44.
3: Jo, kanske Lato,
2: på Lackaren blev nummer 3,
3: ja.
2: Jag hade lat upp det toppskåret, ja, men Gerd Müller gjorde det ullastra
3: målet.
2: Han skårade till målen som var tuttningar minst, alltså avgjorde finalen till dem. Och så
3: skulle vi nämna en torskare träd som vi gör sig galdade. Vi nämnde han Johan att Beckenbauer, han har en EU-frackad och nasar och så vidare. Men här i förra fjärst tar han färgen att dra sig ett naturliga plats.
2: Ja, som vi känner han. Vi spalte han ofta med vattlar.
3: Ja. Ja, nämligen. Han spelade Mivadlar.
2: Ja.
3: Ta för en attra stanta här som Svipar eller Libro, vad man kallar det.
2: Ja.
3: Och han var en klok spelare.
2: Ja.
3: Helt extremt. Ja. Alltså, han tog till att läsa spelet och han var ofta 4 tar jag stå.
4: Ja, han har ju avtäckningarna, det är Kajsa.
2: Ja, ja.
4: Det är väl en
2: annan kan man säga, och just när samband nog stått till man kan säga att lukna fotboll eller kanske inte säga att lukna fotboll för nu. Hvis jeg ikke får hatt skøyver, så spiller han en av semifinalen i 1904 vi brått en arm. Han renner av øtlen ved arm og fattelig, som vi gladde å si.
3: Nemlig, det er minst.
2: Det har jo nok vært holdt og møvelig til det, at jeg kan føre en av øtlen ved brått en arm og spille fotball. Altså, men det gjorde han. Han spalte en av semifinalen. Han var så høyt med dem, og så gav fotballspillere akkurat, og han spalte en av mye øtlen. At Torskaren valgte å spille ved hånden inni linjen ved arm og fattelig.
3: Torskaren hadde også et dilemma av mye øtlen. tar hatt av den fantastiska Gunther Netzer ja. Som var extremt god i EM 72. Ja. Men så hatt där Östen var kan gå över att.
2: Ja.
3: Och det var alltid en ströj om för att han skulle stå i det med vatten och till ha i förra fjärs har varit över att.
2: Och det var fram om.
3: Jag har alltid Netzer en lockrand hist.
2: Inte stor.
3: Inte stor. Nej.
4: Jag har alltid med att säga att Tyskland är första landet som klarar över EM och har en vinnare samståndes. Och det här var inte teacher för en Spanien vinner HM i 2012. Så,
3: men ska du alltså sövna om Cruyff nu?
4: Ja, det ska jag ha. Till att Cruyff är nämligen vi 88, det är för att det är komma till.
3: Ja.
4: Så Adam Gregersen, vi har haft omkring som vi har mött Zico. Han var som här förrigen, så det är flera som har mött.
3: Ja.
4: Du har vi Johan Cruyff, fortell.
3: Ja, det var snett. Nu har vi så sen att den ser lyst någon utsökt någon Arne. Så är det en av när jag är färdig till Ajax och Amsterdam. Jag gör en reportage om Jesper Olsen som spalte här. Han som satt nere spalte United. En nästvedronkor som var ända här nere. Och jag fotografen kom in i Players Lounge nere av mittenväg i Amsterdam. Här som Ajax säger sina vänningar vattlar ta. Och kom in och vi sätter honom nyer. Och så kommer jag och Cruyff i utlokan och spelar skön vid er och kvar vid er. Så jag visste den avtalet vid Jesper Olsen. Så jag, ja men tycker hon shit er och inte för honom. Nu ska jag få ett kaffe till dig. Så kom han och skakade jag en kaffe och vi tackade för själva. Det var bara sen det där strakt av sällt och är.
2: Och han vill själva inte ha honom ut här.
3: Ja, ja, själva. Ja, ja. I allt han hängande.
2: Hängande, jag vet inte. Jag har hört det.
4: Men jag måste säga Sinter starstruck. Nu vet jag att du har arbetat i Milan och du har mött en faktiskt. Man blir Sinter immuner för just ner.
3: Jo, jo.
4: Men akkurat Johan Cruyff, han har lyst till det.
3: Ja, det har jag sett. Det har jag börjat vikänga.
4: Ja.
3: Det har alltid varit nog så störst. Nu har vi snackat om arrogantare holländare. Och alla vita som har haft fyllt vid Cruyff näkar. Han är arrogantare som näkar i förhållande till press och allt möjligt annat. Men det har mest vi sånt till, det må jag säga.
4: Du är glad för att du mötte någon?
3: Ja, yeah, det har stått lite.
4: Vi färger vi är till 1988. Ta er ungen Johan Cruyff. Han väljer landsliv från simpelthen. Ta er då i Argentina. Och det är ett öle omstrutt HM. Nu ska du ganska sända mera banan. Nu har du kommit ja, till Vito Kiel som vi säger. Det här var det omgant. Men du har kommit i hvert fall så mycket till Årsta.
2: Här är 15 år.
4: Ja, ta, kan du fylla väl vid.
3: Ja.
4: Det är HM i 8-4. Det kommer alla att vi en sån avvärningarteckning om att det var öle politiskt basera och fortsätta nu i Argentina.
2: Sövnar som har gynnt ofta om HM 8-4 är det att det var ju i Argentina. Och för en kvar en prövskuld i Argentina var hans mästare. Jag har inte ordentligt sett mig i kvui akkurat det var. Och här är det till dömes i mitteln om färden. Han spelade för Brasilien, Argentina och Peru i samma bult. Och här sist, som man färde omgått stäffest, det var ett helst som det passar, men till allt det är vi fake news och allt det. Det blir så populärt nu. Nu är allt bara fake news och inte ordentligt tog inte nästan. att Peru skulle ha finnit pengar under bordet för att lätta sig täpa och tar tappte tantisen 6-0 och tar så Brasil spelar att han vinner så 3-0 så kommer och Brasil och Argentina spelar jämlök så kommer Brasilia vågar nej Argentina vågar och Brasilia blir osliga ja. Det är som för nästa ändrar efter att han har 8-4. Men annars, jag huxar inte alltid sådana om sådana ting. Tumsa bland annat kvart kan gånger 4-7 och det samma i USA nu går så allt det här. Men hvis man huxar om fotbollen hade jag 8-4 så hade jag varit rättligen en god målskåten och en rikva av gåen längskåten. Och här var holländarna röstna framvalliga i längskåten, Arja Hahn och Tor här, medvattnen som fick några gå längskåten. Men flera gå mal var skåten. Hans Krankl började komma fram till oss, en estryggare som var en donande malskytte. Och hvis inte för halskåver så vinner estryggare en distan mot Tyskland vid 3-2, här han skårar och flott mal och så. Det är sådana ting som är i minnen och som är. Vi tror inte att det är inte bönlösa helt idag. Till östen, jag ser nekvar att de har dissen om östen, men det kom i 18. Så jag ser att 18 tar man vid Oslo, när man nästan sitter vid klockan när malen kom och allt det där forskjelliga. Det kommer till åkken nästa 17, ja. Men särskilt att det är tingen, alltså att Argentina skulle för Ankvapurus vinna. og til at det var en ekk flott mål i HM 84. Og her er også nu, i samband vi nevnte malene til Holland i Youngblood, han spalte jo i nummer 8, og hvis jeg ikke var halskøyver, så spalte Osvaldo Ardiles, som vi satt nu før til England og spalte i Tottenham. Han spalte i, eller, i HM 84 ved nummer 8, som Bibban spalte.
4: Ja, det är nämligen också ser mest vi akkurat har någon olja frintligare att sucha till ötlund samråd och allt. Att här tror Argentina är nämligen att här skulle vinna så nästan gör det för att komma vidare mot Peru ut i outgörande dystnån och här vinner sig 6-0 och här är vi bär vi snack om att det blev kors och kors i vattentunchen
2: och
4: allt möjligt. Men utifrån en efterföljande har vi också här också samla samma om det men det var inte konkret präg om det.
2: Det första gången.
4: Det blev bara server. Men det där finns näck var det var snär myt då när. Åtna två säger att 84 detta synd i mitten. Argentina vinner och tar vinna av Holland som alltså är åttan Johan Cruyff och Mario Kempes blev den helt stora spelaren. Han skjuter två mål i finalen. Men Argentina vinner så inte för en i evetöjning. Hur helt då att 84 lyckas som dett ner i mittlen omframt att det inte stämmer riktigt av fotboll som inte beinleis? Yeah. Är det också vitt du, eller hur?
3: Nej, är också vitt du. Alltså, Eva kom nu hem till förra arbetet. Jag arbetade här i utarbetet. Och Sjöland fyllde vi och hört och det som hände. Det är Sjöland. Men tar man hela sig så här live. Alltså, jag har inte stadigväckt det. Jag tog mig öjligt lite. Jag hittade en distis som jag känner i Oslo. Ja. Så jeg er ikke alive, det er sånn ikke det ofte ikke. Utan det er også helt særlig. Jeg halter bare det som jeg gjør
4: det. Så da du først finner «Hey, say this live», så var det som «Jeg tror ikke det er som ikke live», eller «My
3: lies». Ja, faktisk. Altså, jeg kom ned i 2012, så var det et som var lørdagssporten, og her var fotball, tror jeg, en enske dyster hver kvann leier. Det er klokka 3, og eller klokka 4 alltid det var.
2: 3 i alt, ja.
3: 3 i Danmark, ja. Og så hukte man et tøy, og jeg har jo hukte et nekvån kjeljen og rinkon og distun og tåko og rekne og rånklandi. Ja, og svarskvitten sjævnverpi og så her. Og ofta sånare fra de øyne, det slett det, men det er nek annet her man er, og som

0: är ju tvär och tror jag för när eller förra för när. Jag hittar alla dessa jag kan alla förstå att för jag finner till hur så värre nu så episoden hur kan hända nu taktiskt hur så skiftar det ut och så så så snar är ju fotboll så
1: jo jo men du är stolt en pass till du vill vänja
0: ja man ser det sikt annorlunda
1: så vi dan på tomat
0: ja man jag kanske så ju fotboll annorlunda än de flesta så så måste jag med och det är 0-0 nytt är inte annorlunda för mig är det fantastiskt det är så ju några några tänker det någon hur så värre då hur värre då hur så värre då för dem upp för hinderlin offensivt allt forskjellige. Så det irriterer sin annerledes ganske hvordan man hikker oss etterfor.
1: Ja, og jeg skal bare si at noen kan si at allmennt her, altså, ta to ommeld dister og fagbasspratet seg til, og så er det, hvis jeg ser samme dist, altså, jeg er jo ofte som oppfattende av distene som to er, det må jeg bare si. Så det er ikke veldig forskjellig å lukke av.
0: Nei, nei, nei, nei, men du kan bare huske på hvordan man hikker til etterfor, altså, du vet Alltså jag har ju omgående haft troblagare av att säga dyster om mater som jag var ute. Jag kan gå och sitta och klockna och förra att du måste nu kommer jag mal på en och nu måste jag vara klar. Alltså vad händer här? Alltså, då är det.
2: Men jag tycker att det är nekvar dyster som jag minner någon är och övrigt. Bara att det händer ordentligt nekvar i 2-5-20 minuter eller ett eller annat. Så glömmer du hinner. Och det som jag hade vänjer det av störst troblagare att det är folk halta att du särskilt en hattarpunkt av tunna favoritspelare om det så är Messi, Ronaldo eller Mbappé eller vad det är. Så helt man hatt det ena sätt att göra att det är omgående att spela skulle arbeta mer till man ser bara mal. Nu man helt rätt att man ska köra mal i 5 minuter men det är nog inte fortsätt låt för minuter av hörn arbete och så tvärt så just över.
0: Ja, det sex det att en fotbollssystem vi för halskover. Det var gosser en statistiker som läser såna för det alltså. Du ränner ju runt där och där ränner du kanske jag var
2: 13.
0: Ja, nej jag hugger ju minuter alltså. Ja, minuter. Ja, minuter. Eller kanske 15 minuter, ja. Och du har ju bara max 30 minuter en fotbollssystem. För spelare eller tar som har bara mest kanske 30 minuter. Så tar du ska renna att det är vad sker av 15 minuter när åttan bult.
2: Ja.
0: Det ska vara snok som. Kan jag skjuta då?
1: Jag var en nekva spelare som har spelat för som inte har tummat spelat fotboll på halv bulten tror jag måste. Jag känner också som har hört han tror jag måste kvar jag färdar fin kvar.
0: Ja, det så där.
1: Och han är nämna nekva.
2: Ja, och han har vi nämna kvar rein. Nej, gott det leda för. Nej, svart. Nej, kvar ska stanna för skotten där till bara stolta då är det mal här i Belfast och det är så ofta tackle jocken att kvar passar inte att han lumpar i mannen vi att skall in vi och otroligt bara kan skall mal och
1: Ja.
2: Det kämpte till så
1: kan du fortälja en stolt sövare?
2: Ja, äntligen jag fortäll.
1: Jag säger så att distan äntar. Tack atler, tack. Och till sommar som har det som jag säger tack herre.
0: Ja.
1: Och det här kunde jag skott ha sagt. Det här var skynnasliga. Och den första som sitter vid mig, tack mig. Jag har ju matat till Assar Vinterreich. Så alla. Så nej, jag säger tack herre. Jag säger tack herre. Nej, du säger tack. Så får du lusta band någon. Och det här var jag säger tack herre. Det var pröv klart. Men det var andre som hadde hørt seg sånn her. Bjartne presteren, som var, hva han heter, Bjartne Beck.
0: Ja, Bjartne Beck.
1: Var presteren. Han har i konfirmantundervisning. Og han forklarer så konfirmanten om at han brukte kristendom i Gjerandstiden og så her. Så sier han til dømes da farger spalte møter Norrland. Ta seg at han takk herre i distan. Tar han undervisst vi?
0: Ja, ja.
1: Så är jag hörsta, så sitter vi igen. Nej, det är inte det. Han kunde gå och bruka det och lugga.
0: Ja, så var han fin.
2: Jag ska säga att det är nog mindre månader med lärarna och kvar.
1: Och kvar,
2: ja. Det är så akkurat, ja. Det är så
1: färdigt. Och hinna och kvar akkurat, så får utvarp in till föräldrarna och kvar att han är skorat till. Och då snackade vi först med mamma och kvar var dölj, dronk och allt det där. Så snackade vi pappan. Jag tror kvar har fortalt mig själv, för jag har alltid varit fyra hästar för allt med det. Så sedan vi kvar gamla kvar han äter östen kvar Reinhold. Så säger jag, ja men han äter det samma som du. Jag säger kvar. Här i huset någon uppkallar bara legender.
0: Ja.
1: Så det är att köpa någonstans för
0: det. Ja, det går så.
1: Ja.
2: Ja, det var stolt där. Kanske inte ha hem känt, men han rör det gott och han ska sövna livet. Ty beter, öjliga väl. Men jag vill ett annat. Åtna till tog in. Det är att du är parster av SVF, alltså Sjönvarsnån. Och i det huxar man bara, ja men här är onker som tröstar några knappar och vum och så flyr allt av stä. Jo, ta sitter så dumt en centimeter och håll vätjen och ska syrja för att det här för att stä som ska alla stä. Men du är vit att det första för att förrjum börjar visa fotboll. Kan du greja att lyssna från hos det här var?
1: Ja, det var en sjålvande på den veien og trus da at det allmänna sjålvarp kom at nu måtte vi vise at det styrt som vi var og sjålvarfella i lukka i nyer. Så her kom ikke langt ta
2: var det. Nær er vi?
1: Vi er jo, altså sjålvarp begynner offisielt 1. april i 1944. Så dette er faktisk i 1944. Jeg halte vi

0: sendt nekra dister fra EM i Frankarud i 1944, hvis jeg minnes rett.
1: Ja, ja.
0: Men ta stora som vi begynner å gjøre ordentlig av fagpalten til er Danmark er veldig fremmelighet da. Og vi tar henne klokkeklare avtaler ved Danmarks Radio, at vi tar var rett til alt som Danmarks Radio sendt. Men som jeg sier, Jan, etter at fader på avvantum den etter, det var ikke heller stått litt. Så vi begynner å leite ute i rundt ned, og vi vet om ikke akkurat ligger og fløy rundt der. Og det begynner vi å finne, altså vi får til dem som normannen, og så ser vi, snakker vi i NRK, og sier, hei, okay, vi tar det sånn, så gjør det ikke vi tar det nye på Danmark, og nei, det er vel å finne starten. Og så fikk vi myntene fra normannen, og lød så danske spikere inn ved søgene, og fikk det å gjeng opp på Danmark. Men vi måtte løyta, vi tog en større par bål, standpannet ut i trappene, og hver for, det var også sånn at hver for en større distur var i Europa-koppel og så begynte en halv trusjfalk av rinskjørende, sendte han dit han, og han ville ta og ta, nærvære han, og kunne vi suttje han, så stod vi ut i trappene, og dreie av oss en større par bål, løyta, og akkurat satt litt, og så funnet vi distin, og så tog han, jeg må nok vike enke det, at ikke alt var etter børsene, det var ikke alt retten til å komme på plass da, men tjøkken og Danmarks Radio hadde vi nok så gav retten til å finne det. Og da så TV2 kom i gang, og da finne vi samstarv faktisk rettelig kjøtt, og da farger vi til distan mot Estrøkje, da kom og tar opp og gjør det avtale vi åkken TV2, Flemming Meier og Oli Henriksen, om at hvis... tar kjørt avtalen vi Sjønvarpe og vi fagbassampanjer. Hvis tar slipper å stå på øya hjemme til denne kjøferien, så leverer tar signaler gratis til Sjønvarpe. Og til Sjønvarpe å slippe fra å produsere disten til en kjempe og ille å gjøre det. Men det var også en rævlig dårst av fadet. Jeg hadde tøvd ferdig til Est til Landskrona, til disten mot Estrøkje. Ta kostet det å få signalet sendt ur Landskrona til Havnar, det har kostet 40 kroner.
2: Det er nokke penger da.
0: Rævlig nokke penger.
2: Det er nokke penger.
0: Ja, det er nokke penger. Det er rævlig nokke penger. Men det ble så til, og vi er avgjørt så til at vi skulle takke tantisten og disten mot Danmark og Persen. Og rett var valgt.
2: Ja, det skal jeg helst si at det var. Men hva vi har, i seks og forst, er det først for en devise nokre beinleist distreisene?
0: Ja.
2: Och vad det är på samma mat att det har varit det här till som var för nu tar mysken och bär.
0: Nej, det har varit jag Danmarks Radio. Det har blivit laddat upp, alltså det stämmer med den Danmark och Sovjet och en distur som i allt han var i Oslo.
1: Ja.
0: Med Danmark Norge.
1: Han med 5 år.
0: Men ta måste ju hjälpa er att ta fink vid signal ner på en lärare och sök. Men Johans Dahle som bor är uppe i Europa.
1: Morsnobben
0: är det då, ja. Han hejar alla möjliga paraboler. Så vi får nian här, tog och 20 minuter upp och så kort vi dem en källvarp vid banden och kort och så vi sände han en lutsen för skottna. Så det var öle byggs där förstå här.
2: Och det är simpelthen en bil som kajer ner, alltså någon fysisk och band i ett långt
0: som. Ja, stor och band det som det så det var det att höjer.
2: Och sex och fors, och så är det 1905 till Italien. Hur ska du digitalisera det att livet har ett eller
0: annat? Ja, nej, det är faktiskt på samma mått att ta alltid. Det är inte sälja något bra.
2: När kommer det den här, jag vill säga, tekniska frambrottet som ger att allt det här banala, praktiska arbetet blir resten av
0: det? Det är, alltså, jag har aldrig nästan i färg och kömmar på. I färg och kömmar första januari 1905. Det var inte omlagt på näkra mått att ta till digitalt.
2: Hvordan minnes du akkurat det? Er det stortlet?
0: Ja, ekstremt stortlet. Altså, du har hatt tekninger her som gjør det alt. Altså, du har drevet løtninger og prøvd å plukke ui her, og hvis det ikke rikker, så prøvd her i vi, og så lukkast det. Og så akkurat ut av trappen og dreier større på bålen, og sikte et satellitt når vi er apparaten og drar ut.
2: Du har så størst krullet her, det er omgang som du kom inn etter og har det stå.
0: Nei, takk.
1: Han slapp ikke å stande her ved skjermen her ute, du har jo konfirmsignalen. Det var jo ånken her som stod her ute.
0: Du sier, Jan, jeg er bare størst her og størst kjekk, og stod han på uklomt av
2: sin. Nei, ja, vi skal da vekk, Arne, vi skal skrive det. De fikk åpne inn som klantraslige medvandlere. Jeg hadde skrivet, si at det var det, synes du bare bold, Mitchell, ta og tilbra ut, men
0: det skal du bare si.
2: Jeg lette det være. Oppgjøtt hur minns du teatrarna att ta spel du ju fotboll tror onkel och fotbollsälskare
1: så där minns alltså HM som är allra bäst för mig och till tvätta första som är minns Ordlands då Harry House här fotboll alltså det är någon två för någon sex för så vi såg ju fotboll i förr ju någon två för är minns inte onkel skit här det snurrar synd för skottner og onkel hever kanskje vært bøgnløs. Ta minnes vi, ta kanskje åttende var det ikke bedre enn det. Men ta var gosser nækre dyster, atle ble ikke vurster. Og ta så nærtaslig at jeg begynner å ta opp. Og det er jeg kanskje, jeg var ikke kanskje 1000 videobånd av gamle fabastøsten fra HM. Og jeg begynner å ta opp fra HM 1922 først. Og jeg tar ikke alt opp HM som jeg var verre. Og EM. Og jeg lykket frem til, jeg vet ikke hva, 2020 ganske nok svårt. Til øye stadigvæk alt er videobånd. Jeg vet ikke hva det verste det er. Sorry. Jeg har ofte vært grensene til affære om man har skrelle mitt øye, men folk ser, da bort det hvis det går det vekk, altså.
0: Jeg hørte denne maskinen du kan spille da.
1: Ja, jeg har jo maskinen. Jeg har ikke nok langt. Jeg har hukt utrolig nok etter gamle og fagbasist. Hver av fyrer jeg har haft noen frulød og en som har høy med et eller annet sånt, så fyrer han dyster kanskje fra tve i fortsatt.
2: Og man kan spille, hvor hikker du etter noe med
1: at det er
2: kjenslan?
1: Ja, det er kjenslan, og jeg vet ikke, fagbasist er mot lov så å si alt som det er, altså. Det er alltid vært, en runde ball er alltid fyllt med, altså. Det er bare sånn, jeg slipper ångre det på skjort, og ångre har sagt det, nei, hva skal jeg, det er for negv. Nu måste jag trappa ner, alltså, ja. Och så får jag ta fulla så timpmännar som man i huvud kan få av hvis jag inte släpper till en förbåsist. Så snart jag är mot löv och friare, vet du, hvis jag kan släppa ut jöken mot löv att hitta till förbåsist som ta ringas i världen, så är sloppen gråda lagt av det. Du, det kunde vi så gråda något annat lörst som man tökst via. Men HM i 2 fors och så var det EM i 4 fors och så HM i 6 fors. Det är otroligt stärskt. Og øysen tror jeg, jeg tror jeg blir begynnet å suttje av disse der bøgnløs nesten, og de tror jeg enda spøl, var så sterklig gøy fagbasslig, hadde jeg et måned ikke. Altså, HM2 for seg rettelig nekver gøy fagbasslister, og sammen under 26 for seg, og EM og 4 for seg, Danmark er vi jo alt det her, øysen nekver gøy fagbasslister, ikke etter, ja. Og ja, og jeg minnes altså, den første disse som jeg halte med minnet som var under 22 for seg, Brasilien, Sovjetsamveld, ja. Sovjet, et av taget gosver. Som Brasilien vinner 2-8, russerne er 8, og så skårer Fisk Sokrates ved en lengskåte, og så eter vi en her en gløyver, og batter frem til bøyen, og så litter han, kjipper han balten opp, og høylflukter han ned til, altså. Til det første som stender i minnen, at du, som jeg ser, noenlunde er bøyenløs.
0: Ja.
2: Åtne?
0: Ja, nei,
2: jeg var... Kan du finne bøyen, gammel liste?
0: Nei, ja, det kan jeg godt, men så... Nei, ikke... Jeg kan hitje til en brått, men jeg tømmer ikke hitje til høylandist. Det er meg bare vikinga. Så alt mye nok så, mer damer øyler meg fagbøtt, og jeg bruker ikke nok snakk på tøy på det. Og til mest frutøy, det er meg å si, det er ikke professionelt på nekra mat. Og det gjør jeg på forskjellige matar. Jeg hitje til distan, og jeg hitje til bergførskondistan og øtlandskondistan. Og spørst og kona kommer så for øyler meg tøy på tøy. Men man ser som alltid att hvis det är den ringaste lasten i havet, så okej, så friar vi tog.
1: Ja, det var gott.
2: Ja, men jag har alltid att vi hässon så färre vi där runt där vi hässefer. HM-minnen är ju inte alltid bara mal, urslit och finaler. Det är en ljå, rötter, bråter, blövån, mynter som kommer sent och söver som levt och vågar till folk fortalt det där. Och i det har vi varit att sådana här tojar HM inte la i lommanen här du inte bara kunde trusta en knött och sådant allt om att du måste boja, lusta, läsa, spyrja, og så umyndet det resten. Men kanskje var det just det som gjør det minnene sterkere. 36, 24, 44, 48 og heretter. Enda spøl, spillere og løter som framvis hevende særlige glow. Takk til Åtna Gregersen og Oddbjørn Johansen for at det tar å komme vi etter i søvnene. Takk til Tikkon som lortet av. Hette var HM-minner fra en tøy her hemsfotballen kom i bråten, men sette seg fast for det livet.
3: Detta var HM Nostalgi, fjore parstur, Trondor Erke leie til Rettos.

0: Hon leder hånden sina første helterutgave og i egne navn i 2013. Men framan undan har ju mått nu samstarva vid MC Restor för Jons Hank Hendasangen. Om framtående ställer ju yrkeslöjerna hever hända fjällbröta kvinnan och sin snitgivet tjolar och ett nu Miss World höppet. Og i det velger hun sanger ur Søgneløve, Leila Evreine, og i det klokken 16:05.
1: Og skrønner nå sendt inn John Bolero, er jo nå lært sin elekker til Rettos.

Vi har då tre satsen ur första klaverkonserten av Beethoven. Och från Beethoven färre vi över till Franz Schubert. Som vi kunde säga, ösne var ett mittenliv i mitten av klassiska tygärsköje och romantiken som kom att han. Han levde stort, då är bäst ögne sedd vara gammal i 1828. Men i sin stötta liv skriver han om mätaliga nekvan och här till gåan tånlök. Og i middelen alt annet skriver han ikke færre enn om noe 600 sanger, oftast fyrir solostemme og klaver. Og vi færre her at høyre noe live-opptøk av svenska sangaren Josef Björling, her han synger stutta sangen De Forelle, Søyle. Underspillet hever Fredrik Sjauvekka.

0: Lizzo, vi sanns noen Don't Make Me Love You. Og nå klokken 4.
1: Som vant bjøver kaursamband førja ætlen kaursangaron er sintja i alle søkker kaurenom. Men i år krever kaursambandet 100 kroner i lotukkjaldre fra kaursangaron som atlas her er sintja i alle søkker kaurenom. Jotanen til kaursambandet hever steg i steg i nekvar, så videre nøyt er gjerra okkurst for jeg skaffa pening til raksteren, sier Leif Hansen fortsetter i kaursambandet nom.
2: Vi mangler penger, altså vi tatt i underskott i fjør og Hetta är så bättre än att kunna hjälpa på fotgörslövna tjock. Vi får en ajottan av fotgörslövna. Hon är steg i steg och i öjlarna går. Vi får först husen här. Han ajottan är inte bara till alla som kan. Vi har skippat gjort för större korsstövna för att ha rejserna. Som rejserna kostar. Så det är simpelt en fråga inte på det.
3: Det är att nu för att kräva pengar till ett så folksligt och saunande tilltag som alla som kan göra är det här rätt?
2: Nei, det halte jeg faktisk ikke der. Jeg halte jeg visst hvor jeg finner en større hjertan og fortsatt lønne. Det er så faktisk ikke det gjør det å kjøpe, så det har vi til alle som halte. Så det er jo opplagt at hjertan vil hakka, så virker som ikke hva som kan henge sammen. Det halte jeg.
3: Men hva er mulighet her med de fri å få mer penger annet enn hese 100 kroner?
2: Det som sagt, det er hjertan av fortsatt lønne, og så er det hele kårene som blir, lima kårene taler 1000 kroner, lima ikke alt. Så det är ett projekt som är 100 000 här alla i, alltså ganska som driver, som ska stötta. Och jag som ska säga att Korsambandet Följa betalar faktiskt kota gjald för Jöldkorna. Så det är faktiskt en stor post, ganska en fjolengräva, och den bänken betalar kota som betalar 4 korna. Och det är något vi har varit att göra till att Jag tycker vi att det kommer vi betalt annars för Karin Kjolsko som har fyrt vi.
3: Är det så snar att det så ganska omoxa för att leda ett stol så är snar kore ända vi äta bättre kore eller mest kore eller vad det ska vara?
2: Nej, det är tryck vi inte. Alltså följer inte alla så kore. Men det är ju också att vi måste finna stolar till korsdövande vuxen. Det kan gå fyrt när man vill nöjast.
1: Säger Leif Hansen, fortsätter i kaursambanden om Vik Sigrun har bränt som lejens leje till Rattes. Cecilia Nolso Sørensen för nästa skola är att röka starve som skolastjöre i Porters skola, fyra Bant och G. Jakobsen som för i Farlöven. Det skriver undervisningarstyrre av Heimasöj och Synen. Cecilia som är ungefär 40 år gammal och att utförare börjar i starven om 1 august. Omframt av er utbyggven lärare är hon Bachelor of Science i vinnerbudskapet och salarfröje. Hon har flera år runder som lärare och har ösne för varje skolastjöre i 8 år. Undervisningar Støyre skriver ösne att Hilda Jørgensen är sett som ena lärare i Haraldssons skola från 1 august 2026. Hilda är 38 år gammal och bor i Klaksvik. Hon är utbyggven lärare från förra lärare och skola vid Linjo i Ellis och Evna Frøye, Stad Frøye och Utrotte här under Svimjink. Omframt bæge undervisningarligar og namsfrøyligar røntir i Falkaskolan hever hon æsne røntir og ser røtjennom. Og så hever hon æsne vikommande røntir av loja og arbeida som eina lærare, skriver undervisningarstyre. Angel Void, hvordan negv undantøkjene og lovene om marvirskjald, frytøkker for marvirskjald, og kipaner vi atterbering av marvirskjaldte kosta landenom. Tøy Angel Dagford meting gjørt. Det sier Aksel V. Johannesen, landstørsmauer, i Sverige til Stefan Klein-Polsen, løktingsmann. Han sier at 22 undantøk fra Eugjalds skildvare Sølo, samt lovene om Mørvirs Gjald. Og 16 undantøk fra skildene at være MBGs krasetter. Her er det skipaner ved atterbering. Det er kraft drutt og omfattende grøyninger arbeidet at mett kostnaden, sier landstørsmaueren. Og så vi kommet til vevurbanen her. Låt til frukslåt Vestan, 3-8 meter om sekundet, og som fralyr vekser til frukslåt oppe i fruskan vind, 5-20 meter om sekundet. Det vil være selvglottar og akkurst ele. Sånn til kvald og i natt, frukslåt til fruskan vind, av usenninje, 5-20 meter om sekundet, og i støvun struker i vindet, 13 meter om sekundet. Det vil skutja og ele vever, og hiten fralitja i middelen 9-13 sti. I morgen frukslå til fruskan vind av Østeninje 5-12 meter om sekunde, og i støvn opp i strug 13 meter om sekunde. Det blir skutja, tam og driv etter elavever som lurer nattene samtidig og regn, og hiten fra Lidjemiddel 9 og 13 sti.
4: Og nå sender grønne temaplate ur platebærene. Jakob Magnussen har lagt til rett oss.
5: Platebæren.
6: Temaplatan, Shubidua 4 og 1976. Vi løn som Macarine, Buffalo og Napa og Nylon.

Tema plade plade barni Shubidua Fyra fra Nujandro Shea og Fjers. Ju spelde sangur per heide Basuna og Engle. En LP-plade er først og fremst stuttlig og velgjørt. Stilen er rock'n'roller, letterpopper og country. Og hun spiller be heile og brått. Tala var om stora djungelbrottet jag kollektiv nu Shubidua og første fyrt efter att skriva texter og tonlager etter Shubidua. Ongen ender innspilling og ytter annars ut det vi er kjende fyrre. Til dømmens var det fyrre utgjørende sanger som fet rock og trykk på utländsk løv i dansk kontekste. Vi märker skala Mikael Hardinger skriver det mesta tonlage nu med att alla gjorde texterna. Ta vårt här en fri atlar, atlar fri en. Gångtons hettne mynt ju bänna och ytterdoms Eagles här tar bara mest centrala personer nu i hesen för Mikael Bundesen och Mikael Hardinger tog styrningarna och gjorde orkestret till en seriösa förrättning. Vi tog i minka jäsen stortlagen och avnukt om mittlån hina limen ur vax. Här är det här en stor personlig trobolag just nukt sig in i maskinarröje. Trommoslåren Bossy Hall Christensen har en ment alkoholisme och samband Mikael Hardinger spelade han inte alla trommorna av 22-4. Bossy säger själv att det är sänd inte fluer i Kötbyen att och en av kapementen är en avbörskar av rusträcka. Men framme i spelade han vi till nu gör en första Kasper Vinding löst han av. Och i en första för att han spelar Jens Tage Nilsen är snur bollsnum, han har tinnitus, men samband bontan hon tömde Tage inte att spela konserter. Och i hans steg kom Willi Petersen. Bosse var vi etter som tekstskrivare i 1945, 2011 og i Vatan. Einaste utgavan til Bolsjnån her Mikael Bundesen ikke sang fyrre. Han var færre nøyre av kjipa fyrre enn er nuttjar sjånvarpsras, men han kom vi etter sjåvand. Sætten jeg veis nøyre stortugjær samstørver mittlom fyrrande 22 limer til dem skriva i Mikael Hardinger og Jørgen Torup og i 2003 tonleisjon til velomtokta og filma jeg sangleisjon Askepop. Jörgen Torup spelade Ljongborg i 22 från 1945 till 2000. Och sen är färgrå av 1924 Safari samman vid Mai och så Harry.

Tema plattan köper då fyra var givet ut av plattefällan Polydor och är så stått så mycket gommel att det var Arendt här stånda sitt egna plattefälla Storskofon. I 1905 skrev Elap Music hese löjn ut av Flue och i 2020 var det remastra och tök som download. Först i Arendt spelade det bara för att underhalta. Plattan som jag sitter vid hånden var ett verk för att tog in i Arendt köper då och började lägga åskåner i sina texter. Ja, nästan något svär. Är det också ett hint vi också säger om Parste och Nixon Rue och vi var mixa in i United States Sanjo.

gammal blandar vi allvar kan rikka att ta en hevra en avvisa frast och ett lämne. Kan nämna 1902 förslagaren Costa Kallenborg om det tropiska paradiset i Västerkälland men som är värdläggande och vursti och iva samma fylltje från virlagsbröjtingen. Och kanske är ju bedo att profetiska gavor tog i 2020 kunde jag läsa i berlinske business att nu var kommit så långt i Atlant och vinnframlagsliv i Kallenborg och nu är första flyskorna våra tappajar till året. I allt det där var det sin drömisk vad det var förra och Damas Radio spelade ur 2004. Ta onkel löv var det felaks. Minnes mig rätt vet han nästa sangro som och kreer höra nästan när snock spelade ut var på någon och varför liv var och men när Sanje var spelade ofta är ju det är inte så ge minnes det och lusta efter det är men jag läst nog vi unge och kvart var framme här nere. Det är en stortlig text om Beatles, alltså The Beatles och Heidi är Napa och Nylon.

verleggene var hatt en kærleksskua til The Beatles, Napa og Nylon. Mikael Hardinger og Mikael Bundesen halte bare at hentet fjorda utgaven fra noe kjønner skje og fjersvært han tøtninger mest utgaven til å kjøpe doa. Hun var helt omvittelig av vel omtokt middelen det han, og vi kjøpte henne 200 000 ferier til første året, og 200 000 ferier av tre til neste årene. Så startet jeg rundt angst sølemet for en bolk. Løgene var eisen i hvor ser så mye velt om det at onkel har sagt platene være et sound vi tutsje singleplato. Men det kan skal stramme det sinter. Her i temaplatt Tottenham var United States nytt som begynner brått til sendtidsene, og dere hørte eisen i at Petter V. Nixon fra Sankt i samme le. Det var etter sangerne i Kina og nærst vi forma Mao at han får til rocket av United States vi utlom buffen noen av prerierne. Då jag helt inte att hon kunde ha ett tre rocklöjne Emma, Irene Mutter och United States vi i Tottenham. Hon har sedan också spelat i Danmark. Men det är vanligt att också man ligger efter och läge slinga i välsen vi helt inte tycker vi är fotlar långt. Men hör till er ny läge. Jag visste att

apropå på halde jag dött löjna köp då fyra kunde vara Asuja och singleplatte halde jag inte att mig och så Harry som jag hörde för löt så jag är nog gott till att vara Asuja. Tonlega lia fevner albumen rettelig breitt, til dem sitter nesta rock'n'roll som i stod nestan heavy, i tås jo om Irene Motor.

Irena Maura, Irena Mutter, som temaplade i Plattbarn i Hörgård 22 av 4 från Tjej och Fjärs, alltså i samband med plattna fram och långt och antag och tar sig själv av fyra rejtning och upptöke. Men en bröjting var hänt, nämligen att Bishemmen var bytt upp i avbryta rötje, trots att det inte var festa blä. Hardinger var stora drömmen och i lässkrivningen i Mian Bundesen har ju så mycket uppgave i samband med texterna, och gitarristen Klaus Asmussen stod där för upptök nu. Fra platen og fram og under var bakgrunnen blivet en størst navn, og det her var blivet et sinde mer alvarsamt, men humoren høyde det her til å være veit. Etta jeg nå for å sette i gang, det var jeg snakket at han var mest populære løn, og nå fyrer han ikke å kjøpe noen. Samarbeidet han og Kjallon var omfremt hvorfor det var tre andre plettskått av platene, Bessona og Engle, som ble i temaplattåten, Makarin om den gøyre skotska heimabrenneren, og så hette Samarbeidet.

tematotten av respekt för att vi fjol i älvplatten till Kjubidoa. Här som vår förliv över så kallt laur signatursankor av platten och den bäst hoxande avlösaren av Felaxanje för Valborg från Kjubidoa 3 och 6 Bayer finns ju alla i som i området och talläsar spelningar i DR utvarpnån. Kjubidoa har vi märkt att sankorna var så nog spelter att han skulle tro att tjauon var härstidjön av hundtån. Mittlandet av Kjubidoa var ju en bi, Bufloa. Og det er allikar som han skæver og utblåster om til myndene av platihusen om og syner en bi vi flikker vi kjolme og en om blomstre med den store kvite tennene med en vondkjønner arbeid av kjøtt. Grafisk av husene tog byfloen plosset til stavene B og I, altså at han har sju og er en doa. Men nå er det at jeg ser det mjukt at jeg var fullt av oss som boss i første edle og sier ikke få av vamle av, så jeg kunne spille akkurat herre. I var det stedet om noen damer bedre rock'n'roll om i Sanchinon, Emma.

I 2013 lät Leila av Reini ur hånden sina fyrste höldar utgave, självnämnda flövena, som var snöver i uppskottet som årsyns nudje balker etla önstäklingar av fyrsta FMA-tiltäckningen i Iverhöver var hilti och tävar i 2014. Och i 2016 var hon i uppskottet som årsyns sangarinna. Sanjener og fyrste fløvene var skrivaier og lagt til rattes av Gunnar Rege Gottesen, Leilu Avreini og Onno Avale Smith. Og tru år 17. og i 2016 kom Onno Høldar utgavans deg, og enne sangeren i resen.

0: Singu er her til nødjaste sangren til Leilu av Reine, som kommande slægge tøyma for å velge sanger ur syn og liv. Velkommen, Leila.
1: Takk for det.
0: Ja, vi får nema vi flere tatter ur syn og liv, samstundet som til å fyrta spela nekre sanger, og jeg har haft en særlig antydning for det. Og om vi nå byrja, vi skulle vi se kronologiske byrjan. Før du så sagt hva er det til hver er det til første tøyna minne?
1: Ja, så skulle vi reale lengt etter. Jeg råkner vi, altså, jeg har nok sånn ikke lukket sånn, jeg dødde jeg sier noen nærkere setninger alltid, eller det får jeg ikke kjøre vidt. Altså, jeg er født i 1924, og jeg er mitt kjører i Kotlafire, og jeg er en bad som jeg har spalt nekve ute, vi er fjøtlån og heia noen, og jeg har vært omringet og gav og vinket noen som vi har sånn ikke nekve sammen vi, og vi har danset nekve, og jeg minner særlig at ta øyne av vinket noen, hun heier som en større enn kjattlere som ikke var innrettet av, og her brukte vi nekve tøymer at oppdrakke og og dansa og spela sjónleik og eg kan til feltvis lasta forstod lagar nevna eller frakka glett høyrir til munna barndoms vinnur og han var særlig gøyr til at gjera Michael Jackson moves og men vi sång grann eg og kan prie ver hatta punkti og er non tai tanto ein kom og tai tei veru så herma við etter aksjon tabbe teach ba band og så blei det herma etter timeus við við sen her við ta skjerm non og til nokso prega av at eg jeg damte vel at opptrakke, og jeg hette for at jeg kunne stille alle mine dukker og bamser og gulvet fremme for sjønsene, og det var ofte i klæven, så mamma selv var i seima til der, og så heldte jeg konsert for døgnet, og om meg mennke for et halvt å si, at jeg min herbøn så skulle jeg spille i vindaskarmen, og synes jeg for noe som felt ikke var en hus nå, så sanger jeg fyllt alt, og jeg skjønner mer.
0: Ja, og første sangren ut over alt, det Sinja Samalea og Jofos Kasarga ut i 1900 og Tjei og Furs. Hva minner just hessen sangren du om?
1: Altså, da jeg har hendet sangren, så hukks jeg om jeg og vinkene når vi sitter av Rodjon og Rodjon etterfram og skraler hendet sangren.
0: Og minnes du hessen i Aureja Kasarger, smartjentene?
1: Ja, alltså Björs Paulsen, hon sang helt fantastiskt. Jag minns på några skötter så mötte jag en alltså Repta. Jag har säkert varit en 11-12 år. Det var jävla störst för mig, alltså Jack, hon var superhett. Så ja, hon synger fantastiskt väl och Oliver Jakobsen och Josh har fantastiskt flotta sanger. Så hade jag en av dem hon, ja, ta mig kärast då som jag har höjt från barndom nu.
0: Jag vill förhöra om man har luttla löte, Leila. Jag har varit en av att jag var gopat när du kollar på det.
1: Ja, alltså det hittar jag att rätt att jag själv nu så hade jag det var fantastiskt att vara som jag har kottlat för. Jag också är själv att jag är stor så flyttar jag till honom men så blev det inte. Jag är född och kottlat för, jag bygger vid ännu kottlat för och faktiskt är det ordentligt gott att kottlat för.
0: Och det är också stått lite, du nämnde firmar där vi nu har sittit och pratat att du fram och här är vi där för en studie. Så nämnde du att du platt att det var konsert för att du någon dockon hemma och det är ju två ting, det är ju bäget här vid kjolen och vi sankar in. Hur kommer allt det härifrån?
1: Ja, alltså jag också, Gidde kan prya över utblåsningen här. Men det är bara också innan nu, alltså man vill släppa Sinja, man vill få det ut och man vill ha ankrarna lusta.
0: Skulle vi föra Sinja samma där?
1: Ja, kom.

0: Sintja Samalea og en sanger vi jo på Kassar som minner Leile av Reini om henne av Batna og i Kotlafiri og jeg vet ikke, jeg heldte det ordet framvis til å bøle seg røttene.
1: Ja, det ikke fantastisk om hun synger vel?
0: Jo. Den neste sangen du har valgt, han sitter du i samband med arbeidet som lærere. Spiller tøvnløkeren Øystein av som løyklod i lærere, ikke noen?
1: Alltså ja, men vi ser först Sverige på att jag har starvat som lärare nu i Aschan i januari. Och det är ett verkligt privilegium att släppa arbeta vid ungdomar. Att släppa arbeta vid att mynda dig av ferien, att forma dig av ferien. Och så har vi och med att lägga av starvsfällare just nu. Jag arbetar klattnad och lite nya gläser och vi är ett gott team. Jag får säga det med namnet, där Öjda Vajta Karvik Morsen och Susanne av Töjon. Fantastisk kollega, vi har gott samstarv. Og forstått at jeg kan si at klaten SV en tveiare oppbygging som krever at man bare hever løsje nødvendighetsbrekk hver man kommer inn. Og av klaten av døltene så lærer dere at gjøre minster fra Botnia og seimeteknikker og gjøre alle dokumentasjon som skal til for å kunne sette en av våre i fremløsje og kommunikere digitalt vi tekner forrigtene. Så som klatten är sen går så kan du i princip någon arbeta big for you och framlägga kläder i Kina och sälja dig i Paris hvis det är man vill. När man går och läser här som regel onka same förlägger och ända börja och det något stort så tjäda att han har två år i fashion och så där alla förra för jag säger man så nickna brewer jolla. Och jag vill ju inte glömma det när vi det alltså tonlager till när är rich best vi rytmon. Så det finns det gärna att jag har lyckats som är jöken för en jöken där som vi skulle lära för det är en så skriver jag ut där för att ett latin lag från så som vi tar och ett land där och tack till ett land igen gäster. Och mer damer är det väl sin ju dem någon nämiga sin ju vi och så sangren kommer vi med alla sån här som är färre.
0: Och nu nämnde att vi uppbyggvind nu och förelagar kvar förelagar om djävul och kvarta sönom. Det vil også være senter av tjertje om disse utbyggvindsene som var uvandet for å være nye løkene. Hva er det som status her, og hva er det heldig til om alt dette her?
1: Ja, altså det som jeg heldig til er at nærmere som vi kletje, altså det er et fantastisk produkt. Vi har nærmere som er og litt som klart nærmere som i det starves til for eksempel bestseller, altså bestseller det er et størst brand i Danmark som ombår Vermota og Only, Name It, Pieces, Jack and Jones, Object, altså det er fullt av mission som teier framlige klær til. Og her starves nærmere som er middelandet. Jeg har nærmere som er farne hvor jeg leser i Spanien och kostnader bästa lärarna i Nämengar, alltså the best students of the year och finns ju awards för det här. Så, alltså, våran vi klätjar är gossprodukt. Det är också som inte alltid kommer på plats i förhåll till ett stämpel som ger oss direkt i ökning till imestöd. Här haltar det lyssnar inte så. Men det är stöpskajande och jag kan skjuta för att det är på plats. Det händer sig inte ganska sent långt.
0: Du, och vad är det uppbyggningen i hans större?
1: Alltså vi tar var väldigt till i och jag nu och vi har haft fullt halt kvar när det har lyckats ta in och är det vi inte finka fullt land flock annars har vi finche fullt halt ett lärne så är så tält är ser att ha en stor förjobbing just det.
0: Ja, og nu tar vi er inn i lærere gjerningen og tjater, så snur jeg ved dere også inn i kursene tjater som snitjeve. Og tid her var også en løyklod at han er om 8 løyklodene.
1: Ja, alltså jag men som lärare så har vi några rammer och tog er alla gänget efter och så kommer så är det som spännande uppgifter som kommer utanifrån in och med landa är det så agilogener som vi har vid akkurat har just maskottar för agilogener och vad det är såna alternativa uppgifter då kör maskotten i Atlantic Airways. Alltså det är spännande och stort lärar vi och mega alltså läringsfullt för bär och lärare och nämligen. Men vi tar oss när vi är i sanglöken alltså med landa. Det var just var Romeo and Juliet, här som vi gjorde alla bonarna och Jesus Christ Superstar. Alltså, vi snackade om 200 bonar till en sån här lojk. Vi gjorde alla bonar till gris och en för det fojda tojer och en för det kabarett. Så när man kan ta det övriga vursliga, det är spännande. I samband med undervisningarna.
0: Det här vi design kvar och hur blev det en part av Tuna Löve? Kvar är stävar här som av honom?
1: Ja, det är kvar kommer utblåster från att det är hojtisch. Det är bara något som ligger till mig. Alltså, jag är rullad visuell. Jag är dan väl att hitta folk. Jag kan dig ui och kan rika samman. Och, ja.
0: Vad lägger du dig efter att du snitjer på en kjola?
1: former en tja person som ska lo personen över allt att säga. Så jag med hitch efter kvar kan ni framhäva. Här var det en god brink och här var det en flottan attepars. Så kvar ska lägga fokus och kvar ska det inte lägga fokus för exempel. Det bestämmer faktiskt allt i förhållande till årslidde. Och så är det harfar och egna farver så som måste spela in kaffefarver man ska för efter.
0: Ja, stora stjärnor har varit nu Ginger i Cholunch Chatter och nu Iris Thompson och Gerdus Miss World Danmark i 2012 och hon är så outgjort inte den och nästa. Hur så kommer det här och lä?
1: Ja, nu ska vi så jävla längt efter. Alltså vi skulle efter i 2000 och kvart ett låt och kör vi skulle längt efter och se. Och heter den Toyota i jeg sier min egen kjøler, jeg poster på Facebook, og algoritmene har også vært løtt inn til henne og skjerm. Og så var det også til at Miriam Janus, fotograferen i Referion, var nere til en myndighet, og hadde tog oss en myndighet av oss i det som akkurat var kåsen Miss World Danmark. Og så tar jeg da namedroppet meg framfor henne, og hun er sammen på Facebook, og hun kontaktet seg med, og så släpp jag så gera en kjola till henne som hon skulle vara i en kapping, en heimskapping i Kina. Och efterföljande var så att det bor en vid som henne är plus one, som henne är snidjöve. Och det var red carpet, det var i Danmark allt. Det var allt det som var hot i Danmark till lötena som var vidlösa årslarna. Och så förlöga som julen i försving så blev jag kontaktad av alla möjliga innanför det. Kjola-branschen. Alltså nu snackar du om Miss World och Miss Universe och Miss Earth och Miss International. Här är redan titlar man kan få rätt ur.
0: Och så då är snur domar?
1: Ja, jag blev... Alltså domarpanelen är alltså imisk folk som ångsväckna har också agerat vid kappingen. Så då är det blev ju på en vis som domar. Jag skulle välja för att skulle ompåra Danmark. Ja. Jag var inte för kvalifikationer i hem, men ja, jag valde det. Det som jag tycker är bäst.
0: Du har valgt Sanjin Taking It Back ved Glamour and the Babe som Sanjin og ombord lærere ikke. Hvor er just den da, Sanjin?
1: Altså, heter en sanger som han er oppbyt, altså vi kører opp tempo, og jeg føler heter ombord mot lærerfag, mot yrkesfag innenfor kjola og samverdena. Du er til er, og altså, du har deadliner, og du skal levere, og ångsvägna är tog i pengar och tar alltid sin sanger kör och olja väl. Det heter en sanger som olja ofta spelar tar i lugga som kom. Nu har jag inte mjätt ur Lettland och så skulle vi upp i tempo och sälja till ganska sanglöjt och short. Och så i huvudet fällde vi möte som bölkna. Vi var och jag och mina kollegor var och starsfacka för i Edinburgh kan vi inte föra till en möte så underground och den här början och här var det så här och därför är det upplevde det där och blev pura så jag började inte känna dem.
0: Skulle vi väl lufta?
1: Ja, kom. Check it out!

0: Vara Jever Meje og sanger i Hildebjørstad og sonren Samal Hildebjørstad. Han sanger vi ut i 2021 og samstundes en sanger i Leila Hever av Sunnum Kjore på Stoarem. Og i sommer vil høve for først for at høyre fra løgge danske sangeren Andreas Oddberg i Førjøen. Og til å være av sommerfestivalen i august. Men det en ånder, skulle vi si, at topp føresk årsøk til at du har valgt hentan sangen i morgen. Er det etter en dag?
1: Ja, du får jeg vet til korona. Det var en hyggelig tøy her som vi var sendt hjem, og det føltes å vise at har man ikke mer, så ble det bækket pannegager, eller vafler, eller skuffegager. Det var akkurat frutja kveld, kvart kveld. Og ja, jeg leier meg sin drøt, og jeg husker, hette her, hette her, galen, hette her, hette her, hette måtte stegge. Så jeg får, jeg var ved en fjallavatn, en vimmann. Vi får så ut av fjallavatn og kjenker rundt om fjallavatn og heimater, og da jeg kom heimater, så altså, jeg var i knus. Og da tjekket opp for meg, så jeg var bæg, som man sier, tjøk og ljød. De var der i orska i ønske og tikk på, og til tendrene kunne være til dette, at dette skal ikke være med lagna, så jeg begynte å gjenge fjall. Jeg tok en liten topp først, jeg tok trælene åpne, som bare lukket 124 meter, vi kom ner där på det fallet där som man så säger att nu är jag toppen någon och så hugger jag stilla sen jag berättar ju några men från nu är nu för jag tacka alla topparna fjälltopparna i förju så kommer ju format och så börjar jag spackla lite om för andra nätter och posta min till Facebook som dokumentation om att i hej vi är toppen någon alltså en selfie klick ut. Så var det en som heter Hannos, en kallfrenger, Hannos Jakobsson. Han fyllde vimmar av Facebook, saga det lei ut, og spurte om han kunne komme vimmar. Så han enda så blei var min fjallla makkare. Og det vi enda det, vi gikk en nekkfjall stadvek. Og hans her motiv er bare å komme i form, og jeg ville bare tekst toppen der, så vi fyllte oss, og Arne visste jeg, nå tjekk opp i hånden, han er i Østnig, ordentlig ikke topper. Og så var vi bare lykke målrette i AFO, alle toppene i fyrjon. Og det som ser vi hese sannsyn at med andre tar vi for til sår. Vi tar oss sår rett nå bare, tror ikke det vi selte sår. Hette var i hverdag i mai manna, og bo av tvørere, hotellene her på en, og tølge opp av måtene, og så kjenker vi inntil det ble mørkt, og så har vi sång, og så fortsetter vi så sannsyn, tror ikke det og så hadde vi tid til alle sår rett nå. Og her som tror noen, altså det var mennesker strev jeg for opp etter, da følte jeg at hvis jeg tenkte jeg hendte sannsyn, så har jeg så rett godt tempo og gang etter nedbrekk og stiller, og jeg følte for i annen, den. Så han stod akkurat repeat i øynene til meg, og jeg kjekk nedan etter, så det var akkurat bratt. Så tog jeg hesen sanger, blir man ikke kærer.
0: Og det en særlig gøyre sanger, og han synger jo fantastisk vel, Andreas. Har du noen interstå, nå da du har gitt gjøret av fjøtlen under førjen?
1: Alltså förr är helt fantastiskt och nu tar jag inte att ta på när nu engelska synd att det är så länge sedan jag har gjort att det är så verkar så förr och utan osikt man färg är godomlig. Hvis jeg skal välja tur av börsjur så är det med annan gör det Paul Sonska, han arrangerar en tur för jag och norr av Konöj är nacka. Vi börjar vid Konöj och så Konöj och så kinkar vi till några av punkter som heter Konöj är nacka. Och väckre var att det var dördar vevor. Och vi ändå så turen i Heraldsonde. Och turen var ju under 15-20 timmar. Och man var fruktlig med hur man kom hem. Men man, alltså, jag upplevde följare för att det alla väckras och så inne. Alltså. Det är fantastiskt.
0: Är det följare imiskar allt efter kvar i du ärste land någon tar ju också om detta förfärdningen i fjällena?
1: Ja, alltså bara till att det imiskar årstöj och göra farven här i landslanden är då totalt kvarsynner. Men ja, alltså min önklingsåg är vaågen. Hon är så blöjt där gängen. Hon viskar mer så feminin och behärlig och medan tar jag så gängi ganska i norra och hon tar följe. Hon följer som är maskulin och man hör det och så här och är mer till det feminina och tar blöjt att jag var inte mer min åg, men men några känner hur de är utforskande och pressar mig mer. Men alltså, jag kan helst att det blir när man såg rädden. Att hon har akkurat som bäjd att leta åt det här. Så akkurat som alla och känner här var ett eller annat som är helt unikt.
0: Har du varit för ankron dramatisk under fjällen?
1: Ja, jag har väl prövat. Jag har prövat för en extra dramatisk. Det har jag också gjort ordentligt. Hvis jag ska täcka ögna händning så var det. Vi var häste. Det var kæve, vi kom ned av toppen, det var pentvever, og jeg forholdt jo det edgene for ikke det av. Og så får jeg jo man av etter, og tar jeg kommer man av, og venter meg vi, og hittar hver jeg ikke. Nå så ikke jeg at jeg faktisk, ja, faktisk det er jeg å kæve, holdt åttes vi, og det var ikke. Altså, kæven for jeg, da svinger jeg inn etter, altså, jeg var ute, ja. Jeg tjekk, jeg var jo unge, altså, jeg tjekk ikke landet, jeg tjekk å kæve, holdt åttes vi. Så hei kæven knekker, altså, løtene, så, så var jeg ikke.
0: Og det er leser, Norton.
1: Ja.
0: Nå er det Andreas Oddbjerg i morgen, er det også en dag.

0: Og vi tjekk denne viko, og ta vikene li, og så vera vi da et samleie midt i bygdene, og så skulle vi så framføre og vise noen teknikkene vi har lært og annet. Og jeg synes bare til at I vil vinne til at standard framfor folk, og ta i bygdene møte, altså trofast opp til lortet dere og om. Så ja, til er hatt av punktet om vi nå ja, vi sammen om, ja.
1: Hva spør deg til at du først er til her sangskøyu i Italia, er fyrst noe tog?
0: Ja, er fyrst noe tog var det en kollega som er, som heter Hansa Hansen, en fitt kollega her for Nikon Arsjane, som hun har vært selv av som skøy noen, tog med så visser, og tar man fyrst til verier øynefyr, så kommer man liksom inn om, og så kommer man til det som og så venter etter, så får man en liten familie til å si, jeg tekner meg nå at det skøy, så til lykke mye kvarferd, jeg kjenner som regel helten av lotakerne fra måneden. Så det blir någon sån familj som kommer åter och åter och så läggs nog jag trä att så kommer man att känna till oss nu och efter fylgen tar man ju köpa en hand så möts man vitt om man åter så jag finns ju några stora viner omgångskris av hur som ska in dem.
1: Och väldigt du så sanchen eller sanchenar som du vänner och ska framföra väldigt du tar själv eller hur ser det här?
0: Ja, alltså det ständer också en boj att komma vid sanko så vid inte att träna och köken vikna och jag tycker att även de åter ska ju så här var undervisaren ofta, alltså tänk att du ofta sänder sanger eller mojn och spyrer är det inte, är det inte akkurat näka för det för exempel då? Akkurat hessen sankren hette han sankren i sanko fjör och jag hade först för ifall att det ordla som Sintemore slay med läsan den här ändå fram och undan till Richie. Jag tror ju så kör en paddle över och men vi hade sanction så fallt jag det klara läsen dra leva i mina rusplanar och vara sen det vi och så är snä sjunger det han där.
1: Ja, han svänger rattliga väl alltid tror jag så nu är det Caro Emerald och Night Like This som Leila är snäva fram första paddle efter ska ju i Italien. Och I halt det Leila, jag tror jag ser att hissen här sind det exotiskt upp tempo och sind det just att stylen Sturbier stylen han är näka smart lärt då.
0: Jag kan det. Ja men visst du säger det så är det så.

0: A Night Like This fra 2008 vi hollandsk sangerinn Caro Emerald og annars født i Amsterdam i 1901. Sønne sangeren og to høver valgt Leila en rettelig gammel sanger som du setter i samband med sang og tøvnlig hjemme ved hus og i bilen og så framveis. Fortell.
1: Ja, jeg har tve bøtt. Natasha 16 år og Ivan 19 år og er gift ved Leif Avrinde. Og da man bor i Kotlafer, så skal man køre et launer, et arbeids og til alt som man skal gjøre mordelig minne. Og her så en halv tjonos halvtime man skal bruke. Og her, altså, her synes jeg vi drevlig nek. Altså, vi tar meg vel av synes jeg. Vi tar meg vel av synes jeg stemmen. Og vi høres for det, så han rikker veldig vel at de som sitter fremme for å begynne synes jeg, de synes jeg at det er lykke som ekke og eller lykke som tekker svære atter. Og, så her er det bare en nek og sanger som vi tar meg av synes jeg. Altså, vi synes jeg nek, sanger fytter nek.
0: Og det som du sier, det du stemmer nå til hele, så er kurløyeren kommer ordentlig til så rett det.
1: Nei, vi slipper jeg dirigere.
0: Ja, hvordan jeg fytler tøvnløyeren så generelt har jeg matchet ikke om?
1: Ja, altså, da jeg vakner, så må jeg tendre øyå. Altså, jeg må ha et eller annet fra, så er det ikke best. Jeg blir for stilt, så får jeg sin jobb i her. Jeg må høre. Jeg var ikke der, også vekk det, øyå, en uimer, så jeg vil ha det ut og i takter, og det er Men jeg har alltid tøvnlag fra, og så er jo bøttene som jeg gjør akkurat det samme.
0: Sanger og tøvnlager hever større antutning for det, og til hver øsne vi av flere verskattlanden er enn du først ut, og i holdt vi til en egnet tøvnlag. Hvordan blir jeg i tøvnlag tøvnlager virksomhet?
1: Ja, det aller første, det var MC. Nå får jeg betalt etter, og jeg vet ikke hva jeg gjør den 14-15 år, til at jeg holder kottla for det, og jag får uppa synge jag helt till sig över första eller även nas för skriver jag vill höra prova synge från fältet och i sällskap någon ser att MC Restorf och jag synge och ett vill jag när så kontakta av MC och det var alltså det var jävligast hörst så här började jag det var MC.
0: Og du har vært jo også når vi har sagt her 8-5 utgavene til hånden. Så du har også vært vi i Kåre Terén Godtusen og Gunnar G. Godtusen, og du har haft et rettelig størst samstarv også.
1: Ja, altså Terén og Gunnar er jo på Kjær. Terén er her vi er sønner vi som Kåre-sangere av utgavene som han gav ut i, ja, og en av fyrer i Nødkjandre, og Nødkjandre og kanskje 6-5 til dere, det var ikke det der også. Och så slapp jag också med vidle konserter som han är och som körsångare. Alltså det var alltid fantastiskt. Och så satt nu så är det så kommer jag känna Gunnar Gottsen och ha samstar vid han. Och det är alltid det här fantastiskt att släppa njuta av hans här intelligente.
0: Och nu håller jag utgavan, Stig, hon kommer ut till 16 och det var lite som bonus tillfälle och att Anne är ösen. Nu är stärklig och är kommit drippande senast efter Sink kom ut i 2024. När får vi ett mer skulle vi säga bonus tillfälle?
1: Det är så rävligt att stå där i studio. Alltså mina damer där så väl. Jag får in, bara drukna i mikrofonen, bara verar och synger och roba och teska och alla imskar. Alltså imskar varianter, vad stämman kan. Så jag klarar ju att köra lite vera med att det inte har lyckats med lite nytt sankaramål. Eller sankmål. Så jag har, på varian tushpunkt har jag finnit lov till att synga sanken. It's gonna be a cold, cold Christmas without you. Jeg finner ikke lov til at synge han av førskånd, så han er av min bucket list at innspille av førskånd til jøler.
0: Det gleder vi dere og medalje nekv til. Og søgneste sankeren og i hese kjendingene nå leide av Reini Hevervald Sanger og Sjøne Løve. Det er Tonight You Belong to Me with Patience and Prudence, en sanker som kom ut med skøys i 1950 og er noen. Hvor just denne sangen?
1: Tøy, nå er døtteren kommer ordentlig glede, og da vi lustrer så ferdig på året, synger vi hese kjendingene.
0: Leila av Reine, tusen takk for løtene og blodgjønne bil.

0: i kommande Ragnarok færa vid a Copenhagen, stora tungmomsfestivalen som vær i Kjeppmannahavn om vikeskifte. Vid prata vi nekkar av balkanon som vær og vi, nevnas kunno Papa Roach, P.O.D., Aylstorm, Rival Sons og Jotun.
1: Hey, what's up? This is Jerry.
2: This is Tobin from Papa Roach.
1: You're listening to Ragnarok.
0: Ragnarok i kvöld klockan 8:20.
3: Och nu är klockan 6.
4: Anstøve flokkene tek ikkje under vi atlanene kje Jakob Vestergaard at nyrleggja verskatlanar døltene kje landsverkje. Hun skulle de heldur vi styrst.
5: Vi må styrstja sa funksjonene, og hun vil ikkje styrst via sentran og sånt og flere parst her, og hun vil ikkje styrst via hva det er til det privat og tøy, så til det privat og litt og kanna sine konkurrenter.
4: Jeg får gjøre mye til å få bildbukt ved nekve tøyer av marka og lærere og større noen. Det sier landstyrsmøveren og elementamalen som er verden å komme ved avgjørt om atlanen, men som tøy har gjort seg nekre hoksene.
6: Jeg er verden tøyer av marka og større ved halvdige skje et eller annet år. Arne er fikk fast der, så jeg vet akkurat hva det er.
4: Og tyska stjøtnen fører seg til versk en lenkan lista av strongom, boskaperlien og sosialen tiltøkken som samfunnet i skallegjøkkenen. Høves enda mali er å få gli av at det boskapen som hever steg i møyre til minne i stedet og skjei år, sier samveldeskansleren. Anstøv og flokkene er standa spyrjande, nå samgångan hever gjort av at nye letja av verskattlanerdøltene av landsverket. Trobolager hever vært vi allmennom byggeverskattlanen, men brøytingar gjørt der for rette opphattar.
7: Jeg halte det nok så underlig måte at arbeidet på. Merker hette at vi så bare for å få noen spjattar, verskattene er deltid ut av en inseravnum.
8: Jeg halte at det er ojo så skjønt å reagere.
5: Nei, det halte jeg ikke om. Jeg halte det fullkomlig av borte vi.
9: Torsdagen visste Kringvarpi at sia at Jakob Vestergaard, landstorsmæver i Vindemalen, hei tidsi avgjer om at nyrleggja verskatlanar deltina tja landsverskje. Hauast at Læsland og landsverskje stegelige malte fra.
10: Jeg vil kippa et av tog at skipanen som så hever ikke virka. Det er det som er vi skriven til landsverk, hukte at arbeidabuit er hever ikke veri greit.
9: Siri Stenberg, forskvinna i Tjauelde, viser at det arbeidet som langt er gjørst fyrir futjastøyringsna av allmennom byggjiverkatlanum.
11: Til slett han snivir om at det har vært avbjongar i landsverk, og eisne sannet samgånger rundt om han at styrkja til skipanna, så det var heller ikke nøktandi at nokvar verskatlanda var blodna nok for dyrar. Og det har vært akkur som begynt å fungera, og det var stramme oppi nokvar tingon, og Axel Hansen stod fyrt i tog, og hei alla futjallandna visser ut i arbeid.
9: Ruth Wang, forskvinna i framsøkn, hever ikke om at private veitarar vera brukter.
12: Jeg halde godt at man kan innsida meira private parstar, men jeg halde ikke at det er godt at det er ikke sentralt. Altså, akkurat, akkurat vi sauna serfrøye må vera. Ytla kjem man bare at det hava flere sånne funksjoner, og tatt og ikke så ikke ble bøyligere.
9: Jens Arena, fyrrverande formæver og nu tinkmæver fyrir myflotjen, helder at landstøyre hever gjørst og kjøtt av.
8: Man hever jo rett opp på det, og gammalt at man lærer av seg noen feil. Så jeg halte at dette og jo så kjøtt. Tøy at man hever nemlig en gjørst innsats for å rett opp på det, og så er man at så ikke tøyene an å vite om det var nok, om det var godt nok.
9: Samal Peter i Grund, formøver i Kjølstøyre, melder heldig til at styrkja landsverk.
5: Vi må styrkja seg funksjonene, og hun vil ikke styrkja via sentrene og sånt og flere parst her, og hun vil ikke styrkja via hva det er til det privat og tøy, så til det privat og litt og kanna sine konkurrenter og fylkja vi til det er pura borti vi. Det er øyre av en allmenn stavner som vil styrkja og fyrir alle trafaklige og alle trafaklige som skulle til.
9: Siri Stenberg helder nekka ta sama.
11: Det er bare plutselig å avtake energipan som skal være til faglige organer til landet nå. Det er alltid en røv og sted for man helder øyne at styrkja til å bøte om her som det ikke rikker. Dette virker så underlig at man sier akkur som bare at jeg brøyte til at jeg gjør settra styrra.
9: Ruth Wang søknast etter hva landstyrsmævren vil, og hon nevner forsømt vil lykkehalt.
12: Og et annet som store nå om til at det her ettersleipet vi vil lykehalte som vi hever, og færre røyene hver skjer av orske og nøyene forelegg og kunnelegg til at jeg kunne føre til at jeg kunne også må vite hva er lykke til i hese atlandene til landstørsmannen.
9: Ui Joar sier Sigurd Lammauke, fyrvirrande stjavru i landsverset vi kringkvarpe, at verskatlaner ofta durska til at brøytingar vira gjørtar ui taimon etter at ter eri byrjajar. Jens Avrena samter.
8: Sjallur heiri taga landsverksmeabur, trui dømer, her ui stått og greit gav bo om, at jeg skriver ikke under, jeg ser det ikke nek og i verk, fyrin det er helt greit hva du gjerra, og det skal ikke brøytast.
9: Samal Peter i grund eisne samter.
5: Det er det man nu ser, bæger vi i Værskattlandet og landet og sjøen, og det er man nu ferdig pitka vi, at han og at det er over ferdig gongt og sånt, og det er dorskar og øyelt om det. Det er øyre og en instans for å kunne se jo, og dette blir ikke til.
4: Vi har da Siri Stenberg, forskvinne i Kjøvelde, Rott Vang, forskvinne i Framsøkn, Samal Peter i grund, formann i Kjølstøre, og så eisne Jens Arena, som hever vi reformøver, men framvis tingmøver, for mye flottkjent. Jekvann Jakobsson kjørte innsleie. 13% fløyre nødje bilar skrasetter 4,5 i år, sammanbore vi 4,5 i fjør. Det sast i hagtølnen fra Akstående, som vysa at 1,136 nødje akfør var innflott 1,6 måneder i år. Det 136 fløyre enn sammantøyerskøy i fjør. Ta i 1030 ekvar vår skrasett. Vøksteren så stått 13,2%. Fyrst og trusja mannen i år var annars færre nødt ekvar skrasett, men så igjen i vennkommen i Akstovan hever æsne hagtølene fyrir brukt ekvar og gir innflott fyrst og seks mannen i år. Her stender nesten i stedet og en latsing oppå 1%. Og i år 102 trus brukt ekvar innflott. 4,5 i fjør var tall i 143 ekvar. 2 ekvar færre som sverre til 8,2%. Tyske samveldeskansleren Friedrich Merz hevde det på fra Østjøtnen for å sette versk en lengre lista av strånken, boskaperlien og sosialen tiltakken som samfunnet skal i kjøkkenen. Høves enda mali å få gli og at boskapen som Møyre Edla Minni hos deg i stedet søgneste skje i Arne. Men et annet enda mål å stegge framgångene til høyre flottsjonen AFD, Alternativ for Deutschland, som har haft større framgångt i velgjerkanningene. Det skriver Damers Radio. Boskaperfrøyngar kallar brøydingarpakkan som i 33.2 til største brøydingene i året 2020, og hun kommer mest just av fløyre utsjonen. Eitt større mål at brøyda pensjonskipanene, så hun frem etter fyrir minna om te skipan som vi kjenner om akkara løyer. Det merker at arbeidsgjevare og starfolk i fela kjallte inn i grunnar som vi i løven skulle få oppspæringsene å veksa. Og i løtene tyska skipanen pensjonen ved golden i ved skatten av taimon som av arbeidsmarsnænen. Jeg skiljer vel at negv landjast etter forstøyne, men vi kunne ikke kreke våkne i forstøyne, vi må heva dirve til fremtøyne. Og hendene atlanen viser at vi heva viljan, sier Friedrich Merz, samveldskansleire, ta han leie atlanene fram i Berlin i dag. Og et annet tiltak at folk vil lovere løn og særlige badnafamilier få skattelatter. En familie vi 2 arbeidende foreldre og 2 bøtten, som til sammen forvinner om lag 400.000 kroner om året, fær vi skattelatta og større bøtten av kjekke om lag 4.500 kroner møyre er bruka om året. Hinveien skulle de som får minne mest, kjelta møyre. Og så fær vinnerløve en hjelpende hånd vi at skriftstov og velte skal minkes. Sambart Grønaron noe til tiltakene og tekene om en av stjøden som gjør det som hun helder skal til, og til høyre tøtning om alle de tjattuskeren og folkereie skal enda bygjast, skriver Damasks Radio. Nødjeste tølene fra amerikanske arbeidsmalerånen viser at vøksteren i talen av nødjønstørven i USA var nekk minne i juni enn råkna, hver vi fremmer undan. Det skriver Reuters Tvindastovan. Vera størvene i landbundene noen tidsjøn fra var å bare 2,500 nødt arbeidsplass skapt, og det er nekvmyndig enn i mai, ta tale enn ta ver lakka til 122,000 nødt størv. Arbeidsløse minkeier sambart allmenn og tølnån og et lydde vet til 4,2%. Men hovedsorsikken til det her, skriver Reuters Tindastovan, at amerikanske arbeidsstyrken minker vi omlai 220 000 falkon. Det merker at arbeidsfrekvenseren nå kommet ned av 1,5%, og det har lagt han ved verre i mer enn 5 år. Flere budskaper fra enger fra jagongene som en sanket er reaksjon oppe krutje i mjestre. Særlig av matstove og hotellvinnene merkte en av lotfastlige større negative brøyding, til det er 1,3 000 større færre ut i vinnene. Hetta skal suttjast i mån til at vinna vant en av Monaco og Øtjeng i samband med HM i Føbelte som i løtene virer hilden i USA, Mexico og Kanada. Fudjarmarsknæjerne hava vi støy i nødjast og fragrøyngene brøyt tar av vunner til kvart amerikanske kjøpbanken for å gjøre vi rentene i nesten. Nå møter Fudjarkøen sannløyngene fire, sannløyngene bare være 20% fire at rentene hakker i juli. Hinveien sannløyngene omløy 30% fire at kjøpbanken for å hakke rentene i september. Landstyrsmæren i Ventamallon fyrir gjerra sutt til er få bildbukt vid negv og tøyar av marka hos lærarestarvunnen, og han vøyd av egnon røyntum kvært tessn ut seg om.
6: Ja, jeg håper at man fyrir finn det som er verre tøyar av marka hos starve held i vi tjei et last år, han er fikk fast starve, så jeg vet akkurat hva det er. Det var akkurat som det var nok så lengt tøyar skoj, hadde man ikke sett det. Det var ulle få fast starve, og så sette man bare etter hos langt folk hadde vært jo starve. Og så var jeg bare til at det er rettjen, ja. Så det er mye til at jeg tjei et last år, hvis ikke noe, men jeg held det var tjei et last år.
3: Til han sier bare relæsjene, landstyrsmæver i Mentamalon, nå skola blei hever sett nekk hvor tøyar avmarska og lærere størvene av brettan. Til samans sjøkt etter 106 trus lærere rundt til neste skola og av tøymon bare til 2 trus først størv, medan 104 tøyar avmarska. Og så det hever gongt om verre og i nekk herrans år. Til hever større avløyngar for lærere og nå råpa lærere for leivar sko. Formauren Jakob Eli S. Olsen sier så løys vi utvarpet tørsteinen.
13: Ja, til læreren mest til at de ikke er først dør, så det lærere som i samme skole, i 3, 4, 5 og 6 år, er og setter tøyere marka, og skoler, og skoler, og skoler av gensjen. Det er for åtsiktsheten til man skal etablere seg og sitte bygg og annet. Så til nøyot er læreren på pasta seten, den som kan hente oss nå, til når lærere finner seg på ære løyer her med først dør, helt enn at bo i skolen og rett rør.
3: Sjølt om landstyrsmæveren vel og virkelig hever mest troppeløyken av egnom kroppet, så det en nytt av hånden at suttet han gjort i omsidninger lige sjånarhåttene. Tog gjør han løsning væren via sitt av året og avkjørt av atlander fire, hvordan bøtes kan han støvende?
6: Alt som hever i alle forhånden veldig oppgjøvendt, det skibaner som mye at man hever grannet noen tjokken her, man i mesta läge kan vara och när tojar man kan starva och i så som det går om det är 3 år eller vad det är. Jag kunde ju också huxa mig att huxna ju på honom.
3: Och ett annat huskott är att samskipa starvande bättre än bättre än att lukta till skolan här.
6: Och här är det så att i varje skola ser vi våra lärare sätter. Möjligtvis kunde man göra det som tar nog har gjort annan för att skipa och inte större skola eller sätan är ökert.
4: Sier bare relætjene landstyrsmæver vi Ingolf S. Olsen som leier innslaget til rattes. Paula, 8. døtter Lervig, sett som værask teori i løktingsnån fra 1. juli i år. Det skriver løkting.fo. Som værask teori fyr Paula omframt egna starvsøyt som løkfrøyngur at avløsa teorien tar hesen i bortstår, anså hun fyr at heva faglige løslene av parte av rakstrønnån av løktingsnån. Av det at talan ikke om et løslostarv bort av, men heldur enn av lodvisa løslooppgave starvet lest innan høyses. Trutjar omsakner var til starvet. Paula Oddnadøtter Lervig utbyggven løgfrøyngur og hever ustøvlige 5 år starvast som rådgjøve i løgtingsnån, middelen anna som nevndarskrivare tja fløyre tingnevndun. Petra Olsen sett som integrasjonssamskipare i Våa kommune og Sørvox kommune. Talan om et tøyar av marka verkatlanar starv, og Petra byrjar i starven den 1. august i år. Til å skrive heimasynar tja kommunen og baun i baun. Petra Olsson hefur drikvar rönti við integration og undervisning, så igjen 2020 hefur hon undervist tilflytaren i føreskon som Anna Mal. Og hon middelen til FAVO i Fajon som hefur særlige utbyggving og undervisning av vaksne tilflytaren i føreskon. Og så vi kommet til vevervanen her. Frukst låt til fruskan vind vestan 5-20 meter om sekundet. Det blir sol, eller solglottar, og akkurat alle. Svangt i kvöld og i natt, frukst låt til fruskan vind, av sinninje 5-20 meter om sekundet, og i støvun struker i vinde 13 meter om sekundet. Det blir skutja og alle vever. I morgen frukst låt til fruskan vind av sinninje 5-20 meter om sekundet, fyrra parten oppe i struk i støvun 13 meter om sekundet. Det blir skutja, tam og driv eller alle vever, til som fraløyer og sinne solglottar, og hiten for alt samtøkere at litt kjær i midlen 20 og 13 sti. Og vi tar i kveld med landet hårst at anstøv og flokkene teker ikke under vi atlandene kjær Jakob Vestergaard at nye leder kjær verke atlandene døde denne kjærlandsverket. Hun skulle de helte være styrst, sier at her fyra anstøv og flokkene. Jeg ferdig gjør det mye til å få bildbukt ved nekvå togjør av marka og lærere og størvenån, Det sier bare å lære sine landstyr som er mentamalen, som væren å komme vi av Jordan Atlanten, men som tog høver gjort seg nekker hoksene. Og tyske stjøtenen fører seg til verk enn lengre av strongen, buskaberlien og sosialen tiltakene som samfunnet skal i kjøkkenen. Høves endamali å få glede etter av buskapen som høver steg i mordlemmen i USD og i tjej år, sier Friedrich Merz, samveldes kanslere. Redaktør i det Frans Jensen, tekniker Bjørn Hense Bæk og i utvarstående Sveinar Trøndarsson.
14: Jeg fyr. Løytle Noah, sonur Helene Vidre Nystedt og Knut Fruja Olsen, fyrtle gravar ur kjeldene og skala fyrre, frutjadegjen 3. juli klokkan 14. Hei, vi vil jeg minne oss noe, kunne lete en av peningagave av konto i Førjebanka. Og så til kunder fra Fuglafjære kommune, og i samband med varmekjeltene, ved parkeringsøkje ved Mentenærhuset, stankt for alle er førstlå fra frutjadjennom 3. juli klokken 15 til sunnedeien 5. juli klokken 12, Fuglafjære kommune. Konsert i Vestmannakirkjø. Gentukore og i Haderslev Domkirkjø synker klokken 19.30 i kveld. Ødler er velkommen. Vestmannakirkjø.
15: Og nå sender dere en sammandrott ur sommermåtene.
16: Sommermorgon.
17: Ja, og så spørsmålet hvordan vekker for at hatt oss her etter kommende sammandrottet Andreas Klein Gregoriesen fra Veverslo og Førja. God morgen og velkommen.
18: God morgen, Tilbake.
17: Ja, hva har du sagt om vekkere de her kommende sandøkere? Vi tar oss deg i hulet til Indjøbeier, og på en nødvendig er det ikke galt ut.
18: Ja, jeg har alltid at det har sett godt ut på en nå, 18. Vestan. I dag snakker seg litt av vinter, bare en 38 meter skonte, og ja, solen nere sutter flere stedet, men tar ikke alle stedet. Men dette vekkere ja, det ikke alt gongt nå i dag og i morgen, men her gjør vi dette vekkere nå i dag. Ja, så det kanskje noe greier som fører frem vi, så er det nå ut av dagen, og så vekkere vinden et ved opp igjen 5-20 meter hans konte, men så ikke mer enn det heller. Jeg hadde vi kunne si at som helst ja, så litt av solklotter, og gå og løter i vantet i dag, og så ja, kanskje akkurat det er litt til å gi reisene. Så er det det, en av før sent i kveld til i natt, ta brødstvekkere sin der, 18 lakker i østning, og ja, det er veldig sent mer av vinter enn 8-13 med rønns konte, og heter Nutja Raja som kommer til førre i natt til visse her alle vever, Og det hevda helt fra i natt og inn og i ta mesta av den og i morgen. Så ja, der i morgen tar vi som helt østninger og alle vever. Og ja, i vil høver slave vever. Fyrre helten av den i morgen var det en 5-20 meter hans konte, kanskje opp 13 til 20. Og så sett den helten av minne vinter en 38 meter hans konte. Og så ena for i andre kveld, utan nattene, leier nattene, tar vi så samtrygge og regn.
17: Ja, hette er veverforsøkning for kommende sandagre, og i morgen så frattar vi om hvordan vekker for å hattes her om vikeskiftet til jo fjerde støvna. Andreas Klenker Gårdsen fra Veverstå og Følge, takk for det, hese ferie.
18: Jo, takk som leis.
16: Sommarmorgon.
19: Og i dag tjekka vår første gesten inn av Nudja KG Hotel og Klaksvig. Vi var jo av godt sattneparsten.
17: Nu är det av er in i Nutja hotellet, Hotel KG i Klaksvik. Och det som är också stått lite att du ständer utanför och ägglöjer hotellet till er att här är det fyra sujer, fyra rattliga imuskar fasader. Du häver det som väntar ut mot sjön och vid de stora glasfasaderna som är ner i kökven. Det som så väntar ut mot det förra björret som är här ute i terrassen här. Det här hotellhavnaläget om vi så kunde se att det kommer att vara. Og som øsne djever oss inte ørvus i uttrykk ved timper, glas og betong. Og så er det jo søgene som venter sår etter nyanne møter Viskostorgen og Løvbygningen. Og her du hever sjølva inngangene som er nok så vel kjip. Og øsne tar vi også om ut i øret og det som blir grønt og kvart av søgene. Og så er det henne søgene som venter øver i møter nesten noen kaprører, nesten noen som minner oss ikke om hæsa, men oss ikke øver seg selv at jeg vet også om det nyeste hattene her, vi betar ikke å glese, er som velvære og alt det kommer å være. Men nå ferdig er en tur av godt, og jeg har vært gjørst en avtale ved Stjøren og Erik Jakobsson. Og i dag, det vil si at mikrodagen 1. juli, leter spilte Nutja KG Hotel opp her og i midtbyen og i Klaksvøk. Og ja, vi sitter her, ja, og så er det hemsen i her, og man har lov til å spørre Stjøren, hvordan heter det ikke vil nevnt, men Øyrekur Jakobsson, Stjøren, aller først hjertelig at lukker vi hotellet nå.
20: Tusen takk for det, og velkommen.
17: Takk for det, ja. Ja, vi sitter her og skulle vi säga hemsene och det är charmerande örtje. Hon har lett och suttit ner i mätstånda utav käk och utav terrassen här utanför. Hvordan nämner du det här örtje som vi är stötter i på ett nu?
20: Jo, på ett nu sitter vi i Sant Bar och här har vi möjlighet att köpa där äta och dricka. Och vi sitter upp här vid Sant Mätstånda Tjockholm, La Sant Restaurant, ja.
17: Och titta, var det valt några nöjn som relaterar till käk där vi också om Vårslig Hölespa och Kvart av Svennan?
20: Ja, det här var vi tog att hotellet så att säga ligger i Sjönon. Så höllet vi det här var till varsle och konferenser, det kallar vi Sjösäleren. Och välver i Ötje, ett spaje, det kallar vi Alta spa. Ja.
17: Det är som sagt det att hotellet leder upp för första gästen. Men långt nu har en näckfolk vidtja. Det hade ju stora uppladdningar i varsle. Fridja dagen och fridja kvöld. Lejar dagen var upp i hus och sådana dagen var den första privata varslan av hotellen. Hvordan har vi det rikka här till?
20: Jo, det har vi rikka otroligt väl. Vi har tryckpröva allvarligt kan man säga. Och själva det har vi lärt några ting till att vi har gjort det. Så vi är öliga fejen om vi har gjort det. Tog man vill så vill man sen tvungna rodda upp arren och det annars tycker vi hade vi ju hållt vi rodda upp i görskvällde helt en höskvällde så det är väl otroligt stoltligt och spännande det där vi.
17: Hur du hem gå och kusen dig fast kan vi ju här till.
20: Försöka där en varför in på någon och ta var ju omlag i tror roll trusch halt det och lejer där en öliga ringt att säga men det var fullt alla tojna. Och ja vi har hört allt om mellan 2200 och 3000 plus. Faktiskt, men det var också så fullt och det var inte särskilt väver akkurat lejer dig, men det var inte så att göra en gång om. Det var tjockfullt alla dagen. Ja, det var ordentligt fullt.
17: Och vad är återmeldningar här? Vad finns det?
20: Ögeliga positiva. Det är helt otroligt för att jag var tidigt väl emot det. Och jag har alltid allt som har varit för att bo i. Jag har sagt att jag gläder sig att komma efter. Då har vi det här lät formellt upp och bära äta, eller sova, eller ha varsler och funder. Ja. Och jag har inte minst kunnat höra på det. Ja. För att gläder sig och det är öliga väl mot.
17: Ja, Kåke Hotell heter allmänt upp i det. Här var första gästen när du checkade in.
20: Ja, det var faktiskt också stort lite. Det var en affärer folk en utlänningar som kom att sen driver 11 som inte visste om vi låt ihop i det hela näga som helst. Han var kom faktiskt åren men vi var klar och tog i hand någon och säga kamera var klar så han var välkommen att checka in och han fick en flaska champagne och ja han var faktiskt sen det han var väl ärren och säga ja oj så detta var sövligt och ja det var väldigt stolt.
17: Ja, det var långt vid årsbyrjan att det låter upp för bylegingen till hotellet. Hur ser du över om man
20: är? Han är väl god. Ja, vi är ordentligt välnöjda. Og nu vi øyelig spent av sånn eisene, hvordan det er for å avvarske til at vi vannende og vantende får gå om alle og sånt, men ja, vi driver vel nok.
15: Hvordan ser det ut vi bør ikke liste noen til dømes arg ut?
20: Det er ikke som vant av alt det, og ikke som budsjetterer, så vi driver godt tilfreds, ja, det er vi.
15: Hvordan er det bøyde mellom føringer og utlendinger, har du øyne høymer til?
20: Ja, bænt nu tror jeg vi det nok, og vi det lukket som verenskjent i fergen, men utenfor landåttene det ikke sånn jeg som vi det av du. Tøyen da skriver ferie ut i det, i min skastene, i samme at vi heter Strawberry. Men jeg tror vi tar sinde flere føringer enn henne i hotellene, tøy er forviden. Men på sikt vant jeg at vi får litt som andre hotell i fergen. Det er på ute, ja.
15: Hva har du sagt om avan for Vosli-høllene og Fondarøllene kanskje østene?
20: Han er større. Vi tar långt och baka flera varsler in och vi lägger en ordentlig anägg för att pröva att det är ordentligt av eisen igen. Han är ju helt god.
15: Vilken tydning hällde du hotellet för att få fyra klagsvig och fyra norr öka?
20: Jo, jag vet inte. Det här tydning för öliga anäggfolk i norra. Risa står en tydning. Jag tror att det inte manglar distinkar hos kapaciteter i klagsvig till att halta rastävner och fyra folk har på en ovinnelustgästen. Och nu kunde folk bygga här och bruka pengar här och vara här i långt ut och ska. Så är samfört rum att det är Risa står en tydning. Helt först.
15: Bertilla sätter åra kvät. Hette er för koncept som hotellet kvar rätter?
20: Det är nog fler koncept, hvis man ska säga på samma dag, men det här året vet inte att lägga oss efter allra mest. Det är att vi skulle vara ett aktivt hotell. Som du ser att du hittar runt så kunde hända öliga nekv ting i minska stan i husen och i sen. Och vi vet inte att lägga oss att vi är alena och upphärd, det som sker i norra rötsnån. Och om det inte händer, ja, så finner vi det på oss själva. Ja, så vi vet att det är ett ordentligt aktivt hotell.
15: Jag vill säga något om till dömes kaffir vikeskiftes virksomhet som kommer att vara här. Där du ärst ut i husen är stora atrumgärden. Han lägger upp till rättliga nekv i minst.
20: Ja, og her husker vi at vi bærer kjipa fire tiltøkken selv, men vi vil eisen bjøre øtlen og øren inn av kjipa fire, og det er ganske enda stortligere om hvor andre gjør det. Men skulle det da være at ikke være, ja, men så gjør vi det feien, og det er bare hovfløy som setter marsje.
15: Og Erik, bærer fruttadegn og leierdegn våre fløyre tøvnøkere og bølgere av paddler. Hvordan er det ikke i tannparsen?
20: Jeg holdt det rikket i ordentlig vel, og til jo er fantastisk vel. Begge til at det ble sunnet opera her oppe i Atrium og Klagsvikar Mannskår, og det ble spalt klassiske tolleger eisene, og Birsta spalt det nere i kjøsalen, og da har vi vært nægget i 300 folk inni her, vil de ha møtt. Begge jo er rikket i ordentlig vel, Jås er rikket i ordentlig vel, men eisene ventilasjon og sånt, altså det var ikke for heit, og ja, så det var helt fantastisk, faktisk, ja.
15: Og vi sitter her oppe i Sandbar, og vi sitter nere i Mætstona Sand Restaurant. Hva har du sagt om Mætaskrona, Kjattekon?
20: Jo, det er ikke kvørsutt. Altså her oppe i Sandbar er det kanskje det som man kaller klassiske kafé-hotellmæter. En burger, fisk og chips, og man får så eisen i håndpilka i rætjer, og føres kjærkosteri, rotlepils, kjærspilkjøt og kjørpils i såret. Og nere i, ja, og en burger, og nere i Mætstovene er det alla ute synde fynare till fisker, till här grilla kalvaspraka. Vi har en öliga fyna Josper grill och vi har en bärskel sådana kärer på Alex-maskiner. Och stöj av mäten och ta ligger om tarv, barbara, årsrova eller sådana här. Och vi fokuserar på att göra oss i Josper grillen som är rådliga gott. Och så har vi där fynt vinkost och vi har nekvar och goa cocktails i barren i eisene. Och möjligt att köpa revvun, kvittun, champagne och glas, sajsne, ja.
15: Hur så är det med att stovan och barren öppen ganska för det som inte är det gäster ganska?
20: Ja, det vi vill är att vi kallar det sant och inte kake. Och det är nämligen för att vi inte nödvändigtvis ska in och kakehotell för att komma av sant med att stovna och för att ha äkna ingångt. Og medstående har vært åpen om lei fra 5 til en tutsje, og at folk er ute av midtenått. Og Sandbar er åpen fra 11:00 past, og alle skulle være ute av midtenått, og køkeren står ikke klokken 8. Og medstående har vi lukket sunnede og månede vant av vidt, og i sommerhalvene, og kanskje sunnede måned og torsdag og vetrarhalvene, men ja, det kommer jeg ikke drannet på.
15: Og hva har du sagt om virksomme i vikeskiftet nå? Hva skal hette vikeskiftet?
20: Hette vikeskiftet tenker vi mot gesten. Jeg har ikke noe særlig å skra enn. Men hotellet blir fittlest ut av vikeskiftet nå, så det er det vi konsentrerer oss om.
15: Vi var inne i Øyregård, etter her vi kvarje til på Eria, Mætstovni og Barrini og Kvartasunnen. Hva har du sagt annars om til tjenester i Tidvøyta?
20: Ja, altså fra det jeg vet av video, ta professionella hotelltjenester og gå av morgen med gå kammer og gå av tjenester. Selv Mætstovans and Restaurant, hun vant av leder opp om Einar Fyrstandier her om. Og så Alta Spaje inne i parsteren, han leder opp vånande i juli måned. Og utepasteren, som nå planlagt å være klar til 1. oktober.
15: Og i denne utepasteren, hvordan vil han at det ser ut?
20: Jo, det har faktisk mulig at kjøpe seg en gang til bare utepasteren, og her vil det skifterom og utebruser, og en sånn brygg hvor man kan føre ut og svimme, og så et størst sauna til en fjørde folk. Vi utsynner ut av Kunojanes, så det vant at vi blir rettelig populært. Og her er det så en potter utenfor, en heiter hylle.
15: Varger, ja. Vi nå med vi etter her, vi funder hølen og børst i hølen. Er det særlig føringer og førske fyrtøkker? Er det, eller er det også utlensk av hva?
20: Det er kanskje mest føres, men det er eisende utlensk, ja, sannelig. Og til det som man snakker om mais, fyrrevene, så er det øyelig tøtninger mye, men hever gode omstyrt. Ja. Vi tar hva tror vi funder hølle oppi av første særlig her, som heter Blik, Lok, Nordkirrende. Eisne nega maritimt, om man vil. Ja, og sjåsalren kan eisne være konferanse i Høtl, og hver uge vi møter henne at her kunne være cirka 500 standande. Og så hinner vi inn, om vi bruker alt hotellet, så kan man jo heve en rettelig store konferanse rundt, og det her er så åpig ute i atrium, og man fikk ikke om man i sjåsalren, ja. Så det er alt vi vil ha gode muligheter til. Og til dømes nå var Fischfer oppe i i badmintonhøtlene, og ta er det jo vi opplagt å ha haft noen innslønner til åkken, og sånn at denne rikker vi av Gjeston Bikvand i eisen.
15: To er vi selv starvast innan ferievinn og avbord. Hvor er din bakgrunn?
20: Ja, jeg vil alltid arbeide innanfor tjeneste vinner, medstovervinner. Blir jeg som oppvaskere, 13 år gammel og går med. Og har vi alltid haft andre bein innanfor de vinnerne. Og så har vi vært i stort tog jeg skal ha alkemist eisene. Og at han har tilvært i Arp Hansen Hotel Group, som har høvdsettet i Gentofte, men reker en 13 hotell i København og et i Aarhus. Og tar jeg flottet hjem til førre hver dag arbeidet jeg har vært, som omsitter i boer og sommerhus til Stuttgart-leie. Og herfra her er Blå Story og Kage Hotel.
15: Øyrekur Jakobsson, Story og Kage Hotel. Tusen takk for samrådene og Blå Jambir ved hotellene.
20: Sjolver takk, og gleder meg så til at jeg
2: er
19: det. Vi har øktast Vladimir Putin, men fa høyde vanta rav og innrasna til Russland i Ukraina. Hvordan kunne leieren i akkurat store grannalandet gjøre så totalitærer og vanta medgjel? Etter nøkre årene av bergpermene av Nødjebogene krukksherren i Kreml, Putin og Hansara Tui, det Åke Storm Borskrivink som har skrivet bøkene. Han har arbeidet i Russland i Altsatt Løv. Det Bjarni Djurholm som har omsatt henne til først. Vi har henne her av Bornen, og vi har Bjarni Djurholm i Udarsålene. God morgen, Bjarni.
21: God morgen.
19: Ja, først av Øtlund, hvor helt til at det var områdende at få just disse bøkene ut av førskolen?
21: Som togene blevet nærmere, så hadde det nøyet at folk var så velkomne i høver om det virkjøttene som er rekket henne. Vi lever i en brøydingar tog som så stærkt alvarslig som vi akkurat generasjonen ikke har opplevet. Og jeg holder til at akkurat samfunnskipen stendte vi høyt avfattelig. Og gammelt at han som ikke lærer av søvende, han var dømt til endetekene. Og tog det områdende at man røyker folk hvis de gav en opplysning og innlitt som er høyregjørlet. Tog valgte jeg at tog i hese bøkene som er norsk og hon ikke utgjør en dansk, hun såg seg med sjåvene at jeg føringer i behøvelse av angst og engst, og skjølte av norsk, så var det på togene at kom vi noen nødtjån, og henne bøtjen som skriver av August Storm, hun en fantastisk løsning og veldokumenterer av løven av Putin, og hvor han og hva han gjør, og hva han vil.
19: Ja, hva var det første som slå til at du løs bøtjene?
21: Ja, altså, det som det som jeg kjenner bøkene, at jeg forteller en søv om en person som at han har gjeldt sin, kom til valget, og som siden da hever rige, man sier, Russland til en støv som minner mer og mer sovjet. Her folk være forfylt, folk være håndfangslet, det korrupsjon og velsvik, og her Putin selv og sider på denne, og styr Øtland. Og det ringer så Øtland til at han tar herre i slinde som han hever, det røkker ikke bare til Ukraina, det helt tydelig, det røkker ikke langere, han hever, han visioner om at endurskapa Sovjet, eller kanskje enda det gamle særveldet, og for han hever mannaløy og mannaretten til omgangtutning, rett av samfunnet er ikke eksisterende, så det Bøtjen seg selv er en eminent løsning av hvordan en person oppfører seg, som fær så dikt politisk valg, og som bare gavtaker folk rundt om han som gavtaker det som han sier.
19: Henda Bøtjen, hun viser, jeg har jo skjønt ikke noe å lese henne, jeg fikk henne gjør, men hun viser allerede at Putin brøttes ikke fra en dag til annen, men så løs det for sti. Hva er det til tøtninger mest stien, jeg kan så si henne om det?
21: Nei, da han kom til, det var Hurlivas i Russlandet, en stor part av åkken som kjødde allmenna, som sovjet. Det var omsidig av KGB, som var djupt korrupt. Og her bytte man av skinnen, til høyre og til venstre. Og da han kom til valget, at han har oljeprisen var fattelig til 20 dollar i 1998, og budskapet sovjet, eller Russland da, var stå for høyt av fattelig, så kom han til en avtale av Jeltsin, så Jeltsin ikke ble rassforfilter, hans var familie, og ta sett en seg vår enn den, og begynner jeg så at bygge opp av Nutsjon, teka til stien som han helt var nøy, teka fatt opp av alle oligarskene, og gav dem grøy på om at når det som bestemmer, og tid skulle fylle mer. Alle frysene var så opp først i 0-0, og det gjør så til at han fikk russere falde til å bli virak, og han fikk så ærene for det. Men langt i 2021, og han ble også altså vestlandske leier man ser seg opp til han et skifte, men 2021 ta ser han langt linjene i München og sier det at høttafattelig møter Russland til ikke Russland selv, det hine som ville Russland han. Og det tog verre kan man si at vestlandske leier tog det ikke fullt, særlig ikke Angela Merkel som ble vi at samstår vi Putin og vi Russland og gjør det Vestertyskland særlig avhengt av russen gasset. Men da fikk han mølige fire, og hevde siden ta stort Russland i herre i hånd, og han hilde seg vi valgte vi velsvike, korrupsjon, og annars et forfylte og jakstra ølteg, og fangsel ølteg som jeg var ved hånden imot.
19: Jeg kan slutte være at jeg var ikke prikket lukket sin tilten, Bjarne, til at du har omgått det fjallt hva du helder om Putin. Jag har sett ju i allmän norra skiften och du är också grejer och vad du helter. Är du pura ohäftare som spårning sån?
21: Så jag halte att, eller jag är en kurs som är att läsa det här lösningar som är av honom. Och vi ser att det ger när han ger. Han är ett runden av Torre Raut. Han är uppfostrad av henne här sagt i KGB. Och hevet en huxan har hatt som bitcher av det gamla sovjet.
19: Han var spion i KGB.
21: Han var spion i KGB och arbetade i Östtysklandet. Tog sig flotande tyxt. Och hej i sin nätverk här i Ösne. Så att om vi är neutral eller inte. Jag hade gått till att han sövan som vi har lust till. Och det som jag har lyst mig till. Det förtäller sövan om hända personen och om hans historiska som är stor höftan med dock.
19: Och Hinvein Hövndren, han har fyllt Russland nekvar, han har arbetat nekvar Russland. Och vad gör det här vi tror vi är i Bautsen?
21: Det som jag hade erkänt i Bautsen särskilt är att han brukar av medel nekvar att dokumentera och visa till kälter. Alltså, August Arm arbetade inte bara i Russland, men också i Tjechenia och här är han dokumenterar brutaliteten så vem man så Putin Ramzan Kadyrov och han hever i sin arbete givet flera böcker ut här han är ju anerkänning alltså att allt show av erkänning för det arbete han gjort det är som han lägger för det är alltid väl dokumenterat akkurat som händer bögen på hon är full av dokumentationen och visningen till sjöl och till böcker och till vad det ska vara. Så jag har fullt ärligt då att det som August Arm skriver är rätt färdigt.
19: Är det först och främst en bok om Putin eller är det lugna en bok om Russland?
21: Det är bäge. Det är bok om Putin men också om Russland och russiska sinnelag kan man säga. Russland är från gamla tog, från särtog och blockartog ett särskilt härligt samfälle. Vi är inte för mannarattentorn. är helt öllsen en helt jockum. Folk går tacka till att folk blöa borstor. Att folk inte får en rättargång som är ett som är rättvis. Och vi såg att ösen är att teorin präkva är att Putin fjärde fjärde gör ända fast ju vi minns att alla första terrorna Litvinenko som blev drypen i London i 2006.
19: Eidrauer.
21: Vi heter Novichok som vi känner. Och som vi känner inte minst Alex Navalny som i 2020 blev drypen i den fängslen. Han blev också Eidrauer och en tjua. Och man vet vi visst så att nästan öll, eller för att säga öll, drap som har hänt över godkänning från Putins håll.
19: Ett som vi vet att Putin ger... inte minst innanlands i Russland det är att han sätter en mynd upp här i Russland i hött av omheimnen, av västerheimnen särskilt. Och han har bara en lösare i sin propaganda och upplysningar krutsch. Hur ser vi kommande ert här för åkon och följande här till vi att han för en mynd av propaganda och upplysningar härför?
21: Jag ser när jag kan säga att det är årsag att jag brukar till hans grundare, till hans vattlor för att hålla samman på fältet att han brukar falsktøyender, som i regla, og vi vita fra ES-stånden, bare i fjør, sender der over 30 millioner falsktøyender ut av nettet, som nekk masse takka til søyn og trykker på, men som er støt ved aktivist som er åsannet der. Der sier han at da Putin bruker sitt veld i Russland, så hever han ett apparat kan man säga som har ett ändamål och det är att först att se russarna vid tar offer och nummer två att till Västerheimen som skyltarna. Västerheimen är en särskild stöv där det är att vid är rakt av sig globaliseringen och kjolsrygan kan man säga migration via klassen är minkar och istrande rygar man blir fattigare. Så att internet och dessa sambindningar med i Västerhavn i Minka. Tog det så lätt, eller lättare Putin och hans rafaltje att sända tojinder ut som styrs om till byggnande sambindningar i. Och det har vi brukt helt bevisst med att dra.
19: Nu vet jag inte så politisk vi skulle bli här i morgon, men att som du nämnde Merkel och Johanne, och det är ju en gammal attland, eller strategi till Västerheim någon är samstarva vid Russland, hellre än att klantras och krutsas vid Russland, alltså att vi samstarva skulle vi nog få att ingen är börja till, och tack kanske det är också som följer, vi samstarva ju till visst vid Russland, hur så särskilt var åkken och Jesus stövande, nu får jag det sin rundt om bautsina, men jag lukar väl, är det rätt eller skrivet helt då?
21: Alltså jag vill det hans lunch norrmän har fishway att hade vi Russland så skulle vi lösa det. Men jag hade det pura ska efter russisk skiv kommer i första hand.
19: Om vi tar själv tryngar arbetar till hur så kräver han det vart att tryna bak som bäger ja sövlig politisk härnavali och allt det.
21: Det sa så att jag är inte där vill. Men allt som man säger about and it's for dansk så helt skulle räna att jag att jag hade hon tärnar vid annars jag fallt ju. Så jag sätter mig ner i fjör om pörsterna och tydde jag så över livet och häst i fjör och jag hette fram och undan avtalet av Jonar Mikkelsen och språtan som var AH i bautsen att jag skulle lätta dem handrida och det är att man ska toja att jag inte räntar för det är så spurningen hur så nätt ska det toja att man inte får tomt här som rithövandren vill då jag läser stående då att tojarna så neft som i huvudpartiet. Så det görs det, så kan det vara texten inte alltid vara så flotan som man går yngst. Men språtan här var det som folk som kunde väl göra. Så att här fick jag finns lite jobb som var nej. Men jag brukade som sagt att hålla det här på att tog sig börs.
19: Och hon är 308-320 helt enkelt. Det är alltså att Bautzen var upprunnade att skriva i 2022 och vi har haft ett avhållande krutsch i Ukraina lukka så igjen. Nega nytt kommer fram og hvordan har du taklet det?
21: Ja, så Bautzen gikk og selv Bautzen gikk til enden av 2022 til å si at Holter at når krutsch blir at når russer lå på av Ukraina. Jeg ventet meg så til Rydhøvendan Aga Storm i Syste Hest og spurte han om han kunne gjøre en epilog eller en etterskrift, det vet jeg om ferien. Så han har skrivit en akkurat sugir, halde en 2015 sugir adrett, som gengar till ändan av 25.
19: Så vet du dagförd i Bojinshot här?
21: Ja, hon är faktiskt en långre än norska som årsök.
19: Ja, det är avhörst.
21: Men i halde där vi bär, lönt, att när man tåsar om hessa Bojinshot här och tåsar om Russland, så kräver det oss att vi skiljer tingene från hessa sugirna. Och här är det jag ska reklamera för det, men Henrik Dahl, som är sociolog och universitetslärare i Danmark, han är master i kommunikation. Han är ES-politiker för liberala länder. Han gav ut i vår bok som heter Den tappte frihet. De här bögarna vill jag anbefala folk att hitta ut. Att Alisa och bögarna läser de här bara samma.
19: Vi har finns några tillfällen till sommar.
21: Så är det här en bög. Det är två böcker som väl är inledd i bäger russisk vidskifte. Men jag vet inte vi har agerat i Västerhamn. Nåde Putin.
19: Ja, men hur är det så troligt att omhämna någon att skilja Putin att det är så här.
21: Nei, altså, det her som bare skiller folk Putin, det var ikke even til, altså. Mm. Men det bare ikke lyser personen.
19: Men skiller vi det Vestrheim når det er Putin, helt om?
21: De fleste om, ikke alt. Mm. Jeg har vært at jeg som er ippøksel, og det er lystferdelig. Trott Margrethe sier, og inn i vidtallet for noen annen skjønne, hun er møtt noen statsløyere, hun uttaler seg omgående statsløyere, men hun er omgående møtt en person ved så usakalt en egen. Och kinsläsen Eion som kör Putin. Hon var sin förfärd av honom. Och det här förtäller sig om hur han är som personer. Han sätter sig någon mål. Och han har ett mål och tid till att växa om Russland. Ändå skapar den gamla särvälden i Kossus är i Sovjet. Så i stöd och i väve. Och han har ett enda mål och

0: Ja, men Putin har ju just en kakat skulle kalla en kruksekonomi i Ryssland är fullkomligt ja. Tänkte att det som grön om.
1: 20% av BTU, ja.
0: Ja, och men kvärt har Bautjen har bo på vad vi skulle göra här som en ja, västan för det.
1: Alltså Bautjen har alltså en stärfästning är fakta. Mm. Och det som man det har lagt upp till det att man ska vara klar i vad han vantar vid det nu. Ja, vi må ikke så gjøre bort fra at vi ender en avlokke hvis vi ikke gjør noe. Det er bedre vi er hentet. Nå er man slått av en Orbán til å kuppe for Vestrømmen. Problemet er ikke nå til at vi har en mann, Vestrømmen for her, Trump, som har skapt veldig kaos alle stedene, og ikke vet hva han vil og hva han gjør. Og det er vattnet mellom det, til Putin og hans her folkene. Så Vestrømmen, særlig Europa, er kommet inn i klemmen. Och det är bara inte så att vi till åkara lager kunde stanna upp i mödet då till att folkareje, mannarattender, rattartrygg, till kjolfvill. Till den minsta personen har man som hever till virkytten som vill leva ont.
0: Kvad hever Bautjen när jag bor på att det här blir er som lusen med den tvärna äckl, Trump, Öremen och Putin hin, men hever Bautjen när jag bor på sambandet med den Trump och Putin?
1: Ja, Bautjen vitsjer Trump nøklen av miskais om det samstavet som Trump og det avmålet Trump har haft i Russlandet. Og ikke minst nå men det sier Bautjen for så vidt ikke noe om, men ikke minst nå da Trump sier sagt seg ved neutralen i grunn av Russland og Ukraina, så har han jo brukt samrengar folk som skal samles. Det er jo bare Moskva. Det kommer slags til Kiev. Mm. Og her har han så haft en husvarsbyggeland og golfvind som som har varit hans samlingar som är Värsjönen, Kushner och tar samråd så vid en som heter Dimitri som är spekulant i Russland bostad spekulanter och som är vimmar vid Putin så det är nog vi som som vid i Västerhöjme så avgörst vare vi att krutsch i det Ukraina det är faktiskt också krutsch.
0: Ja, det är en stärska bådskap här. Du har brukt några timmar sammanvis i Bautjen. Har hon brått tunna egna fätan av Putin?
1: Ja, hon är styrst med fätan av Putin. Som är helt anvera och nu, man kan säga, och han är.
0: Mm. Kvör är det läsas av Bautjen av Kvö?
1: Alltså, jag håller den där Bautjen är till öll som har av samfällighetsvigskiften. Som är gå i åkra land. Och som vilja att vi ska leva en samfällighet. Her falkar det er mannarattende og rattarsikt i det berende, i anstøva og så framvis. Hent at Bautjen kan fortelle okkon hvordan lenge man kan komme og løy ta i enkelte personer i det land, gjør seg inn i andre land.
0: Du veldig av Bautjen for støvende, Bjørn Djurholm?
1: Jeg skal ikke gjøre Bautjen, men jeg er egentlig verre ved støvende, og jeg vønner at vi bare her ikke okkon, vi kunne ikke gjøre sånn ekv, men landet om omvåken og at NATO kan stande sammen så snart Putin ikke for langt.
0: Ja, vi tar vært oss om disse båtene, kruksherren i Kreml, Putin og hans rettøy til Åke Storm Borskrevik som har skrivet, og Bjørn Djurholm hun har omsett til først. Hun av språtet noen til kjeps i handelen. Og jeg ser anlegget her at enda at hun melder båtene som studentskav. Hvor helt er hun så områdende for just unge atelier?
1: Ja, det var faktisk ikke mot oppskott. Jeg heldte alltid til at det var språten som kom til huskotten, og jeg heldte selv at det var godt huskott. Det Bautjen er, jeg mener, kan man si, et vei oppgål. Det er en bådskaper som folk øyer å være ved, og ikke lade deg for at vi bor nå.
0: Jeg får si deg takk for Bjørn Tjurholm for at du kom til morgen og greide fra Bautjen.
1: Selv takk.
2: Sommermorgon.
3: Hette var en sammandrottur ur sommarmåtene.

Tema plate plate barni Shubidua Fuira fra Nujandro Sheo Fjers. Ju spelde sangur per heiti Basuna og Engle. En LP-plate fyrst og fremst stuttlig og velgjørt. Stuylunner rock'n'roller, letterpopper og country. Og spela be heile og brot. Tala var om stora djungnobrodet ja kollektiv nun Shubidua og fyrst og fyrt efter å skriva tekster og tonleger etter Shubidua. Ongen endre innspilling og itar annars ut det vi er kjende fyrre. Til dømmen så var det fyrre utgjørende sanger som fet rock og trykk på utländsk løv i dansk kontekst. Vi märker skala Mikael Hardinger skriver det mesta tonlägs nu med att alla gjorde texten här. Ta vårt här en för i allar, allar för i en. Gångt oss hett ni mynt ju på henne och i tilldöms Eagles här tar bara mest centrala personer nu i hesen för Mikael Bundesen och Mikael Hardinger tog i styrningarna och gjorde orkestret till en seriösa förrättning. Vi tog i minka jäsen i stortlägen och ånukt om mittlån hina limner vax. Här är det här en stor personlig trobolag som snuggt sig in i maskinerie. Trommoslåren Bossi Hall Kristensen har en ment alkoholisme och samband Mikael Hardiger spelt i han inte alla trommunar av 22-4. Bossi säger själv i DR-sändningen Fluer i Kötbyen att å ena av kapemänten är han avbörskare av rusträcka. Men framvis spelt i han vi till nu gör en första Kasper Vinding löst han av. Och i en första fortången spelar Jens Tage Nilsen i snur Bolsnum, han heter Tinnitus, men samband Bontan hon tömde Tage inte att spela konserter. Och hans är stäck om Willi Petersen. Bosse var vi att som textskrivare i 1945, 2011 och i Vatanna. Einaste utgåvan till Bolsnum här Mikael Bundesen inte sang fyrre. Han var färre nu att kipa fyrre när han utgör sjönvarpsras. Men han kom vi att sjövande. Sätt ni av oss ni under stort och gör samstörver mittel om fyrrande 22 limor till dem skriva i Mikael Hardinger och Jörgen Torup och i 2003 tonlägen till välomtakta och filma i sanglägen Askepop. Jörgen Torup spelade Ljongborg i 22 från 1945 till 2000. Och sen är färgrå av 1924 Safari samman vid Mai och så Harry.

Temaplattan 22 av 4 var givet ut av plattefällan Polydor och är så stått så mycket gommel att det var Arne Terstavna i sitt egna plattefälla Storskofon. Och i 1905 gav Elap Music hese löjn ut av Flue och i 2020 var det remastra och tök som download. Först i Arne spelade det här bara för att underhalta. Plattan som jag sitter vid hånden var ett verk från tygen i Arne 22 började jag lägga åskånor i sina texter. Ja, nästan något svär. Er det akkurat hint vi, også særlig om Parstel Nixon-Rue, og vi var mikset inn i United States-Sanjon.

gammal blandar vi allvar kan rikka ta en hevren och avvisa frast och ett lämne. Kan nämna 1902 förslagaren Costa Kallenborg om det tropiska paradiset I Västerkällande men som är värdläggande och vuxte och Iva samma fylltje från virlagsbröjtingen om. Och kanske är ju bedo att profetiska gavor tog I 2020 kunde jag läsa I Berlinske Business att nu var kommit så långt I Atlantien och vinnframlagsliv I Kallenborg och att de första flyskorna var tappade I teorer. Jag hade det varit sånt imisk vid att utvar förra och Damars Radio spelade ur 2004 då onkel Löv var felax. Minns mig rätt vid att han nästa sangro som och kreer höra nästan en snock spelade I utvarpen och varför liv var Men jeg nære sannsje vår spilte ofte jo I DR, ikke så jeg minnes det og lustet etter DR, men jeg leste nok vi unge og kveld var fremme her nere. Det en stortlig tekst om Beatlene, altså The Beatles, og Heidi Napa og Nylon.

verlegan var hatta ein kærleikskua til The Beatles, Napa og Nylon. Mikael Hardinger og Mikael Bundesen halda bøyir at henta fjóra utgåvan fra 1976 var at han tutninga mest i utgåvan til 22. Hon var helt ometallig av vel omtokt middelen det han, og vi kjepte henne 200 000 ferier til første året, og 200 000 ferier at trea til neste årene. Så startet jeg rundt angst søle med et fri en bolk. Løgene var eisning hvor ser så mye velt om det at onker har sagt platene være et sound vi tog ikke singleplate om. Men det er ganske stramme det sinter. Her er temaplatt Tottenham var United States nytt som begynner brått til sendingene, og dere har det eisning at Petter V. Nixon fra Sankt og Samma Lea. Det var etter sangerne i Kina og nært vi forma Mao at han får til rocket av United States vi utlom buffen noen av prerierne, Då jag helt inte att hon kunde ha öll tre rocklöjne Emma, Irene Mutter och United States vi i Tottenham. Hon har sedan också spelat i Danmark. Men det är vanligt att också man ligger efter och läge slinga i välsen vi helt inte tycker vi är fotlar långt. Men hör till er ny läge. Jag visste

apropå på halde jag dött löjna 22 och 4 kunde vara Asuja och singelplatte halde jag inte att mig och så Harry som hon hörde för löt så jag är nog gott till att vara Asuja. Tonlega Lia Fevner albumet rättliga brett till dem sitter nästa rock'n'roll som i stå nästan är heavy. Jag tar sig om Irene Mutter.

tema tottene vi spett fra til fjord i elpeplaten til 22. Her som vi får leve over såkalt laver signatursanker av platene og den best hoksende avløseren av fellaksanker for Valborg fra 22 tror jeg i 76. Bayer finner jo alle i så mye område og talleser spillinger i det er utvarpnet. Kjubidå har vi mest av sangrum er så nok spelter at han skulle tro at tjåen var herstidjon av hundtom. Mittlandet av Kjubidå var jo en by, byflua, og det var lika som at han skrev og utblåst rundt til myndene av platihusene og i syner en av by vi flikvi tjålme og en av blomstre mittlen store kvite tennene med en vondjunner arbeid av kjøtt. Grafiskt av husene tog byfluan plosset til stavn B og I, altså at han har sju og Arn Dua. Men nu är det att se det mjukt att varför det var som boss i första ädla och säger sig få av Vamla så jag kunde spela också här. I var det stäver om någon dama bättre rock'n'roll och nu sanns ju någon Emma.

Hade väl ett läs som var nummer 2 av brittiska hitlistan för singelplattor i 1974. Shangalang. Och även det är Bay City Rollers och i västern av Miskas utrustning. Han hittade ju 4 år från 1974 till 1988 ta Osamia Sintra i upprona Bolton som var ur Skottland eller är ur Skottland. Sangaren och manageren var uppsaktor och hinner helt fram att spela vid något namn The Roller. Sætni brøttis bakgrunn enn meira, men tei fyrir årene fra 44 til 48 selte Bay City Rollers flere enn 100 millioner LP-plater og kassettebond. So One Direction, go home. Bye Bye Baby og Give a Little Love fra 45 og Shangalang fra 44 som åker her hørte, vår største hitten i Bretlandi og æresten i Europa. Men et helt annet Bay City Rollers lea som det eneste av Bosnien vann er fyrsta plås amerikanska Billboard, det eider Saturday Night.

Bye-bye.

See?

heter Roger Venn, kör 45, min gamla Volvo, nästan ett lysäk för solbriller av, rotlar ut och ner, tänder jag kras upp, skruv volume upp.

0: Klockan är 9 och avskrånen nu är sändningen Ragnarok till Ragnar A. Jakobsen som ger sändningen.
1: Go north through the deserts of fire to the mountains of the moon. Then east through the canyons of ice to the edge of the known world. There you will find what you are looking for.
2: Ragnarok.
3: Stóri tungmálsfestivalurin á Refshalli ötni í Kaupmannahavn, Copenhagen, var vikuskifti. Ragnarok var aftur í RV alla dagarnar og tætnaðist okkur næsni að fáa samrøvur við nekkar á bøkkunum sum framførðu. Copenhagen etnaðist vel, það var útselt og nær 40.000 áhorrarar voru til stegar í gávekrunum tar fyrra dagarnar festivalurin. Varte kommande lötna höra vi tärnar om 20 samrövnar vi gör då av Copenhagen. Vi tåsar vi nöker av huvudsnövnen, Papa Roach, P.O.D., Rival Sons och Ailstorm. Föreska utslätte Jon Aldara som samman vid Jotun framförde nödjaste julgav och torra, Kinship ur enda i annan. Vi pratar vi musical-sankaren Stig Rossen som var gästasankare till danska hardrock-bötchen om Defecto. Vi pratar från danska gitarrläggaren och framlägaren Søren Andersen som var en av fyrkiparen av höjerskonserterna som var i samband med att Copenhagen fyller 15 år. Nägra främst då danska tungmålstånläggaren framförde samman vid utländska gästen, rock- och tungmålsklassikerar. Vi finner oss i år i å ombå for den norske bølgen Djerv, svensk og Soilwork, bresk og Vekst og On People, dansk og Katla, og Calva Lewis, bølgen som er mann av vår vid tånlagaren ur Trimon, Hamsperston. Velkommen til tvartumar vid Rotsi og Tungmalme, velkommen vid Ragnarok av Copenhagen. Fyrsta samrövan fra Copenhagen är vi tvöra limen och i nekv hajpaja breska bultjen On People, basslagaren Mac Mash och gitarrlagaren Luke Kelly. On People är gottene vi debutgav och syne We Are On People som var utgiven i oktober. Hovast On People är nutje böcker så hava till långt att hitta upp fyra Metallica och The Smashing Pumpkins. Vi hittu tar boa limenar, bant etter at tar høstdegin, vore komner av pandemonium. Patlenon.

0: Ja, en höst över Gåpen här klockan är halv natt igen. Och då ser läge.
1: Läge är stark, stark gott talt igen. Ja, det är synd ont allt att huxa så här. Att man akkar du steg och paddlar framför.
2: Ja, jag var ju snäckt tusen. Jag kan inte ut från några tusen. Fuck, kan inte ut från.
1: Och vi älte och lasar hon och kvävar det inte av paddeln hon. Och det följs otroligt gott. Det följs störst alltså. Nei, jeg faktisk vel nok der. Jeg just en innsats, jeg lukkes med å få alt så vel på plass som mulig, og så har det. Jo, så jeg kan ikke klære, må jeg si. Alt gikk ordentlig vel, og ja, dronjen og hinner spalte vel, og ja, kan ikke være mer nok der.
0: Ja, fantastisk show, vi bare vil jøse og ljø og alt. Det där var brukt negativ på att få det show på Kajra.
1: Ja, jag hade tagit man hever möjlig. Östene, om jag säger heimabana, kanske... Jag syns inte heimabana till mig, jag bor i sin gymnasium och sådär. Alltså det är heimabana till åken Ötlån. Här är bakgrunden baserar och... Vi tar vänningar och håller på inte sådana och här på den här så tillståeligen nätt. Så också har vi, ja men ta allt er annat är så nätt. Så kan man också ha med en morbrorsur vid Ötlhinorna och få löja. Lassar av eld och störst scenshow. Och visuellt till att träd.
0: Vi snackar vid Katla för det. Jag tror att det byggt en borg som du skulle köra upp. Lära dig. Så det kommer en lära när jag säljer en utställningsvinta på en kramada.
1: Sälja för danska böskar. Så att här får man något som lov till att... Alltså, jag har aldrig arbetat sin mörda vid... Man ska ju till era festivaler så ska man flickva steg och till ett eller annat steg ut i Böland, som man säger. Det är ju bara att rassa alla sig utgärna och en borg som du ser vilka kattlar. Så det är en chans. Ja.

0: Fullt kommentar vi från första tona och det hör kapping. Det var trutja scener som var igång samståndes. Men det finns fyllt allt det pandemonium.
1: Kjaftas, ja, ja. Sepultura samståndes som vet. Ja, ja. Det måtte jag ordentligt byta i mig. Men det viskar jag inte om att det är avvarska i det här stora. Jag har inte så mycket Sepultura. Kjolten det var stora paddeln någon. Men han är så mycket längt väck från Alluga väl. Vi spelade ju ett längt fria lite lär. Alluga, Lucas Lund kom Luca och tankar om, ja, Sepultura spelar någonstans den här. Men man hör det, det är gott.
0: Och mö inte skåne.
1: Och mö, ja, nämligen eller mor eller ja. Alltså här var punk och här var brasiliansk thrash men ja, så vi klarar av att få resten så mycket för det här.

0: kvart nu nu är Copenhagen Live Stage. Kvart händer nu i Jotun och kvart är nästa avskånden.
1: Du här är festivalen Stranne och i august är fyra festivaler Stranne till Brutal Assault och Partisan och Motokultor och Helsinki Metal Festival. Så vi kommer till Tjeckia och Tyskland och Frankland och Finland och på två veckor vid festivalen. Så det var öjligt spännande. Och så några festivaler träd i september och november. Sen till norra, sen till Spania och sånt. Så här är några skrånne. Och så fokuserar vi simpelthen på att röna få de nya platerna lite till ändan av Arne.
0: Hur ska du då?
1: Det går väl. Det går väldigt väl. Jag är ju sin tur som han... Flaskehalsen halt, ja. Så jag har sett mig att jag har sista Arnon flera månader av till att arbeta på musiken och så färger nyer och så färger det ger en intensa skriva låter eller skriva omgäng.
0: Så det var det koncept av en lunch där som det play att ha runt om det kan jag gå.
1: Det var helt säkert en evig skipa så semi-filosofisk Reje Traver til Erta som ofta tjockon. Vi tar Jens Nikolaj Bölschen som är utbyggven godfrönger och har en stora AHA och allsk för så filosofi. Det är en spetje. Så tar vi det att bruka.
0: Ja, det är kompromissläser, så det kan täcka sina tog.
1: Det kan täcka sina tog, men vi har en plan. Det har vi. Vi har en togarplan och vi röjner halvdagen till henne. Ja, vi tar allt då att vi tar huxa i PR vi tar också i framlösle kvar chimra mixa och kvar chimra då att det är helt vart så tema vi rein är på hårt för att få lokast.
0: Kan så lite lodge för ju. Kan ska kvar för mixa och master ett sort.
1: I voice läsch mer kan. Vi ser ich kan så där man spelar hinner så men vi får att till Jakob Hansen som framlade the kinship. Han gör det helt fantastiskt arbete. Donalier och fitter går arbetar så han vi och det är bara så viktigt att man skiljer från annan Tajeravit Tajir han. Så tar vi Jakob och så satsar vi på att ha en uka av veteran Shage och Ocho. Tar vi att lugga av allt då. Tar man tagga tog jag får in på sig och mixa och så. Tar vi David så vi vill inte skunda oss för det.

0: Jeg synder ånsan, og rockers lir, at jeg færre heim i morgen, for jadein. Så jeg færre ikke resten av i te, simpelthen bare å sjøke av arbeid og sånn, og ta vi til. Men jeg var så mye heldig at vi gjør kveld, mye kveld, fikk jeg Iron Maiden vi. At det fjør for jeg ser Iron Maiden, og at jeg vil jeg si, 8 nye var beste for jeg ser Iron Maiden. Jeg pura lämmen nästan August kus otroligt att spela männer som ligger om har fjärsar alter alltså ännu det. Knöen går på ratchen och Bruce sifter sig själv han upp en gängare att han för och fram och renner runt. Alltid jag hukte efter något som Luka Vick Petia. Tjej tror jag. Han är nog yngst men han stod tjej tror jag. Jag har alltid offentligt. Jag tror på någon konsert när jag fick kuldagusningar och följde nästan tar kom fram. Gås inspirerande faktiskt av er. Gås att näkv tar bränna för dig på en sådan grundläggande mat som jag alltid vill vara alla är värst.
1: Du är näkv vad som gör framtid.
0: Är man gussurfära och liksom få sätta fitnessregimentet kommer på plats nu och allt det till att jag blev 40 år så nu blir jag följa det.
2: Hva svenske balkeren Soilwork hever heile tret vi er av bætje, så spalte tar fyrre første fyr av Copenhagen ui år. Og ta vera en spenter åtta med vår Bjørn Strid i hytte Frutjadeien stod framan undan at konserten av Pandemonium skulle börja.

0: Ja, nej, men det är ju 30-årsjubileum med Soilwork, så vi har väl lite låtar från de flesta av plattorna. Och det är svårt att klämma in det på en timme, men jag tycker vi har en bra setlist som jag tror att folk kommer att gilla. Och ja, nej, vi har ju alla spelat på Copenhagen, så att, vilket är jättekonstigt. Så att äntligen, det ska bli kul.
1: Är det svårt att välja vilken låt det ska på setlisten?
0: Ja, det är lite av en mardröm faktiskt. Då, liksom. Det är så många skivor liksom. Så många år och sen så när man bara har liksom en timme, då är det inte lätt alltså, så. Men vi gör vårt bästa och försöker lyssna på fansen också, vad de vill ha, så att ja.

0: Ja, det är gott som sagt, det går 30 år sedan du började din musikalska resa med Solvork. Har du då förställt dig i 1996 att bandet fortfarande skulle spela 30 år senare?
1: Nej, det hade jag inte kunnat förut. Alltså jag visste nog inte vad jag sysslade med överhuvudtaget. Ja, det fanns ingen masterplan, det fanns ingen liksom ambition att bli något så här gigantiskt band. Jag tyckte det bara var sån jävla kick att samlas med vänner och skapa musik tillsammans och bara det var liksom den största kicken liksom av allt. Att få göra det, att få till låta och bara känna att åh, vilken ståpäls jag får. Och det fanns liksom inga planer liksom på var vi skulle ta det någonstans. Och sen, och jag blev ganska, det var ganska random hur jag blev en sångare. Jag har liksom alltid älskat musik, men jag spelar hockey och sen blev jag sångare väldigt random. Och sen startade vi det här bandet och sen så helt plötsligt så var det liksom 2026 här är vi. Alltså det är så konstigt alltihopa. Men vilken jävla resa det har varit. Så otroligt häftigt.
0: Vad har så varit höjdpunkten på den resan?
1: Ja, det har varit många att komma till Japan för första gången 99, det hade de aldrig trott. Och sen när vi gjorde Ozzfest då 2005 och var ute och turnera med, kunde titta på Iron Maiden och Black Sabbath varenda dag i 2 månader. Det är fan, det är inte klokt. Så att det är såna härliga minnen som man tänker tillbaka på. Och jag är väldigt stolt över, vi har haft lineup changes och grejer, men det är liksom, vi har ändå lyckats hitta nya vägar att och ändå behålla Soilwork soundet på något sätt och ändå lyckas utveckla det. Och vi har haft medlemmar som kommit in och tagit med sig nya influenser, men ändå låter det Soilwork så. Så det har varit en lång resa och jag tycker att det är någonting man kan vara väldigt stolt över.

0: Det går 4 år sedan I kom med övergivigheten. Här är I gång med att skriva ny musik nu eller?
1: Ja, vi är I full gång och spelar in ny skiva. Så att vi hoppas väl att den ska komma ut nästa år då kanske på till våren förhoppningsvis. Så att vi är full gång och spelar in och det låter grymt. Det blir en jävligt tung platta. Det påminner mig ganska mycket om Soilworks vad ska vi säga mitten av 2000. Ja, men vi försöker inte återskapa någonting, men vissa element och vissa uttryck kanske jag inte tycker platta. Vi har spelat mycket liksom blast beats och så här. Vi har nog gått mer liksom ner I tyngden igen liksom. Fokuserat på det liksom.
0: Ja. Det kommer så vara utan David. Kan vi höra det på musiken på en eller annan måte han är med?
1: Det tror jag. Han var helt unik I sitt uttryck. Sen gjorde vi mycket saker tillsammans så liksom. Och han betydde mycket för bandet. Och det I sig själv är liksom en stor resa att vända på det. Återigen, jag liksom... Vi hade ju Peter Vicious. Han och jag startade bandet. Och han... lämnade ju bandet efter Stabbing the Drama och sen kom han tillbaka Panic Broadcast och sen lämnade han igen och sen kom David och nu finns inte David med oss längre så att det kräver mycket av en att kunna liksom vända det efter allt man har varit med om och såklart sorgen efter Davids bortgång den har varit otroligt tung alltså men det han hade velat att vi skulle fortsätta också så att jag menar han inspirerar mig I allt jag gör han finns alltid med mig. Så att jag tror vi kommer att vända det här till något väldigt positivt och kraftfullt faktiskt.
0: Och Simon blev ett fast medlem. Har du också givit något I låtskrivningen och så?
1: Ja, absolut. Han har skrivit också. Sven har börjat skriva lite grann igen också. Han har skrivit ganska mycket på Living Infinite och även på Figure Number 5 och så. Så att det blir spännande. Det är en härlig cocktail alltså.

Det är rankande tjejligt ta bresko piratrockarna ur Elstorm färra av Patl. Och det är värda heller inte av Copenhagen ta balkaren vid sin kraftfotla framförslå sätter foto i fjöltena framför det största Patlen. Helvete! Stått framan åt den konserterna fick i år i av åtta mannen Christopher Bose.

0: det väl som du säger, det är en del som har uppdagats genom dessa låtarna som vi har gjort med spelvärlden då. Genom League of Legends och Arcane och sånting speciellt. Så det är nog en del av de som vi träffar för första gång här och så var vi ju väldigt aktiva I en periode sån från 2010 till 2015 så då var vi liksom ute och jobba mycket med vårt eget material och så hade vi har vi haft en god periode först en periode där vi var helt inaktiva hvor liksom bandet var lå brakk och så började vi att jobba med ett album men akkurat när vi började jobba med det albumet så fick vi förespørsel från Arcane och League of Legends till att lage musik till den serien som skulle komma. Og da tok det tiden, og så førte det med seg nye forespørsler igjen fra andre spill. Så vi har liksom vært støkk med å lage spillmusikk nå en del år. Men nå vi liksom nesten ferdig med det neste albumet, som skal komme til neste år. Så det skal bli gøy å liksom få fokuset tilbake til musikk som vi da utelukkende lager for vår egen del, som ikke liksom skal ha en rolle I et spill når du skriver til... TV-serier som Arcane exempelvis så det jo det ganske om ikke scripted men de har jo en ask I forhold til at låta skal treffe en energi de har gjerne et placeholder track du skal liksom matche den energien og identiteten som den låta allerede har og så skal du skrive noe eget som samtidig leverer på det så det en veldig annerledes prosess enn det å liksom skrive et nytt Djerv-album fra bunnen av
1: Men det var ju väldigt gøy då. Alltså det var väldigt speciellt för vi höll på med skive. Vi hade ja bandet stod stille. Jag var hade varit jag drev och krabba mig ut av en depression. Så vi skulle liksom lage en ett trist album, ett tungt album och så blev vi plötsligt spurt om vi ville lage denna låta då för Arcane och det var ju dødsgøy når vi holdt på. Det var gøy å jobbe etter et sånt altså en ask liksom av det. Men det fint å få spilt ut egne grunntanker også.

0: kommer tillbaka till spelindustrin. Varför tror du Jerry fungerar så gott innanför för den genren på ett eller annat måde?
1: Alltså det var ju bara alltså det var ju det startade ju med att jag blev approached från League of Legends på att göra en låt som heter Get Jinx som var en spelfigur. Och det var ju egentligen sån att han som han Christian Linke som jobbar för League of Legends, han hade egentligen upptagit min stämma på en festival I Texas, South by Southwest, 5 år tidigare. Och då han approached mig så var det ju sån att han sa att jag har lagt en låt till dig. Och då tror jag det var den energin då att jag tror inte det Ellen att det är att jag tör ju en del på scenen då. Jag tör ju väldigt lite generellt I livet men när jag är på scenen tör jag väldigt mycket.
2: Ja, han hade väl hört en Bundy låta som dere hade med Anima Alpha.
1: Ja.
2: Och den lite sån där naive men galskapen som är I den låta. Det passar väldigt gott den karaktären hun Jinx då som de skulle lansera. Och så blev ju det efter vart en väldigt viktig låt för hela League of Legends universet och han Christian, han är ju en fantastisk visionär så att han klarte att övertala cheferna sina då till att engagera ett franskt animationsstudio som heter Fortiche till att lage en fullanimerad musikvideo till den låta Get Jinxed. Och den låta är faktiskt nå I mikrokosmos hela storylinen till Arcane serien. Och det är också Fortiche som har lagt och animerat den Arcane serien och Christian blev och efterhvert producent och liksom masterminden bak hela Arcane serien. Och den Get Jinxed låta den kom in I säsong 1 av det och så skulle de ha en ny säsong och då tog de kontakt med oss igen och spurte om vi ville lage en ny låt till säsong 2 och det blev den Rebel Heart låta som kom då.
0: Och har du så fått en speciell tillknytning till Jinx på en eller annan måte?
1: Jag måste ju säga si det. Jag känner ju att hon är en del av mig egentligen. Och kanske jag speciellt kände det egentligen då vi slapp Rebel Heart. Då jag var I ett intervju med Metal Hammer I England var det väl där de spurte Rolling Stone spurte om hvordan det var å være del av noe som var så betydningsfullt for noen. Og det var på en måte da jeg forstod det at det jo en, det har jo vært en reise, og at Jinx har betydd mye for mange. Og det det musikk gjør. Det betyr, kan bety veldig mye for enkelt å treffe veldig I hjertet. Da. Og jeg følte at henne, den karakteren det er den rebelske meg inne I mitt hjerte. Så det føles veldig rett. Mm.
0: Spillindustrien og musikk, også filmserier, ble det en etableret del av Jerry nå?
2: Ja, det har jo blitt det. Når så mange liksom, har oppdaget oss gjennom det, så vil det jo automatisk komme nye mennesker inn I vår verden som har et forhold til oss som veldig sterkt knyttet til det. Og det mange I spilleverden som også som jobber I gaming som har lyst til å ha oss med på ting for det at Agnete har stemmen sin på Get Jinxed låta spesielt og nå også Rebel Heart. Så det har på en måte tatt den veien og det jo en lucky bullet som du bare må liksom ride og ha åpnet masse muligheter for oss som band og så det har vært gøy.

0: rätt lång tid sedan sitt sista album 2011 så är det förändring på den musikaliska resan till detta nya albumet?
1: Ja, absolut. Då skrev vi ju det albumet sammen med en som heter Stian Kårstad som vi ville ha med han I bandet för att han kom från black metal världen och då vi startade upp Djerv så hade vi en liksom en idé om att vi ville lage någon catchy hard rock men med ett black metal backdrop. Och det var liksom det han tillförde låtskrivningen. Men nu har vi ett nytt band, Stian är inte med längre och vi har andra låtskrivare som tillför andra ting som vi jobbar samman med. Så nu har vi lagt ett album som är jag vill säga mer tro mot den musiken som vi kanske växte mer upp med själv. Så det är liksom inspiration från det är liksom Metallica, Deftones, liksom mye av den gamle, gode metalen som en del av ryggraden vår, da. Ja.
0: Det en kjerne som alltid vil være der, som deres DNA på en eller annen måte?
2: Det jo absolutt det. Men så tenker jeg også at det den kjernen, som du sa, men så det jo også det at man på liksom 10-15 år så skjer det jo veldig mye. Og jeg har jo blitt mor, vi har jo blitt foreldre, og opplevd mye forskjellig, så det jo liksom livet tar en til andre steder, og så det klart det må jo bli en utvikling i musikken. Må det.
1: Det albumet som kommer nå, det veldig fjernt fra Get Jinxed og Rebel Heart. Det ikke, det liksom, men det føles godt å kunne ha. Det jo sånn med mennesker, altså vi kan jo like vegetarmat, men vi kan like en god kjøttpudding også. Sånn at jeg kan like kjapp punka rock og den tingen, og så kan jeg like sånn som den skiva som kommer nå, som mørk og hard og nesten dronete og liksom, den massiv da. Så det en veldig annen ting, men det det som gøy, at vi kan bare liksom, vi gjør som vi vil, og trenger ikke å føle oss bundet av det ene eller det andre.
2: Og så det jo litt sånn at vi alle jo utstyrt med veldig mange, vi jo utstyrt med et likt følelsesregister, men jeg nok, som Erlend pleier å si til meg, jeg en åpen bok, sånn at han kan lese kjapt hva slags stemning jeg i, og det jo det som også fint med å lage en plate, at man kan tilføre ulike stemninger og ulike følelser og kanskje forbudte følelser også og også liksom skamfulle følelser og at man på en eller annen måte kan klare å uttrykke noe sånt nå det har vært det har også vært et mål for denne plata I å tørre å gå litt I kontrastene til til det livet kan bringe en da
0: slags terapi också.
2: Ja, absolut. För mig är det det. För mig är det terapi att stå på scenen och vara I studio alltså.

Mountain av Europe Leila Arena stay we come out in 2016. Men har en Leila Arena lät ur honton är ju tillfär var hon via utgåvan samma vi Otto Jens Marne Hansen, Rein Gottesen och MC Restorff.

0: Singui her til nødjaste sangren til Leilu av Reina, som kommandes Lega Tøyma for å velge sanger ur Sjøen og Løyve. Velkommen, Leila.
1: Takk for det.
0: Ja, vi får nema vi flere tatter ur Sjøen og Løyve, samståndet som til å fyrta spela nekre sanger, og jeg har haft en særlig antutning for det til. Og om vi nå byrja, vi skulle vi se kronologiske byrjan. Før du så sagt kveat eller kvøri er det tøyne første tøyne kvinne?
1: Ja, så skulle vi rea lengt etter. Jag räknar vi, alltså jag har nog sån gillig att säga det. Jag dotter jag ser några några sättningar alltid. Det har jag också kört vita. Alltså är född nu John Rufus och mitt kör i Kotlafire och är det alltså är jag bad som jag har spalt när ute vi fjällen och hejan och vi har vi omringa och gå och vinka någon som vi har sån gillig samman vi och vi då dansar när och jag minns särskilt att ta in vinka och hon hejer som en stor en chattlare som är inrätt av och här brukt vi när vi tog med att uppdraka och dansa och spela sjönlöjk och jag kan inte fältvis förstått lägga nämna eller faktiskt lätt hörde till mina barndomsvinner och han var särskilt gård till att göra Michael Jackson moves och, men vi såg grönlöjk och Campri var hattarpunktet och Arnon ta i tantöjen kom och ta i tv och så härmade vi det efter som tappade i Teach by Band och så blev det härmade efter Timon som vi har sen i här var ett av skärmen och till något så präckade jag att jag är dömd väl att upptracka och jag hejtade för att jag kunde ställa alla mina dockor och bamser och gulvet framför sjönsna och det var ofta i klämon som mamma själv hade sagt mig till där och så hällde jag konsert för dem och om mig men kan förtalka och säga att min herrbarn så skulle jag i vindaskarmen och synka för det och så fälls jag min hus någon så sankor har fyllt allt och jag ska med.
0: Ja, og første sangren ut over alt er Sinja Samalea og Jofos Kasargav ut i 1900 og Tjei og Furs. Hva minner just hessen sangren du om?
1: Altså, da jeg har hendet sangren, så husker jeg om jeg og vinkene når vi sitter av Rodjon og Rodjon etterfram og skralene av sangren.
0: Og minnes du hessen i Aureyje Kjæsarger, smartjentene?
1: Ja, alltså Björs Paulsen, hon sang helt fantastiskt. Jag minns på några skötter så mötte jag en alltså Repta. Jag fick vara en 11-12 år. Det var jävla störst för mig, jag såg Jack Rundman Superhitcho. Så ja, hon synger fantastiskt väl och Oliver Jakobsen och Joshua fantastiska flotta sanger på. Så hade jag en av dem hon, ja, de är kärast som jag har höst från barndom nu.
0: Ja, vi får höra om man har luttla löte, Leila. Jag har varit en av att jag var gubbat när du kollar på det.
1: Ja, alltså det hittar jag att rätt att jag själv nu så hade jag det var fantastiskt år som jag har kollat för. Jag också säger själv att jag är stor så flyttade jag till Havnar, men så blev det inte. Jag är född och kollat för, jag bygger vi ännu kollat för och faktiskt är det ordentligt gott att kollat för.
0: Och det är också stått lite, du nämnde firmar där vi nu har suttit och pratat att tror fram och här är det färdigt i studiet. Så nämnde du att du pratade att det var konsert för att du någon dockon hemma och det är ju två ting, det är ju bara det vid kjolen och vi sankar in. Hur kommer allt det här från?
1: Ja, alltså jag också, Gidde kan prya över utblåsningen här. Men det är bara också innan nu, alltså man vill släppa Sinja, man vill få det ut och man vill ha omkrarna lusta.
0: Skulle vi föra Sinja samma där?
1: Ja, kom.

0: Cynthia Semalea og en sanger vi jo på Kassar som minner leile av regnet om henne av Batna og i Kotlafiri og jeg vet ikke, jeg heldte det ordet framvist ikke noe bøyelig av røttene.
1: Ja, det ikke fantastisk om hun synger vel?
0: Jo. Den neste sangeren du har valgt, han sitter du i samband med arbeidet som lærere. Spiller tøvnløkeren Øystein av som løyklod i lærere, ikke noe?
1: Alltså ja, men vi måste för Sverige på att jag har starvat som lärare nu och jag känner ju januari. Och det är ett verkligt privilegium att släppa arbeta vid ungdomar. Att släppa arbeta vid att mynda dig av ferien, att forma dig av ferien. Och så har vi om ett eller gav starvfällare just nu. Jag arbetar klattnad och lite nya gläser och vi är ett gott team. Jag får säga det med namnet, det är Öjda Vajta Karvik Morsen och Susanne av Töjl. Fantastisk kollega, vi har gott samstarv. Og forstått at jeg kan si at klaten SV en tveiare oppbyggving som krever at man bare hever løs og nødvendig flokksbrekk hver man kommer inn. Og av klaten av døltene så lærer dere at gjøre minster fra Botnia og seimeteknikker og gjøre alle dokumentasjon som skal til for å kunne sette en av våre i fremløslo og kommunikere digitalt vi tekne forrydden. Så som klaten SV så kan du i prinsipp noen arbeid og bygge for følgen og fremløye klær i Kina og selge deg i Paris hvis det er man vil. Nemlig har glede seg her som regel unga seg med følgere og er der bygge, og til nok stått la suttje det at han har 2 år i fagene, så er det alle førre for jeg ser meg som en ekne bror og jøla. Og så er veldig utdaklig det når vi vet, altså tonløkere til det, jeg er ikke best ved rytmen, så det første jeg gjør, da jeg har lykket som i jøkken til det som vi skulle lære for det igjen, så skriver jeg utdaklig fra et eller tonløk fra så som vi tar var och ett land där och kontakter och ett land igen gäster. Och mer damer så det väl att synge då himla nämiga synge vi ju. Så sangren kommer vi med alla sån här som är färre.
0: Och nu nämnde jag att vi är obekvint nu och förelökar kvar förelökar hon djävul och kvart av sönen. Det vill också vara synder av tjärtje om sig utbekvintna som var uvandra för att vara nio lök. Kvart är lukas som status här och kvart helt det to om allt det här?
1: Ja, altså, det som jeg holder til er at nærmere som vi klæder, altså, det er et fantastisk produkt. Vi har nærmere som er litt som klart nærmere som i det starves, for eksempel bestseller, altså bestseller det er et størst brand i Danmark som ombår Vermoda og Only, Name It, Pieces, Jack and Jones, Object, altså det er fullt av mission som de fremlige klæder til. Og her starves nærmere som er middelanda. Jeg har nærmere som er ferdig hvor jeg leser i Spanien och kostnader bästa lärarna i Nämengar, alltså the best students of the year och finns awards för det här. Så, alltså, våran vi klätja är gossprodukt. Det är också som inte alltid kommer på plats i förhåll till ett stämpel som ger oss direkt ägång till imstöd. Här haltar det lyssnader så, men det är stöpskajande och jag kan skjuta för att det är på plats där. Det händer sig inte ganska sent långt.
0: Du, och av och för uppgången är han större?
1: Alltså vi tar var väl till och jag känner ju några och vi har haft fullt halt och för ju när det har lyckats ta in och är det vi inte finka fullt landflock annars har vi inte finke fullt halt ett lärne så är så tält är ser att jag har en stor förhoppning vi just det.
0: Ja, og nå tar vi det inn i lærere, gjerningen og tjater, så snur jeg ved dere også inn i kursene tjater som snitjøve. Og til det her var også en løyklod at alle er om åtta løyklodene.
1: Ja, alltså jag men som lärare så har vi några rammer och tog alla den gänget efter och så kommer så är det som spännande uppgifter som kommer utanför in och med landa är det så agile som vi har vid akra har just maskottar för agile engineer och vad det är såna alternativa uppgifter vi då kör maskotten i Atlantic Airways. Alltså det är spännande och stort lärar vi och mega alltså lärningsfullt för bäj och lärare och nämligen. Men vi tar oss när vi i sanglöken alltså med landa. Det var nog just det Romeo and Juliet, här som vi gjorde alla bonarna och Jesus Christ Superstar. Alltså vi snackade om 200 bonar till en sån här lojk. Vi gjorde alla bonar till gris och en för det fojda tojer och en för det kabarett. Så när man kan ta det övriga verkligen, det är spännande. I samband med undervisningarna.
0: Det här vi designade kvar och hur blev det en parts av tunn och löv? Kvar stävar det som av honom?
1: Ja, det är kvar kämmer utblåster så att det tar hojtisch. Det är bara något som ligger till mig. Alltså, jag är rullad visuell. Jag tar en väl att hitta till folk. Jag kan ta er ui och kan rika samman. Och, ja.
0: Kan lägga du det efter att du snitjer på en kjola?
1: former en tja person som ska lo personen över allt att säga. Så jag hittar efter kvar kan ni framhäva. Här var det en gå och bring och här var det en flottan attepars. Alltså kvar ska lägga fokus och kvar ska inte lägga fokus för exempel. Tabstämmer faktiskt allt för att ändå urslida. Och så är det harfarv och ägna farv och så som man spelar in kaffefarv och man ska förrätter.
0: Ja, stora stjärnor har varit nu Ginger och i Tjolun Chater och nu Iris Thompson och Gjördes Miss World Danmark i 2012 och hon är så avgjort inte den enaste. Hvor så kommer det här, Ulla?
1: Ja, nu ska vi så jävla längt efter. Alltså vi ska låta efter i 2000 och kvart. Ett låt och tog att vi ska längta efter och se. Och heter den tog ta i jeg sier min egen kjøler, jeg poster på Facebook, og algoritmene har ångstvekkene løtt inn til henne og skjerm. Og så var det også til at Miriam Janus, fotograferen i Førjøen, var nere til en myndighetøk, og hadde tog oss en myndighet av oss i det som akkurat var kåsen Miss World Danmark. Og så tar jeg da namedroppet med framfor henne, og hun er sammen på Facebook, og hun kontakter seg med, og så släpper jag så göra en kjola till henne som hon skulle vara i en kapping, en hemskapping i Kina. Och efterföljande var så att det bor en vid som henne är plus one, som henne är snidgöve. Och det var red carpet, det var i Danmark allt. Det var allt det som var hot i Danmark till lötena som var vidlös av Oslo. Och så förlöga som julen i försving så blev jag kontaktad med Lomövlund innanför det. Chola-branschen. Alltså nu snackar du om Miss World och Miss Universe och Miss Earth och Miss International. Här är redan inga titlar man kan få rätt ur.
0: Och så då är snur domar?
1: Ja, jag blev... Alltså domarpanelen är imisk folk som ångstfäckna har också agerat vid kappingen. Så då är det blev på en vis som domar. Jag skulle välja hur jag skulle ombåda Danmark. Ja. Jag var inte kvar för kvalifikationer i hem, men ja, jag valde det som jag helt riktigt är bäst.
0: Du har valgt Sanjin Taking It Back ved Glamour and the Babe som Sanjin og ombord lærere yrke. Hvor just den da, Sanjin?
1: Altså, heter en sanger som han er oppbyt, altså vi kører opp tempo, og jeg føler heter ombord mot lærerfag, mot yrkesfag innenfor kjola og samverdena. Du er at det er, altså du har deadliner, og du skal levere, og ångsvägna är tog pengar och tar alltid sin sanger kör öliga väl. Det heter en sanger som öliga ofta spelar tar jag lukar som kom. Nu har jag inte mycket till Lettland och så ska vi upp i tempo och sälja till ganska sanglöjder short. Och så har vi till fälld möte som Bölkstånd. Vi var och jag och mina kollegor var och starsfacka för i Edinburgh kan vi få det till en möte så underground och den här början. Och här var det här från Patle och därför för jag upplevde det där och blev pura så jag började inte känna dem.
0: Skulle vi få hälsa?
1: Ja, kom. Check it out!

0: Vara Jever Meje og sanger i Hildebjørstad og sonren Samal Hildebjørstad. Han sanger vi ut i 2021 og samståndes en sanger og Leila Hever av Sunnum Kjore på Stoarum. Og i sommer vil høve for først for at høyre fra løgge danske sangeren Andreas Oddberg i Førjøen. Og det er vi av sommerfestivalen i august, men det er en ånder, skulle vi si, at topp først årsøk til at du har valgt hentan sangen i morgen, eller at det er en dag.
1: Ja, du får jeg vet til korona. Det var en hyggelig tog her som vi var sendt hjem, og det var det så visste jeg at har man ikke mer, så ble det bare pannegager, eller vafler, eller skuffegager. Det var akkurat frutja kveld, kvart kveld. Og ja, jeg leier meg sin drøt, og jeg husker, hette her, hette her, galen, hette her, hette her, hette måtte stegge. Så jeg, for, jeg var ved en fjallavatn, en vimmane. Vi får så ut av fjällavatten och kinkar runt om fjällavatten och hemmatter. Och när jag kom hemmatter så alltså, jag var jag knus. Och jag checkade upp för mig. Jag var bäg, som man säger, tjock och ljud. De var där i orska, jag önskar och tittar på. Och till tändrarna kommer jag att det här ska inte vara med lagna. Så jag började gänga fjäll. Jag tog en liten topp först. Jag tog trälan uppna som bara lukar 124 meter. Vi kom ner där på det fältet där som man så säger att nu är jag toppen någon och så huxar jag stilla sen jag fortäller ju några kronor men är från nu ut nu får jag täcka alla topparna fjälltopparna i förr så kommer jag för match. Och så börjar jag spekla lite om för annan efter och posta min till Facebook som dokumentation om att jag är vid toppen någon alltså en selfie klick ut. Så var det en som heter Hannes, en kallfrenger, Hannes Jakobsson. Han fyllde vimmar av Facebook, sa att det lade ut och spurgade om han kunde komma vimmar. Så han ändå så att blev en min fjattla makare. Och det är ju ännu det, vi kan inte fjäll stadväck. Och hans här motiv är bara att komma i form och jag ville bara texta toppar ner så vi fyllde oss. Och Arne visste jag nu checkt upp i honom, han är i Östnig, ordentligt inte toppar. Och så var vi bägge lika målrätta i AFO, alla toppar ner i färgen. Og det som ser vi hesus hansjen at med annet tar vi for så vi tar oss ordet nå bare trodde det vi selte oss ord dette var i var det i mai manna og bo av tvørere og hotellen her på et og tølge opp av måtene og så kjenker vi inntil det ble mørkt og så høy med sång og så fortsetter vi så jeg trodde det og så hadde vi tid til alle ordene og her som tror noen altså det var mange strøv jeg var oppe etter og da følte jeg at hvis jeg tenkte jeg hendte sangen så har jeg så rød godt tempo og ganger etter nye brekk og stiller og jeg følte for i annen den, den, den. Så han stod akkurat repeat i øynene som jeg tenkte ikke nye etter det var akkurat bratt. Så tog jeg hesen sanger, blir man ikke kærer.
0: Og det er en særlig gøyre sanger, og han synger jo fantastisk av vel, Andreas. Har du noen indestø, nå da du har gitt gjøret av fjøtlen under førjen?
1: Altså, førjen er helt fantastisk. Og nå tar jeg gitt gjøret av toppen, nå engre jeg synes at det ikke lenge kjenner jeg av gjørsta, tog jeg er så verkers av førjen, og den usikten man fjerde er goddommelig. Hvis jeg skal velge tura på seg, så er det... Med annat gjorde Paul Sundskar, han arrangerade en tur för jag och norr av Konöj är Nacka. Vi började vid Konöj och så Konöj och så kinkade vi till några av punkter som hade Konöj är Nacka. Och väckre var, alltså det var dördar vävor. Och vi ändå så turen i Heralsundet och turen var det ju 15-20 timmar. Och man var fruktligt med hur man kom hem men man alltså jag upplever följer från de allra verkligaste så inne alltså det är fantastiskt.
0: Är det följer i muskar allt efter kvar och du är till land någon tid också om detta färdning i fjällena?
1: Ja, alltså bara till att i muskar årstöj ger att farvena i landslänen är då totalt kvarsynner. Men ja, alltså min ungklingsåg är vargen. Hon är så blöjt där gängen. Hon viskar mer så feminin och behärlig och men tar jag så kanske ganska i norra och hon tar följe. Hon följer som är maskulin och man hör det och så här. Och är mer till det feminina och det blöjta tog jag var som är min ögon. Men jag norra känner är mer utforskande och pressar mig mer. Men alltså, jag kan helst att det blir när man såg det. Att hon har akkurat som bäjda blöjta åt det här. Så akkurat som alla ögonen här var ett eller annat som är helt unikt.
0: Har du varit för ankron dramatisk under fjällen?
1: Ja, jeg har vært prøvd. Jeg har prøvd for en ekstra matisk, da jeg husker jo dårlig. Hvis jeg skal tenke øyne hending, så var det vi var av heste. Det var kæve, vi kom ned av toppen, det var pentvever, og jeg forholdt jo det etter, for jeg gikk jo det av. Og så får jeg, om man er vattor, og tar jeg, om man er, og venter meg vid, og hittsjøk hver jeg ikke. Nå så ikke jeg at jeg faktisk, ja, faktisk det jeg og att käva hållt åttas vi och ta var runt alltså kan man förut då svinka in natt och alltså är väl ute ja i check i var jonka alltså i check ska landa checka käva hållt åttas vi så hej käva knäcka alltså lösna så var det ske
0: och det läser något John
1: ja
0: nu är det Andreas Oddbjerg i morgon är det också en dag.

0: A Night Like This fra 2019 vi hollandsko sangeren Caro Emerald og annars født i Amsterdam og i 1900 og Ennefors. Sønne sangeren og i to høver valgt Leila en rettelig gammel sanger som du setter i samband med sang og tøvnlig køyma vi hus og i bilen og så framveis. Fortell.
1: Ja, jeg er i tvei bøtt. Natasha 16 år og Ivan 19 år og er gift vi Leif Avreine. Og tar man bor i Kotlafer, så skal man køre et launa, et arbeids og til alt som man skal gjøre mordla minne. Og her er så en halv tjumus halv tjum man skal bruka. Og her, altså her synger vi drevlig enn ikk. Altså vi tar man vel a synger. Vi tar man vel a synger stemmen og vi hes for nere, så han rikker veldig vel at de som sitter framme for å byrja synger, de synger at det er lukka som ekko, eller lukka som teka svære atter, og så her er bare enn ikk og sangen som vi tar man a synger. Altså vi synger enn ikk, sanger fytel enn ikk.
0: Og det som du sier, det du stemmer nå til hele, så kjørløyeren kommer ordentlig til seg rett.
1: Nei, vi slipper jeg dirigere.
0: Ja, hvordan jeg fytler tilhåndløyeren så generelt har jeg matchet ikke om?
1: Ja, altså, da jeg vakner, så må jeg tendre øyå. Altså, jeg må ha et eller annet fra, så er det ikke best. Det blir for stilt, så får jeg sindre øyå her. Jeg må høre. Jeg var ikke der, også vekk det øyå, og jeg mer, så jeg vil ha det ut i takter, og det er Men jeg har alltid tøvnlag fra, og så er jo bøttene som jeg gjør akkurat det samme.
0: Sanger og tøvnlager hever større antutning for det, og til hver øsne vi av flere verskattlandet er enn du først ut, og jeg holdt vidt en egna tøvnlag. Hvordan blir jeg i tøvnlag tøvnlagavirksomhet?
1: Ja, det aller første, det var MC. Nu får jag betalt efter och jag vet inte att jag är den 14-15 år. Till att jag håller kottla för det och jag får upp att synge. Jag är alltid till säkert vi är första eller är vi nästa för tre. För jag har prövat synge framför allt. Och i sällskapen har jag sett MC Restorff. Och jag synge och efter vilken vi är så kontaktade av MC. Och det var alltså, det var jävligast och hörst. Så här började jag då. Det var MC.
0: Og du har vært jo også når vi har sett her 8-5 utgavene til hånden. Så du har også vært vi i Kåre Tjerén Godtusen og Gunnar G. Godtusen, og du har haft et rettelig størst samstarv også.
1: Ja, altså Tjerén og Gunnar er jo på Tjerén. Tjerén er her vi er sånn som vi som kåresangere av utgavene som han gav ut i, ja, og en av fyrer i Nødkjandre, og Nødkjandre og kanskje 6-5 lukkjør, det var ikke det kåre der også. Och så slapp jag också med vidle konserter som han är och som körsångare. Alltså det var alltid fantastiskt. Och så satt nu så är det så kommer jag känna Gunnar Gottsen och ha samstarv i han. Och det är att det här är fantastiskt att släppa njuta av hans här intelligente.
0: Och nu håller jag utgavan, Steg, hon kom ut i 16 och det var lite som bonustillfär och att Anne är ösnen. Några stäckliga och er kommer drippande senast efter Sink kom ut i 2024.

Skänkler runt i myrkenån och uppfinner mer styrsch in i dig där lejson yrkingon. Virkar som en bra blå i värre vid tog. Jag var där mamma mun hon säger hon var äldre men kvöj. En full vax som över och jag har visst klara en skidan. En har spöjda halvan och lia bars i ur beats. Jag var med liv jag kan börja. Men det føles til sjøys. Her var fire tjuer av den kjødlen min boys. Jeg føler at det ble vaksen. At låta ned. Jeg føler at noe i mal med han er nere av vid. Jeg føler ikke så nek, nei. Jeg føler ikke neka. Anten føler jeg ikke. Eller føler meg svekken. Her til personen jeg sørger ta i hijri i speklet. Lengt ut det, men jeg har vi ungen vind i min segle. Lister meg over navn jeg har en i verden. Det ser, men jeg er ikke en maverick. So crafty, yeah.

samma hat. Jag vill känna 10 a.m. var fan med flott. Men är sjaldan stolt och sjalt efter 1000 då en down not. Så vi näka nok samma ger det klar. Jag klar ger jag näka miss jag har. Spidle ar, fedle tar, ger jag sväker. Lista mer av renown i arne värm det ser. Men det ger det unga lyss och kvar fan är det.